0: про обмін досвідом і враховуючи те, де він відбувається, і хто на нього приїжджає, це митці, це і театральні групи, театри і окремі митці з різних країн світу. Це певний обмін досвідом, і от хочеться передати, знаєте, я про це кажу, передати не стільки пафос цього, а скільки, не знаю, затишок, і красу і тепло, яке відчувається на цьому фестивалі, бо це насправді про це про живе спілкування. І про цей обмін, який відбувається не лише, коли ми дивимося вистави чи щось показуємо, а коли ми просто разом ми спілкуємось, і у нас є можливість чогось навчитись нового, бо протягом фестивалю відбувається декілька майстер-класів, театральних лабораторій. Вони теж кожного року якісь змінюються, якісь різні, якісь є традиційними, як от лабораторія Commedia dell'arte. Тому це фестиваль для мене особисто і, напевно, для майстерні 55. Це така теж точка, як я б сказав, що це певний якір, який, от коли немає нічого, чи воно ще в процесі формування перезбірки, то от коли є цей фестиваль, на який вас знову і знову запрошують, і це теж про для мене про певну історію відносин і партнерства, і дружби, яка формується. Тобто тут не має бути ілюзії, що це якимось чином фантастичним само собою відбувається. Це відбувається кропіткою роботою, і багато цього року на фестивалі говорилось про те, що да, зокрема Євгеніо Барба з його Одін театром, що це стосунки. Це відносини, і це те, що чому ви думаєте, там Одін театр тримається разом вже там 60 років, тому
1: Це
0: що це
1: про те,
0: певна
1: знаєте.
0: робота, яку ми вкладаємо, да, яку ми робимо щодня.
1: Це і про ту спільноту, в тому числі, та про яку ми
0: Так,
1: говорили з
0: так.
1: вами. Роман, я вам дуже дякую. Я хочу побажати так, щоб, знаєте, наступні ще 20 років, та вони, по-перше, були. Ну і щоб це була вже, знаєте, якась театральна історія, щоб майстерня 55 це, ну, вже був бренд, повноцінний театр в масштабах мирної переможної України. Роман Садовський, театральний режисер і педагог, художній керівник майстерні. Майстерні 55 говорили про 20-річчя майстерні.
2: На часі культура на українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент анонсував притягнення винних до відповідальності за катакадрові зміни в Укроборонпромі після вибухів у Вишневому. У червні в Україні зросла кількість жертв серед цивільного населення унаслідок російських атак. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський анонсував притягнення винних до відповідальності та кадрові зміни в Укроборонпромі після вибухів з подальшою детонацією у Вишневому. Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами.
5: Жахлива ситуація. В Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат. Я отримав, в принципі, всю інформацію від Служби безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа. Люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в Укроборонпромі, тому що склад був одного з підприємств Укроборонпрому.
4: Вночі, 6 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше руйнувань зазнали Київ та область. Були зафіксовані влучення на 34 локаціях. Загинули 20 людей, понад 80 зазнали поранень. У Вишневому на Київщині виникла пожежа із подальшою детонацією на території складських приміщень. Згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях містечка. У Вишневому загинули 9 людей. Ще 18 перебувають у лікарнях. Зафіксовано пошкодження. пошкодження близько 300 приватних і багатоповерхових житлових будинків, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі. Через повторну детонацію були евакуйовані понад 500 людей. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що об'єкт, де виникла повторна

0: повторна детонація не належить до сфери управління і не підпорядковується Збройним силам України.
1: Новини на Українському радіо.
0: У червні в Україні зросла кількість жертв серед цивільного населення унаслідок російських атак. За даними ООН, загинуло щонайменше 265 людей. Дістали поранення понад 1800. Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 16402 цивільні особи, серед яких 802 дитини. Про це на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, скликаного Україною, після масованої російської атаки 6 червня, сказала заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло. Вона заявила, що не існує військового рішення, яке могло би забезпечити тривалий мир в Україні, а лише всеосяжний змістовний діалог та переговори можуть змінити нинішню небезпечну тенденцію.
2: Ми закликаємо скористатися з усіх інструментів і дипломатичних каналів для досягнення деескалації. Негайне припинення вогню відповідати далі неможливо. І це припинення вогню має вести до справедливого, тривалого миру на основі статуту ООН.
0: Минулий місяць став другим найтеплішим червнем у світі за історію спостережень. Науковці зафіксували найвищі температури поверхні моря у червні, відколи ведуть спостереження, повідомляє Суспільний з посиланням на агенцію Reuters. Наприкінці місяця екстремальна спека побила температурні рекорди, порушила електропостачання та закрила школи. Середня температура у Західній Європі становила понад плюс 20 градусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні помірні короткочасні дощі, місцями грози. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму значні дощі. Вдень в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 19-25. На півдні, південному сході країни повітря прогріється до 28 градусів. На цю годину столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Київщині дронами у Холмах та Корюківці безпілотники «Молнія» та «Гербера» завдали ударів по автозаправках. Про це інформує обласна військова адміністрація. Пишуть, що пошкоджено об'єкти водопостачання, деревообробне підприємство, фермерське господарство та енергетичну інфраструктуру, інформує в телеграм-каналі голова ОВА В'ячеслав Чаус. Російська армія продовжує штурмові дії на Харківщині та Донеччині. На Куп'янському відтинку минулої доби сили оборони зупинили 4 атаки, а на Покровському – 18. Загарбники намагаються просочуватися малими піхотними групами під прикриттям авіації, артилерії та дронів, розповів у телемарафоні начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії Ігор Яременко.
1: Ворог не зупиняється в спробах захопити якомога більше територій. Невеликими групами піхотними продовжується наступ при підтримці артилерії, при підтримці авіації, тобто ударами КАБи. Ну і звісно, не будемо забувати, що рой дронів як з нашої сторони, так і зі сторони супротивника, на жаль, з кожним днем все збільшується. Дуже багато повітряних цілей, котрі постійно шукають і намагаються завдавати ураження нашим силам оборони. Але сили оборони так само розвиваються, тобто постійно укріплюються, розбудовуються фортифікаційні споруди, постійно підвищується ефективність як мобільних груп, так і засобів РЕБ.
0: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду сьогодні розгляне справу за позовом Петра Порошенка. Політик оскаржує указ президента Володимира Зеленського про запровадження проти нього персональних санкцій. Нагадаю, торік у лютому РНБО запровадила санкції проти екс-президента та нардепа Петра Порошенка. Йому заблокували активи і заборонили брати участь у приватизації, оренді державного майна, а також збільшувати статутний капітал підприємств. Санкції запровадили безстроково.
2: Новини на Українському радіо.
0: Києво-Печерська лавра відзначає ювілей 975 років з часу свого заснування. У ці хвилини в Успенському соборі розпочалася божественна літургія за участі монахів зі Святої Гори Афон. Суспільне веде трансляцію наживо. Лавра заснована у 1051 році за князювання Ярослава Мудрого ченцем Антонієм, який приніс на київські пагорби традицію афонського подвижництва, розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович. В ефірі Суспільного вона розповіла, що означає ця дата для України сьогодні з погляду релігійного, історичного, державницького.
3: Взагалі історія лаври дуже і дуже, знаєте, така буремна, я би сказала, що тут ми бачимо і проукраїнські настрої. Давайте згадаємо, коли архімандритом лаври був Петро Могила, і про московські настрої. В 17-му році взагалі пробували закрити цей монастир. Ну, а от той період, який почався з 91-го року, то лавра знов-таки переживала дуже і дуже непрості часи. Спочатку вона дійсно саме на прохання тодішнього митрополита, екзарха Української православної церкви, митрополита Філарета, була передана в користування церкви. Ну, а з 92-го року на території лаври вже оселилися Українська православна церква Московського патріархату. І зовсім недавно, в 23-му році, фактично лавра знов-таки повернулася до витокової своєї церкви. Я маю на увазі Православну церкву України.
0: 15 червня в Успенський собор Києво-Печерської лаври, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, росіяни поцілили вночі. Спалахнув дах храму. Збитки, завдані святині, сягнули понад 500 мільйонів гривень, оскільки були пошкоджені 13 об'єктів культурної спадщини. Відтермінування підняття вартості проїзду у Києві не планують, повідомили у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Відтак, там спростували інформацію, яка нині шириться соцмережами. Проєкт дійсно зараз проходить усі етапи погодження. Зміна дат на цей час не планується. Раніше в КМДА повідомляли про плани підвищити проїзд у комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень вже з 15.

0: липня. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні пройдуть помірні короткочасні дощі місцями грози. На сході значні дощі в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 19-25. На півдні, південному сході 23-28. На заході 15-20 градусів. На Київщині по обіді пройде короткочасний дощ місцями гроза. Температура 21-24. Зараз у столиці 19 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
2: Найщиріші вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилях Українського радіо. В студії Роман Коляда. Ми сьогодні працюємо в прямому етері. І за традицією, що склалася вже в останніх випусках, я окреслю момент, в який ми зустрічаємося в ефірі з нашим гостем. Бо у програми «Амбасадори» вже є своя поетика, я б навіть сказав, містика. От зараз триває урочисте богослужіння в час, коли ми записуємо цю програму, ефіримо цю програму у Києво-Печерській лаврі, 975 років, там служать монахи з Афону, і ми до цього ще будемо повертатися в наступній годині нашого етеру. І от уявити собі, навіть якби я хотів придумати крутішого гостя, який би краще римувався з сьогоднішньої події з точки зору свого дипломатичного досвіду, аніж надзвичайний та повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Геннадія Йосиповича Одовенка Ігор Осташ, я б не зміг. Ну, от я, зрештою, вже і назвав нашого гостя. Ігор Іванович, я дуже радий вітати вас в студії.
3: Доброго ранку вам і вашим слухачам. Слава Україні!
2: Героям слава! Ми сьогодні ще обов'язково поговоримо про те, як ви, знаходячись в Лівані, знаходили у Києві Мазепинське Євангеліє, видане в Алеппо. Це абсолютно чудова містична історія, яка якраз і є Римою до сьогоднішньої історичної дати. А почати я хотів би все ж таки з такого спеціально-дипломатичного приводу, з якого ми зібралися. І привід дуже крутий, як на мою суб'єктивну думку, тому що дипломатична академія знову готуватиме магістрів міжнародних відносин та дипломатії. І отут я зразу вас і спитаю, чому знову, чому переставали? І короткий екскурс в історію дипломатичної академії, що це за заклад, для наших слухачів попрошу.
3: Так, ми, мабуть, розпочнемо з 1995 року, коли була заснована дипломатична академія указом президента. І це була дійсно установа, яка мала готувати як заклад вищої освіти фахівців для дипломатичної служби, звичайно, і займатися підготовкою кадрів для ротації. І, власне, так і починалася історія дипломатичної академії. Вона тісно пов'язана з іменем Геннадія Йосиповича Одовенка. Він у 1994 році став міністром закордонних справ і прекрасно розумів, власне, потребу в кадрах, як ніхто відчував оцей пульс нової української дипломатії. І, звичайно, зрештою він став президентом світу, як ми кажемо, у 1997 році був президентом 52-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Так що, в принципі, ми розуміємо, що історія, яка заслуговує на увагу, тому що вона пов'язана з Геннадієм Йосиповичем Одовенком. Але є також моя персональна історія в цьому. У 2001 році, коли я виконував обов'язки, був, власне, головою Комітету в закордонних справах Верховної Ради України, і був одним з співавторів закону про дипломатичну службу, власне, це був час, коли ми прийняли чи уконституювали дипломатичну академію у законі. І, власне, ми виписали там дуже чітко ці важливі повноваження, функції дипломатичної академії, які ми зараз повертаємо власне, до академії. Це, уявіть собі, пройшло 25 років, і ми, знову ж таки, десь виходимо на цей рівень повноважень і функцій, які існували вже за законом 2001 року про дипломатичну службу.
2: Тут все ж таки постає одне запитання. Воно, можливо, трошки провокаційне, особливо до вас, як до автора закону, та й до теперішнього директора дипломатичної академії. Водночас не можу його не поставити. Часто говорячи про дипломатичну освіту в широкому сенсі, українську, з гостями програми «Амбасадори», я чув тезу, що ми тому готуємо таких суперуніверсалів по можливості, бо ми країна відносно бідна і не можемо собі дозволити такого штату дипломатичних представництв, як Сполучені Штати Америки, як Британія, наприклад, чи інші багатші, прямо скажемо, держави. Якщо ми готуємо, відповідно, не так багато дипломатів, навіщо нам стільки дипломатичних вузів? Бо ж не тільки Інститут міжнародних відносин університету Шевченка, а тепер дипломатична академія. Готують у Львові, готують міжнародників в Одесі. Ну і зрештою в дипломатію приходять не тільки з дипломатичною освітою. Чому потрібен саме цей заклад був тоді і чому він потрібен саме в такій формі зараз?
3: Це дуже добре запитання, бо дійсно ми бачимо, як міняється світ, як міняються виклики, як міняється роль української держави. Ви пригадуєте, ще зовсім недавно наша держава фактично була об'єктом зовнішньої політики. Так, була прохачем, наприклад, була в такій ролі. Країну, яка постійно долала якісь кризи. Зараз все змінилося. Ми прийшли від дипломатії опору, як ми називали наші попередні роки, до дипломатії дії. І дійсно, ми зараз є реальним суб'єктом зовнішньої політики. Ми зараз, більше того, ми якоюсь мірою навіть задаємо нові тренди в міжнародній політиці. Ми створюємо коаліції. Ми створили коаліцію охочих, яка охоплює понад 30 держав. Я думаю, що це ще не ця якби конфігурація змінюється, але це ще не остаточне число. Я думаю, буде набагато більше країн, які підтримують Україну. І, власне, все це і умови, в яких ми зараз перебуваємо, повномасштабна агресія Російської Федерації, це все призвело до того, що ми повинні формувати абсолютно нове покоління українських дипломатів. Уже треба забути про те, що дипломат – це, можливо, ця людина, яка добре знає іноземні мови, яка добре знає дипломатичні канони, яка добре вміє вести переговори, тому що насправді все дуже різко змінилося. І сьогодні вимоги до дипломата зовсім інші. Це, звичайно, в першу чергу питання, про яке ми говоримо про те, що ці нові дипломати повинні розуміти оцю природу гібридних загроз, повинні вміти протистояти дезінформації, повинні працювати в умовах великих масивів цифрових даних, повинні працювати в умовах кібербезпеки і кібердипломатії, повинні діяти в умовах дуже швидких змін. І все це, звичайно, вимагає нових підходів до навчання нових українських дипломатів. І оскільки наш статус є унікальним, ми єдина установа, яка належить до сфери відповідальності Міністерства закордонних справ України. І, власне, наша програма сфокусована на тому, що практично основою буде практика майбутніх магістрів у Міністерстві закордонних справ України, у наших закордонних дипломатичних установах. І, звичайно, ми розуміємо, що це будуть, власне, усі ці виклики, про які я говорив, вони будуть, власне, ми будемо їх пропускати через нашу освітню програму для того, щоб дійсно готувати нове покоління дипломатів. Разом з тим, хотів би сказати, що ми маємо дуже важливий вимір як дипломатична академія. Це наша співпраця з іншими дипломатичними академіями. Це, наприклад, Віденська дипломатична академія, одна з найстарших. Так, це, звичайно, понад 100 дипломатичних академій. Але ми разом з ними Також є партнерами, ми готуємо цю нову осінню програму, наприклад, у співпраці із Естонською школою дипломатії, де дуже сильно розвинений оцей елемент кібердипломатії, електронної дипломатії, цифрової дипломатії, так само і з Віденською дипломатичною академією. Так що, в принципі, це буде програма освітня, максимально сфокусована на вимогах часу.
4: В чому мотивації сучасних магістрів, які будуть подаватися до вас, я так розумію, що вже відкритий прийом документів, вже можна спробувати. Це фактично, ну зараз, можливо, навіть як реклама прозвучить, вже путівка в закритий дипломатичний клуб, який раніше був достатньо закритим. Що іще, про що мріють ці люди, чого вони хочуть? І чи добре вони розуміють, чого вони насправді хочуть, коли йдуть на міжнародні відносини, зокрема до вас в академію?
3: Ну, звичайно, це ще не путівка, але це вже своєрідний трамплін. Звичайно, до цього, як ви кажете, дипломатичного клубу. Ясно, що ми цього року маємо досить такий... Це проба пера, як кажуть письменники. Так. Цього року ми приймаємо 40 майбутніх магістрів. Тобто це, до речі, контрактна основа, форма навчання, щоб ви розуміли. І, звичайно, ми приймаємо на навчання уже бакалаврів, які прийдуть до нас за результатами ЗНО, але також і спеціалістів-магістрів, які будуть складати іспити у нас в дипломатичній академії. Звичайно, ми будемо робити фокус також на посилене викладання іноземних мов. У нас чудовий центр мовної підготовки. Свого часу ми викладали понад 20 іноземних мов. Зараз ми викладаємо на сьогодні 12 іноземних мов.
4: Мені здається, що іноземні мови – це якраз те, що залишалося в усі часи дипломатичної академії сильною стороною. Ці ж курси не розформовували, вони продовжували працювати. І це, до речі, цікавий підхід, цікавий, точніше, нюанс. Хочеться його підсвітити, тому що, знову, з розмов з гостями, хто де здобували мову, коли приходили в дипломатію в 90-х роках. Ну, ви профі, ви лінгвіст-славіст, відповідно, я так розумію, що і з іноземними було, слава Богу. Хтось спеціально вивчав, а комусь довелося, ну, що називається, і підтягувати. Як сьогодні, скільки мов потрібно дипломату? Можливо, взагалі підвищилися? Вже не дві, а там треба п'ять, щоб вільно оперувати в світі.
3: Я думаю, що дипломат постійно повинен вчити іноземні мови. Це важливо, рости і вивчати нові мови. Кожна мова – це нова путівка, як ви кажете. Це нове народження, за словами класиків, нове життя. І тому ясно, що ми зараз також фокусуємося на тому, щоб впроваджувати нові, так звані, рідкісні мови. Тому що, на жаль, є такі країни, куди наші дипломати їдуть без знання мов. І тому, власне, ми також зараз вивчаємо ось можливість вивчення нових рідкісних мов, хоча все це диктується, звичайно, потребами Міністерства закордонних справ України. Ми кожного року отримуємо якби список тих мов, які хочуть вивчати наші майбутні чи діючі дипломати. Тому що, ви знаєте, у нас також ми готуємо на ротацію і, власне, дуже багато нових українських дипломатів, які, очевидно, будуть представляти Україну. Зараз якраз іде, до речі, цей процес. Як приклад, можу назвати чудові курси, які були організовані для наших консулів. Це було 39 нових консулів, які поїдуть представляти Україну в різні куточки світу. І мова – це інструмент, який, звичайно, має бути дуже потужним. Це ключик до країни перебування.
4: Я нагадаю, що в програмі «Амбасадори» сьогодні гостює надзвичайний та повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Геннадія Гудовенка Ігор Осташ. І зараз, пане Ігоре, я хочу вже до вашого досвіду апелювати, тому що от ви будете готувати магістрів для дипломатії воєнного часу, фактично, тому що ну не завтра закінчиться ця війна, ніхто не знає коли, але ну от мені здається, що точно не завтра, тут є певний консенсус. І у вас, у самого, за плечима, ну, щонайменше три: Тузла, як, ну, не війна танків, але війна бульдозерів, тоді, які намивали острів. У вас за спиною Сербія і у вас за спиною Ліван, зрештою. Бейрут з усіма, так би мовити, обставинами, що витікають. Що ви сьогодні б транслювали? Чи це ті війни і ця війна, чи вони співставні? Чи це вже не такі війни, про які можна сьогоднішньому і треба студенту розповідати? Що ваш досвід говорить про дипломатію і війну?
3: Дякую, що згадали Тузлу. Це дійсно була дуже важлива сторінка в нашій історії протистояння імперської Росії. Власне, тоді нам вдалося зупинити оцю навалу імперської Росії. Я пригадую дуже добре цей жовтень 2003 року. Тоді мене обрали головою спеціальної комісії з питань Тузли. І, власне, я пам'ятаю момент, коли президент ще був у відрядженні, здається, до Бразилії. А вже в парламенті була створена ця спеціальна комісія, і ми, як парламент України, перші заявили на весь світ заявою Верховної Ради про те, що на нас суне ворог, і ми закликали до підтримки України. І це була дуже важлива місія Верховної Ради на той час. І ми відразу ж виїхали на Тузлу. Я пам'ятаю першу делегацію українських парламентарів, які були на Тузлі, бачили десь на відстані кілометра оцю дамбу, яку будували росіяни, так, наші вороженьки. І бачили вертольоти з спецпризначенцями, які кружляли над Тузлою. Тоді це було досить серйозно. Але, на щастя, нам вдалося перемогти. Звичайно, зараз зовсім інша ситуація. Ми бачимо, що головна мета Путіна повністю поставити на коліна Україну. Тоді це була проба, а тепер, власне, це реалізація цієї імперської мети. Хочу вам сказати, що мені дійсно довелося також бути і керівником місії ОБСЄ по спостереженню за виборами в Сербії. Це теж був дуже серйозний виклик для мене. Але найбільш близьким до сучасного духу часу є, звичайно, моя робота в Лівані. Я був дипломатом, який працював між двома війнами. Це Сирія з одного боку і Україна. Так, і я відчув, наскільки важливо, звичайно, захищати наших українців і в Сирії, і в Лівані, і в Україні, звичайно. Але я відчув тоді, які виклики з'являються перед дипломатами. Зовсім несподівані, неочікувані. І я пригадую, що перші зустрічі, розмови з президентом, з міністром закордонних справ були лише про одне – це підтримка Збройних сил України, це захист українців, це дійсно це протистояння реальне оцій жахливій дезінформації, яка була дуже потужною з боку Росії. І, власне, цей досвід для мене є неоціненним, і особливо тому, що наші зусилля призвели до того, що Ліван, мабуть, першою арабською країною, є першою арабською країною, мабуть, єдиною країною на глобальному півдні, яка офіційно заявою прем'єра і потім президента заявила, чи засудила, власне, російську агресію в Україні. Це була велика дипломатична перемога. Я пригадую весь цей шалений час і величезну кількість подій, які передували ось цьому рішенню. І це була все це, власне, робилося такими певними спробами. Це було все вперше. Тому є певний досвід, який також хотілося б передати і нашим майбутнім магістрам. Будемо над цим працювати. І, звичайно, цей досвід також полягає і в тому, що ми шукали нові форми, нові якісь ходи несподівані для того, щоб достукатися до сердець Близького Сходу, людей з Близького Сходу. І, власне, це була також і публічна, і культурна дипломатія.
4: От якраз хотів спитати, а чим достукувалися? Тому що різниця ментальностей очевидна. Арабський світ, слов'янський світ, і ті люди, але от далі на культурному рівні це різні світи. Що було містком? Що конкретно в вашому випадку було, ну, таким, не знаю, золотим ключиком, можливо.
3: Я дуже коротко можу розповісти про два дуже цікавих епізоди. Перші дні, уявляєте собі, прес-конференція посла, понад 50 акредитованих засобів масової інформації, десь 30 відеокамер.
4: Це 2022,
3: так. І уявіть собі, що я розумію, що ці журналісти, які всі представляють переважно телеканали і засоби масової інформації Близького Сходу, але не тільки, вони будуть далі будувати, власне, думку цього регіону про Україну. І я несподівано звертаюся до цих людей і питаю, хто з вас хоче поїхати в Україну відразу ж після нашої прес-конференції, щоб прямо з місця подій, у цих умовах війни, розповідати правду про ситуацію в Україні. І знайшлися два канали. Це ліванське бюро «Аль-Джазіри» і це ліванський телеканал MTV, які сказали, пане посол, ми готові їхати. Я відразу ж безкоштовна віза забезпечили транспортуванням в Україну. І мені нагорталися сльози, коли я побачив перші ці ефіри тих журналістів, яких я вже добре знав, так, із Харкова, з Маріуполя, з Києва, з Бучі. І я розумів, наскільки це був правильний інформаційний хід. І, власне, це дуже серйозно змінило думку не тільки ліванців, але усього Близького Сходу про війну. Ще один дуже цікавий момент культурної дипломатії. Коли я їхав до Лівану, я розумів, що моїм завданням буде добре знати історію. І це історія, в тому числі, громадянських воєн, і воєн з сусідніми країнами, в тому числі, з Ізраїлем, з Сирією, так. І ось Ліван, як ніхто, уявіть собі, 15 років війни, так, як ніхто постраждав від саме таких серйозних викликів. І було дуже багато руйнацій культурних різних об'єктів, театрів, кінотеатрів, музеїв. І все це, наскільки мені якби резонувало з нашими подіями, я вирішив зробити такий відеоролик, який ми розвірусили по всьому Близькому Сходу. З одного боку, це музика «Фейрус», така сумна музика «Лі Бейрут», і на цьому тлі ми бачимо цю розруху і ці страшні розвали, розвалені музеї, інші культурні об'єкти. А з іншого боку, музика «Скорика», «Мелодія» і «Україна», яка так само фактично, де вбиваються ракетами російськими і українські музеї, і українські школи, і українські кінотеатри, театри тощо.
4: Ось така здатність бачити саме культурні паралелі, оперувати саме культурними кодами, можливо, культурними, релігійними, духовними, враховуючи, що Схід – це колиска багатьох давніх релігій. Цього вчать дипломатів? Чи вчитимуть цього в академії? Оцей гуманітарний, не знаю, кругозір, виднокрай, внутрішній горизонт, його формують? Чи з цим вже треба приходити до вас готовим?
3: Звичайно, ми будемо намагатися максимально вкладати наших магістрів. І, до речі, зараз щойно з'явилася нова стратегія нашої публічної дипломатії. Це дуже важливий документ, де нарешті ми бачимо цілий спектр усіх наших різних дипломатів, починаючи від культурної, спортивної, навіть астрономічної, кулінарної, аж до релігійної дипломатії. До речі, сьогодні ми ж говоримо також і про релігійну дипломатію. Тому, в принципі, ми будемо намагатися максимально говорити про цей інструмент м'якої сили, який є дуже часто, особливо в країнах глобального півдня, практично надзвичайно важливим. І, можливо, навіть інколи єдиним інструментом.
4: Ага, аж так. Ну, я можу вже сказати, ми домовилися, що в одному з найближчих ефірів у нас гостюватиме пані Вікторія Ляліна Бойко, будемо у нас презентувати в амбасадорах нову стратегію публічної дипломатії. А сьогодні гостем програми є надзвичайний та повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Удовенка Ігор Осташ. І ми продовжимо після реклами і новин. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Амбасадори

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю вас у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Суд відмовив Петрові Порошенку у скасуванні рішення президента щодо санкцій проти нього. Пам'ять жертв різанини у Сребрениці вшанували в ООН хвилиною мовчання. Там закликали не забувати про злочини геноциду і про те, що до них призводить. Із нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври в Успенському соборі триває божественна літургія за участі монахів зі Святої Гори Афон. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській. Будьте уважні та обережні. Суд відмовив у задоволенні позову Петру Порошенкові. Санкції залишаються чинними. Про це повідомляє кореспондент Суспільної зали суду. Нагадаю, сьогодні касаційний адмінсуд у складі Верховного суду мав розглянути справу за позовом Петра Порошенка. Політик оскаржив указ президента Володимира Зеленського про запровадження проти нього персональних санкцій. Нагадаю, торік у лютому РНБО запровадила санкції проти екс-президента та нардепа Петра Порошенка. Йому заблокували активи і заборонили брати участь у приватизації, оренді державного майна, також збільшувати статутний капітал підприємств. Санкції запровадили безстроково. З нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври в Успенському соборі триває божественна літургія за участі монахів зі Святої Гори Афон. Святиня заснована у 1051 році за князювання Ярослава Мудрого ченцем Антонієм, який приніс на київські пагорби традицію афонського подвижництва. На місці події перебуває наша кореспондентка Дар'я Григоренко. Від неї дізнаємося подробиці. Колего, вітаю. Чи багато людей прийшли на богослужіння? Чи встигла поспілкуватися з кимось?
2: Так, колего, привіт. Власне, у Успенському соборі Києво-Печерської лаври триває божественна літургія. Люди продовжують сюди йти, адже почалася вона о 9-й годині. Ну і, власне, лавра продовжує приймати вірян, незважаючи на те, що пережила російську атаку у червні цього року. Тож нам вдалося спілкуватися з тими вірянами, які сьогодні сюди прийшли. Вони з нами поділили, що для них зазначає цей день і Києво-Печерська лавра.
3: Мешкаю в Святошинському районі, але для мене це святе місто, я тому приїжджаю сюди. Дуже благословенне, намолене, це моє місце.
4: Це взагалі благословенне місце для всіх українців, мені здається, для всіх для всього православного миру, бо це святиня, це місто, яке, мені здається, дуже дорого для кожного українця.
5: Україна наша рідна.
2: Точкою відліку історії лаври вважають саме 1051 рік. Саме тоді Антоній оселився на київських пагорбах. І, власне, сьогодні тут вшанували пам'ять преподобного Антонія, який є батьком українського чернецтва. І саме з його подвигу почалася історія лаври. Адже він у 1051 році, після того, як повернувся в Київ, обрав жити не в заможних монастирях, а в невеличкій печері на березі Дніпра. І саме так і виникли дальні і ближні печери. Тож, торжественна літургія божественна ще триває. Люди продовжують сюди приходити, тож будемо надалі спостерігати і спілкуватись з ними.
1: Дякуємо. Дар'я Григоренко з Києво-Печерської лаври, де проходить урочисте богослужіння з нагоди 975-річчя заснування святині.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози. На сході значні дощі, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 19-25 градусів, на півдні і південному сході до 28, на заході 15-20. На Київщині у другій половині дня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 50 метрів за секунду, температура 21-24 градуси, зараз у столиці 19 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
0: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
10: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
11: Ми продовжуємо спілкування у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда. І що набагато більш важливо, у нас сьогодні наживо гостює надзвичайний та повноважний посол України, директор дипломатичної академії Міністерства закордонних справ України імені Геннадія Йосиповича Удовенка Ігор Осташ. І, пане Ігоре, перш ніж ми продовжимо розмову про культурну і релігійну дипломатію, бо у нас перед очима зараз трансляція з Лаври, святковий день, 975 років, ми точно поговоримо про релігійну дипломатію ще окремо на стику з класичною дипломатією. Але все ж таки я не можу ще одну видатну дату не згадати. 95 років від дня народження Геннадія Йосиповича Удовенка. І це персона для української дипломатії ключова. Як зараз дипломатична академія буде працювати з архівом, зі спадком, з іменем взагалі?
12: Так, для нас це велика честь, велика відповідальність носити ім'я Геннадія Йосиповича Удовенка. І у нас навіть на вході на стіні написаний головний принцип, головні принципи української дипломатії – це так звані 3П – професіоналізм, порядність і патріотизм. І, звичайно, ми максимально намагаємося вшановувати пам'ять про Геннадія Йосиповича і поширювати історію про нього. Ми навіть провели в дипломатичній академії дуже цікаву зустріч, присвячену дню його народження, ювілею, власне, на яку ми запросили всіх ветеранів дипломатичної служби, особливо колишніх міністрів. Були також присутні і міністри Огриско, і Тарасюк, і дуже багато надзвичайних і повноважних послів. І також до них звернулася і правнучка Геннадія Йосиповича Удовенка, Аліса Барановська. Вона, до речі, тенісистка, я не можу про це не згадати, бо я вчора вболівав за Марту
11: за
12: Костюк.
11: Марту Костюк, не сумніваюсь.
12: Оце вам спортивна дипломатія, і скільки сказала Марта про Україну, це якраз є той приклад цієї м'якої сили. Так само, як і Еліна Світоліна, так, Марта зробила дуже багато. І ми всі засмучені тим, що вона не вийшла до фіналу, але той факт, що вона дійшла до півфіналу, це величезна перемога українського спорту і української публічної дипломатії. І тому Аліса Барановська, як тенісистка, вона також є в цій обоймі, в цьому пулі, і мені дуже приємно про це говорити. Я також хотів би сказати, що ми розпочинаємо підготовку до видання книги спогадів про Геннадія Йосиповича Удовенка. Власне, це буде вся наша вся еліта дипломатична писати її разом, і це буде, я вважаю, унікальне видання про нашого патрона. Але є кілька цікавинок щодо Геннадія Йосиповича Удовенка. Ну, перше, це дійсно, ви ж згадали про архів Геннадія Йосиповича. Так, ми маємо архів Удовенка, і ми, звичайно, зараз, власне, на стадії формування, остаточного формування його дослідження, так. І хотів би сказати, що є думка така цікава, щоб залучити до дослідження архіву Геннадія Осиповича Удовенка і до роботи над архівом майбутніх наших магістрів. Це буде вже таке занурення в українську дипломатичну історію.
11: Зразу занурення в спеціальність.
12: Але ми працюємо ще над новими трендами, над новими традиціями. І хотів, а ви хочете ще запитати?
11: Та я от чекаю появи молотка в цій історії. Правда, що так. Начальний рік в академії почнеться з удару молотка?
12: Саме так.
11: Що це за молоток?
12: У нас, як ви знаєте, є дипломатична, є, власне, в нашій дипломатії є музей дипломатичної служби. В нашій академії музей дипломатичної служби. Уявіть собі, що в нашому музеї є особисті речі Геннадія Йосиповича Удовенка. Це стіл, це навіть телефон з факсом ще тих часів. Але найголовніше, що там є його президентський молоток з 52-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. І, власне, ми хочемо, щоб це була нова традиція, за якою наш міністр закордонних справ, який, до речі, дуже багато долучився, приклався до реформування нашої академії. Це була, власне, його ідея повернутися до магістерської програми. Власне, наш міністр розпочне цю нову магістерську програму саме ударом молотка президентського Геннадія Йосиповича Удовенка.
11: Ах, он воно що. Ну, слухайте, красиво. Я б на місці студентів пишався. Хоча, можливо, студент зараз менш романтичний, ніж ми свого часу були. Можливо, більше прагматиків. Але, ну, не знаю, мені здається, що це дуже красиво. Але з точки зору романтики, у вас був цікавезний захід «Ніч в музеї». Ну, тобто, ніч в академії, за аналогією з «Ніччю в музеї». Це буде систематичний захід?
12: Ну, ми б хотіли, щоб це було систематично, але для нас це був перший досвід і надзвичайно важливий, тому що нарешті широка громадськість мала можливість познайомитися з витоками української дипломатії, тому що ця ніч була присвячена саме першим крокам української дипломатії в Українській Народній Республіці під час Української революції і мала змогу познайомитися з першим міністром закордонних справ Олександром Шульгіним. До речі, мене доля потім закинула до Канади, де я був також послом, і я зустрів нащадка сім'ї Шульгіних, Костянтина Шульгіна, який був прекрасним представником української гастрономічної дипломатії, ну, прекрасним кухарем. І дуже багато працював для нашого посольства України в Канаді. Але разом з тим, під час цієї ночі дипломатичної академії, ми повернулися саме до тих перших кроків дипломатичної школи української. Тому що у квітні 1918 року були засновані так звані консульські курси, на яких навчалося 75 слухачів. І, власне, це були курси, які одна з слухачок, вона, ми її добре знаємо вже пізніше, як і дипломатку, і як помічницю президента Грушевського, Надія Суровцева, вона, власне, назвала ці курси консульські консулярною академією. Ось вам перша завдання про академію. Ага. І ми вважаємо, що ми також є спадкоємцями цієї великої історії.
11: Пане Ігоре, тут, до речі, наші слухачі дуже дякують вам за вашу працю і дякують за фестиваль пісні імені Богдана Веселовського в Одесі. Це ще одна сторінка. Можливо, спробуємо сьогодні її теж торкнутися. Це ваша робота, власне, в культурній дипломатії. Я знаю, що ви в будинку звукозапису з іншими дипломатами навіть поспівати встигли. Але запитати зараз хочу про іншу історію, яку ми вже анонсували. Бо ми зустрічаємося в день 975-ліття з дня заснування Києво-Печерської лаври, а з духовною, з релігійною дипломатією ви теж працювали. Як можна було, знаходячись в Лівані, знайти у Києві видання Євангелія арабською, надруковане в Алеппо Мазепою?
12: Це дуже цікава
11: я
12: історія.
11: Я вам кросворд, шановні слухачі.
12: Так, ми сьогодні говоримо про важливість, власне, релігійної дипломатії, про важливість центрів м'якої сили, якими є, скажімо, чи Ватикан, чи Константинополь, тобто Стамбул, чи той же Афон, Афонська Свята Гора, чи навіть Мекка. І ми говоримо про... Я коли готувався, власне, до від'їзду до Лівану, я зрозумів, що це... Вчив цю історію. Я зрозумів, що це унікальна історія. І завдяки моєму великому, я б сказав би, духовному наставнику Гатангелу Кримському, якого я дуже шаную і вважаю нашим апостолом нашої публічної дипломатії, особливо в країнах Глобального Півдня, на Близькому Сході, бо він був одним з найкращих в світі орієнталістів, звичайно. Mm-hmm. І ось Гатангел Кримський описав історію Мазепинського Євангелія, яке було надруковане за кошти гетьмана Івана Мазепи в Алеппо. На це він віддав 3000 золотих монет. І, власне, це було практично перше друковане Євангеліє арабською мовою, що особливо збільшує його ціну. Так? І, власне, гетьман Мазепа був прекрасним українським стратегом і дипломатом, який розумів важливість, власне, цієї м'якої сили також, звичайно, тобто церкову, в тому числі Єрусалимської церкви, Олександрійської, Антіохійської, тому що мова йде про Антіохійський патріархат, на території якого було надруковано, власне, в Алеппо це Євангеліє. І сталося так, що шукаючи це Євангеліє в музеях, в архівах, в церквах, мені вдалося знайти тепер вже майже 20 примірників цього Євангелія, яке було надруковане за гроші Мазепи. Вони затерті, зачитані, чорні сторінки, деякі там тільки частинками, але вони є. І я зробив, власне, скан, думав, що ми надрукуємо таке факсиміле оцього фантастичного мазепинського Євангелія, але також... Оскільки у нас були також і записки про це Гатангела Кримського і Сергія Маслого, видатного також українського вченого, про те, що все ж таки це Євангеліє довезли до України з Антіохії, з Алеппо.
11: Тоді,
12: так. Але це був 1809 рік, і його везли до Батурина, але Батурин вже палав. І це Євангеліє переховувалося в Ніжині поруч із Батурином, а потім потрапило до Київської духовної академії. І, власне, щось підказувало мені, що нам ще треба перерити фонди
11: у себе
12: в нашій вернації. Так. І на другий чи навіть на третій день, коли на моє прохання мої колеги з Вернатки перерили всі історичні колекційні фонди, все ж таки знайшли оце так зване арабське Євангеліє. І це була для нас така еврика, така перемога, тому що могло статися так, щоб 100 років ще до нього ніхто не звертався. Ніхто його не шукав, і воно там десь там лежало собі в цих фондах. А так ми видали факсиміле, і тут про власне цю дипломатію релігійну. Я розумів, що достукатися до Антіохійського патріархату можна і через таку історію. Тому я особисто зустрівся з усіма ієрархами Антіохійської церкви, подарував їм Мазепинське Євангеліє. Так само, як подарував...
11: Це нове вже видання.
12: Так, подарував також і його президенту Лівану, прем'єру Лівану, спікеру парламенту. І воно також, оскільки ми співпрацювали разом з Олександром Драбинком, митрополитом, то також воно потрапило і до Варфоломія, до Стамбулу, і я думаю, що це наша велика історія, яку ми повинні, про яку ми повинні розказувати і нести в світ оцю велич української дипломатії часів гетьмана Івана Мазепи.
11: Ми нещодавно також говорили про силу релігійної дипломатії з владикою Борисом Гудзяком в нашому ефірі. Знову спитаю, підготовка молодих дипломатів на цю тему, якою вона повинна бути? У нас секулярна держава з одного боку, з іншого боку бачимо, що легковажити цією темою аж ніяк не можна. Як на це дивитиметься академія?
12: Це має бути дуже серйозна підготовка. Ви знаєте, я вже говорив про стратегію, куди нарешті потрапила релігійна дипломатія, але ми розуміємо, що багато світових рішень формуються саме у таких центрах. Ми бачили роль Ватикану під час врегулювання нашої війни, власне, спроба якихось пошуків виходу з цієї ситуації. Ми бачили також і роль Стамбула, звичайно. І зараз для нас особливо важливий приїзд афонських ченців, тому що це також надзвичайно впливові в православному світі представники церкви. і, до речі, які підтримують нас, і я хотів би сказати, вони навіть обмежили в'їзд росіян на Афонську гору. Це також дуже важливий для нас крок. І ми розуміємо, що, власне, треба вивчати цю релігійну дипломатію, історію. І на своєму прикладі розкажу, коли я приїхав до Лівану, а це міжконфесійна держава, є кілька конфесій мусульманських, кілька конфесій християнських, вони всі записані в Конституції, вони всі мають свої квоти на посади президента, прем'єра, спікера, міністрів і так далі, і так далі. І уявіть собі, що посольство, працюючи з усіма цими конфесіями, повинно, наприклад, написати їм листа. І лише оцей елементи цього протоколу і етикету, так, це дуже, дуже складно. Я пам'ятаю, як ми мучилися, коли ми дійсно вивіряли кожне звернення до кожного.
11: Кожного правильно назвати, так, в правильному порядку звернутися, так, нікого не перекрутити. Це хоча б суто технічно.
12: А потім ти ще й робиш офіційні візити до всіх цих ієрархів, керівників церков. І ти повинен розуміти також цей протокол, як ставитися до, як поводити себе, як ставитися до керівників цих церков. І це була реальна школа, яку я прийшов на скаку, так, на ходу, на марші,
11: в бою,
12: як кажуть, військові в бою. Так. Тому дійсно було б добре, щоб наші майбутні дипломати проходили також елементи навчання цієї релігійної дипломатії і в дипломатичній академії. І ми думаємо про такі спеціальні курси, саме, можливо, навіть якісь вибіркові курси. І не тільки в дипломатичній академії для магістрів, але також для наших дипломатів, які готуються до ротації, які у нас протягом року проходять різні курси підвищення кваліфікації. І я думаю, що це буде важлива сторінка нашої діяльності.
11: Пане Ігоре, на цьому я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую взагалі за всю вашу діяльність. Солідаризуюся з нашими слухачами, які у Viber пишуть, що дипломатія – це одна із основ нашої держави. І бажають вам і взагалі нашій дипломатичній службі високого професіоналізму і витримки. Вона нам ще точно знадобиться. Я нагадаю вам, шановні слухачі, що нашим гостем сьогодні був директор дипломатичної академії імені Геннадія Йосиповича Удовенка, надзвичайний та повноважний посол Ігор Осташ. Не перемикайте.
0: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
11: І знову вітаю вас, шановні слухачі Українського радіо, в нашому спецетері, присвяченому 975-й річниці з заснування Києво-Печерської лаври. Як ви вже чули, можливо, в нашій попередній розмові чи в інших етерах, зараз в Києво-Печерській лаврі відбувається святкове богослужіння з цієї нагоди за участі афонських монахів, за участі афонських ченців. І перш ніж ми продовжимо цю розмову, пропоную послухати спів на цьому богослужінні.

Ось так звучить спів афонських ченців у Києво-Печерській лаврі. Я ще раз нагадаю, що ми маємо можливість чути частину святкового богослужіння. Воно зараз запрямує вже до свого завершення. Це літургія, яку відправляє духовенство, яке складає соборне духовенство з афонських ченців і духовенство Православної Церкви України. На кадрах з Києво-Печерської лаври ми бачимо, що цій службі надано високої ваги з точки зору держави, присутності. Ми щойно з нашим українським дипломатом Ігорем Осташем говорили про вагу релігійної дипломатії. Так от, на цій службі присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, глава Офісу Президента Кирило Буданов. Я також бачив голову Державної служби з справ релігії етнополітики пана Єленського, високе представництво. Взагалі, храм вщерть заповнений людьми, діти, яких ми зараз бачимо в кадрі, і ось такий монодійний спів афонських ченців лунає зараз.

Можливо, ви нещодавно чули на урочистостях з нагоди Дня Конституції, говорив президент України Володимир Зеленський, урочистості відбувалися на території Києво-Печерської лаври, що держава вже починає підготовку до святкування тисячоліття від заснування Києво-Печерської лаври. Я нагадаю, це буде 2051 рік. Саме тоді виповниться 1000 років. В 1051 році від Різдва Христового була заснована перша обитель у нас в Києво-Печерській лаврі, і традиція тодішня йшла до нас саме зі Сходу, з Афону, з Греції. І сьогодні цим богослужінням, на якому співає ось цей монодійний спів з бурдоном, так, якщо музикознавчою мовою кажучи, відновлюється оцей історичний дотик традицій. Саме з Афону прийшов устав, саме з Афону прийшла традиція, саме Афоном, афонським життям чернечим надихалися преподобні Варлаам, Антонії, Феодосії Печерські, всі печерські святі. Тут треба розуміти, що Києво-Печерська лавра – це святиня всесвітньої ваги, всесвітнього значення. Ми сьогодні, можливо, ще встигнемо поговорити і про пантеон. Це величезний некрополь, це величезна усипальниця там у лаврських печерах, цілого сонму прославлених святих. І це серце духовного життя України, яке б'ється, в якому продовжується богослужіння. І сьогодні ось це надзвичайно символічне богослужіння. Зараз в храмі лунає спів, вірні чекають на причастя, духовенство вже причастилося. І ось таке урочисте, напружене очікування, яке супроводжується цим співом, ми зараз чуємо.

0: Я нагадаю, що ми чуємо цей спів афонських монахів на хвилі українського радіо. Це трансляція урочистого богослужіння з нагоди 975-ї річниці від заснування Києво-Печерської лаври. І буквально за кілька миттєвостей ми продовжимо слухати трансляцію служби і обговорювати те, що відбувається з нашим гостем. Не перемикайте.
1: Українське радіо.

0: Дати подяку нашим меценатам, завдяки кому ми маємо можливість відновлювати лавру, збиратися і сьогодні провести цей урочистий духовний і молитовний захід. Тому на знак шанування відданої праці заради слави Божої, задля утвердження помісної церкви та добра України Андрій Генов нагороджується орденом святого апостола Андрія Першозваного. Андрій Іванович, дякуємо за підтримку. Нехай Господь дає сили, натхнення і далі робити багато добрих і корисних справ для нашої української держави, для нашого українського народу та нашої помісної православної церкви України.
1: Дякую.
0: Нехай Господь допомагає.
1: Дякую.
0: Ноги еліта в доброму здоров'ї.
1: Дякую.
2: Шановні слухачі Українського радіо, зараз дякують меценатам предстоящої сьогоднішньої служби. Я нагадаю, що архімандрит Варфоломій, архімандрит монастиря Свігмен з Святої Гори Афон, сьогодні очолював службу. Разом з ним служив предстоятель Православної церкви України Епіфаній, і це було урочисте богослужіння з нагоди 975-ї річниці за заснування Києво-Печерської лаври. Допомагав нам коментувати це богослужіння, за що щиро дякуємо, протоієрей Павло Мельник. Далі новини.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Верховний суд відмовив народному депутату, п'ятому президенту України Петрові Порошенку у скасуванні проти нього санкцій РНБО, повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду. Йдеться про обмеження, запроваджені торік у лютому указом президента Володимира Зеленського. Вони передбачають, зокрема, заборону користуватися та розпоряджатися активами, брати участь у приватизації та оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств. Адвокат Порошенка після судового засідання повідомив, що захист оскаржуватиме рішення Верховного суду.
2: Воно є незаконним і необґрунтованим. Я нагадаю вам, що в процесі цього тривавшого півтора роки процесу судового ми виявили, що були сфальсифіковані документи, які стали підставою санкцій. А після того, як 6 місяців затягувалося питання про надання оригіналу документу, оригіналу DVD-диску з проєктом цього рішення, суду було надано диск, виготовлений наступного дня. Тобто не той, який розглядався фактично Радою національної безпеки і оборони засідання 12 лютого, коли було підписано указ, а фальшиву версію, виготовлену наступного дня, щоб приховати від суду помилки. Суд це бачив в закритому засіданні.
1: У Службі безпеки України заявили, що санкції запровадили через загрозу державній безпеці. Петро Порошенко оскаржував це рішення, наполягаючи, що підстав для санкцій проти нього як громадянина України немає. Водночас Європейський суд з прав людини вже прийняв до розгляду його скаргу щодо цих обмежень.
0: Новини на Українському радіо.
1: Темпи просування росіян на фронті за перше півріччя скоротилися більш ніж удвічі. Проте говорити про перелом у війні поки зарано, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки січня-червня. Головком повідомив, що противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак так і не зміг досягти жодної із поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу у живій силі та техніці. Тобто, якщо раніше російська армія активно наступала на 13 оперативних напрямках, то зараз таких відтинків залишилося не більше 7. А на Покровському напрямку фронту зона ураження українських військ простягається більш ніж на 25 кілометрів і охоплює, зокрема, південні околиці Покровська. Про це Суспільному розповів речник 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прибильнов. За його словами, сили оборони виявляють та атакують штурмові групи росіян ще на підході до переднього краю.
3: На всі загони ворога, які наближаються до нашого

0: переднього краю до наших славетних піхотинців, героїчних людей, які там стоять. Я не побоюсь цього слова. Ми їх максимально уражаємо, тобто доходять лише одиниці. І, звичайно, ті, котрі доходять, вони вже не мають тої мотивації, яка була спочатку. Вони вже знесилені, вони поранені, тому що велика кількість дронів за.
1: Скиди для дронів, хвостовики, різноманітні кріплення та навчальні гранати. Усе це на 3D-принтерах друкує вінничанин Богдан Шикула. Українським захисникам, каже, допомагає понад рік. Нині до волонтерської справи долучилися його друзі. Як працює домашня майстерня, розповість Юлія Вознюк.
2: Синьо-жовтий прапор, підписаний захисниками, герб України, викладений із відпрацьованих гільз та трофеї, привезені з фронту. Поруч два 3D-принтери. Такий волонтерський куточок у вітальні власної квартири облаштував вінничанин Богдан Шикула. Усе, що можна надрукувати за допомогою 3D-принтера, та й виготовляє для українських захисників, каже Богдан Шикула.
3: Більша маса виготовляється – це скиди. Це те, що нищить ворога. Хвостовики різні, але є там медичні різні штуки, є навчальні якісь гранати. Ножки для дронів, фіксатори передніх променів на Mavic, кріплення під додаткову батарею. Є така штучка, така маленька, ніби не потрібна, але вона захищає камеру.
2: Робота нескладна, але довготривала. Один скид для дрона друкується в середньому від 4 до 8 годин. Макети Богдан отримує від спільноти. Друкармія – це всеукраїнська мережа волонтерів, яка розробляє та безкоштовно поширює 3D-моделі виробів для військових. Усе, що друкується тут, на фронті, є розхідним матеріалом, тож потреба в ньому постійно, каже Богдан. Починав з одного принтера, згодом за власні гроші та донати придбав ще 4. Вони у друзів волонтера. Один із них – Ігор. Спочатку допомагав Богдану донатами, згодом і сам долучився до 3D-друку.
4: Задаємо питання по ходу Богдану. Нічого складного немає. Ми робимо зараз корпуси для скидів. Наші хлопці в гостинці, тому не потрібно.
2: Найбільше нині бракує пластику, з якого друкують деталі. Збірна кутушки у соцмережах майже зупинився, а запаси матеріалу закінчуються.
3: Ми вже вийшли на рівень 20 приблизно кілограм в місяць. Бабіна 3-кілограмова, вартість десь 1000 гривень іде. Якщо ми беремо від 3 ящиків, це 36 кілограм. Ціна останній раз була 9900.
2: Волонтери рук не опускають. Мають надію, що до того часу, як закінчиться пластик, небайдужі допоможуть придбати новий. Найбільше ж надихають не зупинятися слова вдячності від самих захисників. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
1: Сьогодні в день пройдуть помірні короткочасні дощі, місцями грози. На сході значні дощі. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 19-25 градусів. На півдні та південному сході 23-28, а на заході країни 15-20 градусів. На Київщині у другій половині дня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 21-24. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
5: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 11 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі веде програму Галина Бабій. У денній зміні працюємо з режисером прямого ефіру Інною Безміною і редакторкою Іриною Поліщук. Найцікавіші, найважливіші теми та події в огляді в нашому ефірі із фахівцями, експертами і тими, хто краще знає, що відбувається і як його, цю подію чи цю тему розуміти. П'ятниця, 10 липня, 1597 день повномасштабної війни. І в цьому часі у нас відбуваються такі події, які от ніколи б не міг подумати, що ми, витримуючи з 2014 року війну, а вже 1597 днів у повномасштабному її обсязі, здатні робити, здатні здійснювати і здатні взагалі планувати такі речі. От, наприклад, в Черкасах відзначили 100-річчя черкаського органа. Я й не знала, що в Черкаси є, наприклад, орган, а він там є. То чим унікальна історія цього інструмента і що відбувалося на відзначенню його прекрасного ювілею? Євгенія Марчук, композиторка, органістка і ініціаторка фестивалю «Музичні імпрези України» з нами на прямому зв'язку із Черкас. Пані Євгенія, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Рада, що ви до нас сьогодні приєдналися, тому що, воістину, подія, яка потребує не просто такого локального висвітлення, а все українського, національного. Отже, звідки в Черкасах взявся орган?
2: Да, це дуже цікава історія. Дякую, що задали це питання. Насправді, він був створений в Німеччині фірмою «Валькер», і це був 1926 рік. Якраз в цей час починає домінувати кіномистецтво, і, власне, це був орган, зроблений як кіноорган. В 1926 році Анатолій Луначарський був на виставці в Парижі, де представляли нові органи, які мали додаткові функції. От, власне, наш орган, він міг зображувати звук прибою, автомобіль, зозулю, різні ефекти, які, от, власне, потрібні для кіно. І тоді було би запропоновано орган купити за шалену купу грошей для Одеського оперного театру. І там цей інструмент жив. У нього були свої такі і трагедії, і щасливі долі. Він був пошкоджений під час Другої світової війни. І в кінці 60-х, власне, опера одеська планувала його демонтувати. А в Черкасах якраз створився музичний коледж, і його директор Анатолій Калнатоп мріяв, щоб Черкаси стали таким одним із центрів органного мистецтва в Україні. І, власне, було запропоновано передати цей інструмент до Черкас. Так. І от в 1969 році орган приїжджає до Черкас. І також була довга історія, як його реконструювали, тому що органи однолюби. Їх будують для одного приміщення, а цей інструмент подорожував, і не все привезли. І також була довга історія, який мав бути зал, яке мало бути приміщення до інструменту. Але от на сьогодні інструмент існує як концертний, тобто він не виконує функцію кіноорган. І, власне, якщо далі розповідати, то на день народження, на століття ми йому підготували сюрприз.
1: Ви сказали, що цей орган мав ще додаткові функції звукові, міг імітувати птахів, якісь шумові ефекти створювати. Я взагалі вперше чую, що такі органи бувають.
2: Так.
1: Тому він кіноорган, так?
2: Він був зроблений як кіноорган, але от коли він приїхав до Черкас, оці додаткові функції, вони, ну, скажімо так, не доїхали.
1: Розумію. Ви самі сказали, не все привезли. Нагадаємо, що справді органи виготовляються для одного приміщення і під нього конструюються. Орган має не тільки саму клавіатуру, яка доволі складна, там дуже багато перемикачів різноманітних, назвемо так, а ще є трубки, резонатори. Все це складна конструкція, ну як вбудовані меблі, якщо спрощено говорити.
2: Тому
1: це все дуже складно. Отже, він от опинився у Черкаському музичному училищі, так я розумію.
2: Да. І на те, щоб його знову привести до життя, працювало дуже багато майстрів. І ну, варто деяких от згадати, як, наприклад, Арсеній Котляревський, Іван Котляревський. Власне, це майстри, які відомі науковці, музиканти, а і які цікавились органним мистецтвом. Більшою мірою працював майстер зі Львова Віталій Півнов, який, власне, і у нього виникла ідея переробити кіноорган на концертний орган, тому що не можна було поновити оці ефекти. А, власне, ця складна структура через те, що він був нової конструкції, нової моделі, не підходив ремонт, який був зазвичай до просто концертних органів. І тому це були такі от нюанси. Ну і, власне, зараз є також майстер в Черкасах, в Черкаському музичному коледжі Олександр Смолінський, який працює от уже 17-й рік. І він збільшив кількість регістрів, збільшив різні перемикачі, скажімо так, додав елементи комп'ютеризації і зробив міцність, силу звучання органу, тому що кіноорган, він був зроблений як трохи тихішої динаміки, а от концертний все ж таки потребує більш міцного звучання. І орган звучить в Черкасах, у нас виступають чудові, відомі українські закордонні органісти приїжджають, і звучить і Бах барокко, і романтична музика, і навіть сучасна.
1: В училищі чи є охочі навчитися грати на органі? Адже ми розуміємо, що спеціально класу органа, ну, і в консерваторіях то насправді немає. Є факультатив, піаністи, як правило, навчаються ще паралельно грати за бажання і на органі. Як в училищі з цим?
2: А також в нашому коледжі є клас органу, і студенти, які бажають, можуть факультативно вибрати цей предмет. І на сьогодні, за моєї пам'яті, вивчилося 5 студентів. До речі, двоє з них зараз опановують мистецтво в Національній музичній академії України. І ми так сподіваємося, що вони і надалі будуть приїжджати в Черкаси і давати, і дарувати свою майстерність. Зараз також випустився один студент, який факультативно навчав, і ще одна студентка навчається. Але також хочу сказати, що студентам це дуже цікаво, і також ми долучаємо учнів, наприклад, Черкаської дитячої школи мистецтва до певних заходів, особливих заходів, коли звучить органна музика України, чи от ювілейний такий проект, пов'язаний з кіномузикою, де також долучилися юні композитори, які швидко опанували, власне, можливість зіграти свої твори на органі.
1: Ну і тепер про черкаську публіку. Наскільки черкащани обізнані з тим, що в них є такий унікальний інструмент, і якщо відбуваються публічні концерти, чи приходять люди, чи цікавляться?
2: У нас завжди переповнена зала на органні концерти, і ми могли б більше вміщати, але зала є невелика, адже це приміщення навчального закладу.
1: Так.
2: І тому ми не можемо з одного боку частіше робити концерти, тому що в цій залі іспити відбуваються у студентів, але намагаємося раз на місяць робити або концерти класу органу коледжу, або приїжджають до нас запрошені професійні органісти з України. От останній був от за участі народної артистки Валерії Балаховської.
1: Солістки будинку музики київського. Так.
2: Так, так. І наш директор коледжу Валентин Хороший, він співпрацює із власне органістами і вже багато-багато років запрошує їх до концертної діяльності. І наша публіка завжди в очікуванні цих зустрічей. Uh-huh. Але я маю сказати, що от з 2022 року ми трошечки змінили формат оцих органних зустрічей, тому що от унікальність Черкаського органу, що він ну не тільки був створений як кіноорган, а він от старої конструкції електропневматичний. Uh-huh. І він має от такі властивості терапії музичної. І тому багато от людей приходять просто на репетицію до органістів, навіть якщо це о 7 ранку. Хтось, власне, проситься на екскурсії, тому що от він має оцю таку лікувальну властивість. І з 22-го року ми робили такі от благодійні концерти, лекції, де розповідали про орган, про органне мистецтво, про органну музику України. І, власне, коло слухачів збільшувалось, тому що Черкаси приймало багато переселенців, і це були і поранені військові, які до нас приходили. Тобто шанувальників органної музики насправді ставало дедалі більше. І от зараз ми також вирішимо питання, що нам робити, щоб ці слухачі могли потрапити на концерти.
1: Ну, ще я маю перед очима зараз статтю про орган на ресурсі черкаському, який називається «Прочерк». Дуже-дуже символічно. І я бачу картинку, як він красиво виглядає, який він має красивий анфас, які в нього труби оці блискучі, яка дерев'яна обшивка, красива, різьблена. Тобто він міг би стати окрасою будь-якого концертного залу і, можливо, колись так і буде, розшириться це все, ну, я маю на увазі масштаб для того, щоб слухачі могли зайти. 2 хвилини маємо до завершення нашої розмови. Я б хотіла, щоб ви сказали, що таке музичні імпрези України, тому що саме в рамках цього фестивалю відбулося святкування 100-річчя Черкаського органу.
2: Дякую за запитання. Цього року, от буквально на минулому тижні, закінчився проєкт «Століття Черкаського органу» в рамках Міжнародного фестивалю музичні імпрези України. І останнім заходом був концерт, перформанс «Органна магія німого кіно». Власне, ідейною натхненницею була відома українська композиторка Алла Загайкевич. Вона допомогла команді фестивалю об'єднати наші консерваторії українські, кафедри композиції Київ, Харків, Одеса, Львів. І студенти писали музику до німого кіно українського 20-30-х років.
1: Супер,
2: це була надзвичайна
1: прекрас.
2: Подія. За співпраці Національного центру Олександр Довженко. І, власне, ми робили запит пані Августі, яка, власне, допомагала нам з отриманням ліцензій цих фільмів. Можливо, це був перший в Україні за ці 100 років перформанс, де звучало німе кіно України в топерному звучанні органа. І ну, це була така доволі потужна програма. І також були залучені діти, юні композитори з Черкас, які написали музику до дитячого фільму «Пригоди полтинника». І також в програмі брали участь органісти з Одеси, власне, які навчаються в академії, і органісти класу органа з Києва. Ну і, звичайно, ми мали можливість послухати сучасне бачення органи і електроакустичної музики за участі самої пані Алли Загайкевич. Тобто концерт, власне, поєднав і різні покоління, і різне бачення мистецтва українського кіно через 100 років. Тому що мова, звичайно, була сучасна музики, запропонована від студентів. Я сподіваюся, що ця подія зробить такий новий крок Можливо, як ідея для інших органних зал України в продовженні от реконструкції нашого справжнього мистецтва, яке було ще створене тоді, 100 років тому, було забуто або неможливість була от його відтворювати, було заборонено. І от, власне, я дуже щаслива, що цей проект об'єднав талановиту молодь, яка сміливо може крокувати в майбутнє.
1: Я вам дуже дякую за цю розповідь. Це надзвичайно цікаво. Найперше, ви підказали, що орган може стати джерелом реабілітації для людей, які страждають від війни, і, можливо, в інших містах, де він ще захований або не відремонтований, хтось над цим замислиться. А по-друге, дякую вам за те, що привернули увагу до черкаського органу. Євгенія Марчук, композиторка, органістка, ініціаторка фестивалю «Музичні імпрези України».
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
3: Сеньйор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: Дослідники японського центру Рікен з вивчення емерджентних речовин – це хімічні сполуки, що потенційно можуть забруднювати довкілля – розробили пластик, який розчиняється в морській воді. Цей пластик не залишає мікропластикового забруднення в океані. Для його створення використовують надмолекулярні полімери зі структурами, що тримаються разом завдяки оборотним взаємодіям. Їх розробляють, змішуючи два іонні мономери. Бактерії можуть розщеплювати обидва мономери. Тому такий пластик придатний для вторинної переробки і повністю розчинний. Водночас він стійкий до пошкоджень, його можна використовувати для 3D-друку, щоб створювати медичні або інші інструменти, пов'язані з охороною здоров'я. Цей пластик не токсичний, а також незаймистий. Це означає, що він не створює викидів вуглецю і може змінювати форму за температури понад 120 градусів за Цельсієм. У ґрунті такий пластик повністю розкладається упродовж 10 днів. Крім того, розкладаючись, він виділяє фосфор і азот, які є поживними речовинами та входять до складу добрив.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакують Херсонщину. Є загиблі, поранені та зайнялися пожежі. Через удари росіян у низці населених пунктів немає світла. 975 років тому заснували Києво-Печерську лавру. Про це та інше далі докладніше. Три 3 людини загинули, ще 34 зазнали поранень на Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів. Серед постраждалих 3 дітей. Росіяни активізували застосування дронів на оптоволокні, які раніше і складніше перехоплювати. БПЛА атакують перехожих, цивільні автівки та громадський транспорт, розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Надзвичайно складно зараз і фермерам. Російські дрони часто уражають техніку, виникають масштабні пожежі, які знищують величезні площі посівів, говорить Толоконніков.
10: Під вогнем збирають врожай або зараз обробляють, продовжують чекати на врожай тих самих овочів, кавунів. Але ці люди працюють і вже є перші збори, збирають пшеницю, зернові, які вже дозріли. Але, звичайно, росіяни і тут продовжують заважати, атакувати і техніку, і палити поля. При падінні дрон може здетонувати, і відповідно також є загорання. Фермери також звертались до нас, і ми звертались до міністерств для того, щоб вони вирішили про компенсацію внаслідок знищення внаслідок військової агресії російської.
9: Чернігівщина була під атакою російських дронів. Минулої доби під удар потрапили автозаправні станції у Холмах та Корюківці, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Фейсбуці. За його словами, вдень у Корюківці також влучили по об'єкту водопостачання. Пізно ввечері безпілотник типу «Гербера» атакував деревообробне підприємство. Там зайнялася пожежа, її вже загасили. І ще один дрон «Молнія» ударив по фермерському господарству у Новгород-Сіверській громаді. Пошкоджені склади та комбайн. Крім того, зафіксовано удар по енергетичному об'єкту. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання, повідомляє Міненерго у Телеграмі. Також інформують, що через негоду без електропостачання залишаються майже 170 населених пунктів на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
0: Новини на Українському радіо.
9: 975-річчя Києво-Печерській лаврі. Святиню у 1051 році. За часів князювання Ярослава Мудрого заснував Чернець Антоній. І саме він приніс на київські пагорби традицію афонського подвижництва. В Успенському соборі монастиря правлять божественну літургію за участі монахів зі Святої Гори Афон. Долучилися до служби кілька сотень вірян, повідомила кореспондентка Суспільного. Вона поспілкувалася із людьми, які прийшли на богослужіння.
11: Мешкаю в Святошинському районі, але для мене це святе місто. Я тому приїжджаю сюди. Дуже благословенне, намолене. Це моє місце.
12: Це взагалі благословенне місце для всіх українців, мені здається, для всіх для всього православного миру, бо це святиня, це місто, яке, мені здається, дуже дорого для кожного українця.
13: Україна наша рідна.
9: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
0: Погода.
9: Сьогодні вдень пройдуть помірні короткочасні дощі. Температура 19-25 градусів. На півдні та південному сході країни 23-28, а на заході 15-20 градусів. На Київщині у другій половині дня короткочасний дощ. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: спорту.
1: Мої вітання. З вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Українська тенісистка Марта Костюк поступилася представниці Чехії Лінді Носкові у півфіналі Вимблдону 2026 4-6-4-6. Для Костюк це був дебютний півфінал Вимблдону і другий поспіль на рівні грандслемів після Ролан Гаросу цього сезону. У фіналі жіночо-одиночного турніру Вімблдону серед жінок вперше в історії зустрінуться дві представниці Чехії. Титул чемпіонки трав'яного мейджору 2026 року розіграють між собою Лінда Носкова та Кароліна Мухова у суботу 11 липня о 18:00. Пряма трансляція на платформах Суспільне спорт і місцевих каналах Суспільного. А тим часом українська тенісистка Поліна Скляр перемогла у чвертьфіналі дебютного юніорського Вімблдону. 15-річна українка в одиночній сітці перемогла нейтральну Марію Макарову. Завдяки цьому українка з рекордом кар'єри пробилася у дебютний півфінал юніорського Вімблдону. Рекордом України на трав'яному грандслемі серед дівчат є перемога Катерини Бондаренко у 2004 році і Дар'ї Снігур у 2019. Наступна суперниця українки визначиться в матчі між китаянкою Їхань Цюй та нейтральною Анною Пушкарьовою. Київське «Динамо» провело перший матч сезону 2026-2027. У грі першого раунду Ліги Європи кияни зіграли в нічию з університетом з Клужа 0-0. Перший матч для «Динамо» став номінально домашнім. Матч-відповідь між командами відбудеться у Румунії у четвер 16 липня. Переможець протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, тоді як команда, що програє, вилетить у Лігу конференцій. На чемпіонаті світу 2026 футболу визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Франції, що у матчі 1/4 фіналу перемогла Марокко. Перший гол у матчі зафіксували на 60-й хвилині. Кілян Мбаппе пробив під праву стійку 1-0. А вже на 66-й хвилині французи подвоїли перевагу. Мбаппе віддав пас на Усмана Дембеле. Він влучно пробив у правий нижній кут воріт та встановив фінальний рахунок у матчі 2-0. Відзначившись у воротах Марокко, Мбаппе перетнув позначку 20 голів на рівні чемпіонатів світу. Більше тільки аргентинця Ліонеля Месі – 21. Франція втретє поспіль вийшла у півфінал світової першості. Французи стали лише третьою збірною в історії, що мають серію щонайменше трьох виходів у одну-другу фіналу чемпіонатів світу. Досі це вдавалося лише Бразилії та Німеччині. Суперником Франції у півфіналі чемпіонату світу 2026 стане або збірна Іспанія, або Бельгії. Це визначиться сьогодні, 10 липня о 22:00 за Києвом. Тим часом FIFA дискваліфікувала захисника збірної Англії Джарела Квансу на два наступні матчі. Окрім чвертьфіналу чемпіонату світу 2026, він також пропустить і півфінал, якщо англійці здобудуть путівку до наступного етапу. Захисник збірної Англії Джарел Кванса отримав пряму червону картку на початку другого тайму матчу проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Попри вилучення гру в меншості у другому таймі, саме англійці здобули перемогу та вийшли до чвертьфіналу світової першості з рахунком 3-2. Кванса провів два стартові матчі за Англію на турнірі, замінивши на правому фланзі оборони травмованого Ріса Джеймса. Після його дискваліфікації єдиним номінальним правим захисником у складі англійців залишається Джет Спенс, оскільки Джеймс пропустив уже три поєдинки через травму задньої поверхні стегня. Чвертьфінальний матч між Англією та Норвегією відбудеться у неділю 12 липня. Жіноча збірна України з волейболу поступилася збірні Китаю в грі Ліги Нації з волейболу 0-3 за сетами. Протистояння з Китаєм стало 10-м матчем для синьо-жовтих у жіночій Лізі Нації з волейболу. Після 9 поєдинків українок було 2 перемоги, 6 очок і 15-те місце у турнірній таблиці. Китай, у свою чергу, йшов на 9-й позиції. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Ну, а більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, що потрібно знати, як правильно вживати воду з незнайомих джерел, аби не отруїтися. І насправді ця тема стає актуальною кожного літа. Зокрема, нагадаю, що нещодавно після відпочинку в одному з готелів на Закарпатті масово отруїлися школярі з Волині, а також їхні батьки. Є припущення, що вони пили воду з колодязя. Це була група з 34 ліцеїстів, а також їхніх батьків. Сталося це у селі Шаян. Після повернення до Луцька 12 з них звернулися до обласної інфекційної лікарні зі скаргами на отруєння. Про воду, про її якість будемо говорити з медичною журналісткою, біологиною і популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною. Вона поруч зі мною у студії. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Давайте про Закарпаття трохи поговоримо. І завжди у мене виникало питання про воду з колодязя, тому що виросла я в будинку, де на подвір'ї цей колодязь був, і я постійно пила цю воду. А наскільки це безпечно?
2: Ну як, це залежить від того, що навколо знаходиться і звідки береться вода в цьому колодязі, наскільки глибока, наприклад, або ця артезіанська скважина, свердловина, що поруч, чи там пасуться тварини, які навіть як беруть з нього воду. І це може бути цілком безпечна ситуація, а може бути і ні. І так, справді, глибокий колодязь може бути джерелом цілком нормальної води, але часом, якби тепер маючи змогу закип'ятити воду досить просто, навіть на пальнику, то ми будемо її кип'ятити. Але оце уявлення про холодну, студену, колодязну воду, воно в нас живе в свідомості, що це щось хороше, чисте, абсолютно безпечне. Воно таким може не бути, і воно може бути за складом близьке до стічних вод, того, що те, що відбувається в ґрунті, ми не зовсім контролюємо, і туди вони можуть переливатися, ну, судини, які сполучаються. Це вони можуть сполучатися трохи з вигрібною ямою, з якимось відстійником, з ґрунтовими водами, які йдуть з-під, наприклад, свинарника. І ми не гарантуємо повністю, що ця система в нас така ізольована і класна. Ну, хіба що це дуже глибока свердловина, і в нас іде труба нагору, і насос її тягне. В такому випадку, і ми знаємо, що вона ізольована от, ну, вздовж цієї свердловини, що там є якась труба. А якщо там земля, якийсь колодязь незрозумілий, чи навіть якісь бетонні труби, але все одно воно не герметичне, то може трапитися різне. Але не лише вода і не лише забруднення цієї колодязної води може бути причиною цього гастроентероколіту, який діагностували. Тобто це симптом, це не симптоматичний діагноз, а не причина хвороби. В чому причина, ми наразі не знаємо, бо тривають аналізи.
1: А де сьогодні в Україні можна пити воду і не переживати за її якість? Чи немає таких джерел?
2: Ні, дивіться, якщо ми знаходимося в місті, і нам в труби приходить вода, і ми знаємо, що все цілком гаразд з нашими системами, тому що ми її пити, ми не отруємося кишковою паличкою чи іншими збудниками хвороб. Якщо у вас глибока свердловина на вашому обійстці, ви точно знаєте, ви її будували, насоси тягнуть з глибини, ви можете її пити. І роками ви бачите, що все гаразд. І мені здається, але так в Україні вода з-під крану в місті буде цілком придатною і безпечною. Вона може не бути смачною. В ній може бути і ржа. Якщо ви поставите фільтри, навіть механічні фільтри будуть сильно забруднені з часом, а якщо і ви побачите і ржу, що вони стануть жовтими. Тобто там вона за хімічним складом не дуже приємно, буває краще. Але ви не отруєтеся. Але якщо це якась вода з річки, ми от в Карпатах знайшли якийсь струмочок, який зверху вниз тече, і ми з нього беремо воду, то ми не знаємо, що було вище за течією цього струмочка. Ну, в кращому разі там поруч ходили в туалет коровки, коні, а могли ходити і туристи. І туристи – це вже гірше в нашій ситуації, ніж корівки і коні. Ми не знаємо, що було. І тому цю воду краще кип'ятити. А якщо це прямо вода, яка виходить згори, от бувають такі джерела, ну, в нас в Запоріжжі такі джерела виходили прямо згори. І ми знали, що воно десь з глибини, з цієї крейдяного відслонення виходить. До цього воду можна було пити, вона ніяк не контактувала, вона виходила з глибин. Тому є різні ситуації, але такого, що будь-яка вода в горах, будь-яка вода на природі є питною, безпечною – ні. вона може бути питною після того, як ви її профільтрували або принаймні прокип'ятили. А водоканали несуть якусь відповідальність за воду, хоча вона здається непривабливою.
1: Вода з бюветів.
2: Теж залежить від того, що це за бювет, яка це в ньому свердловина, коли його ремонтували, в якому стані технічному він знаходиться. І от, наприклад, в Києві на Подолі є бювет поруч із Дніпром. І в цьому бюветі вода тхне болотом. Дніпро так не тхне, як ця вода. А якщо вона постоїть кілька днів, то вона починає нормально цілком пахнути і випадає певний осад. Тобто цю воду я набираю для того, щоб поливати рослини на вулиці. Все гаразд. Але для того, щоб її пити, то я би побоялась, я би її фільтрувала хоча б через глечик в цей фільтр і кип'ятила. Ну, може бути всяке, і я тримаю вдома величезний запас питної води, який захаращує квартиру, але я трохи параноїк в плані цієї харчової водної безпеки.
1: А як цю воду зберігати? Ви зберігаєте в чому її?
2: Я збираю, приношу, на роботу ми купуємо воду питну, і я з роботи, після того, як ми спорожнюємо ці 6-літрові пляшечки, банки, я їх приношу і наповнюю водою з-під крану. І вони одноразово використані, вони цілком нормально стоять в темряві, вони не заростають водоростями.
1: Тобто вони мають стояти там, де на них не падає світло?
2: Так, на сонці, там діатомові водорості будуть все одно якісь, в трубах вони живуть, і вони будуть активуватися, і може бути таке бактерійне заростання, ну, водорості мікроскопічні, верніше, не бактерії. Тому краще не тримати прямо на сонці. Як і будь-які навіть котячі погілки, вони будуть заростати, там будуть водорості утворюватися, позеленіє.
1: А можете розповісти трохи, якщо маєте інформацію, і взагалі ця тема досліджувалася, в залежності від регіонів України, де яка вода?
2: Я не цікавилася цією інформацією, тому що вода, там, де вона оброблена, там, де вона водогінна, вона хороша. Uh-huh. А всю воду, яка ну, з якихось там джерел виходить, ми не можемо її якось безпечно характеризувати. Там, де є в санаторії води, вона не є лікувальною. Оці ці мінеральні води, вони, тепер ми знаємо, що вони не полікують захворювання. Але вона виходить з глибин артезіанськими системами, і вона буде безпечна. Хоча, ну, наприклад, там нафтуся мені не смачна. І миргородська в бюветі мені теж не смачна. Але дуже непогано поїхати в Трускавець чи в Миргород. Особливо було до війни. І, тобто її можна пити. Так краще, якщо у вас ситуація, що води немає, то будь-яка вода годиться. Головне, щоб ви її очистили. І якщо ви ну, якби здогадуєтеся, що такі ситуації вас можуть спіткати, то треба мати ці системи очищення, ці таблетки для очищення води, якісь фільтри, навіть через деревне вугілля. Сподіваюся, якомога менше нас будуть ці ситуації спіткати, але таке можливо. Але щодо якості води, в мене інформації немає. Я ну, якості за мінеральним складом.
1: Стаціонарні фільтри, вони дають гарантію, що вода чиста і безпечна?
2: Так, але їх треба регулярно змінювати. І краще ставити також фільтр на мінералізацію, бо вони повністю демінералізують воду, і ми сильно втрачаємо іони кальцію і магнію через те, що вони затримуються. І потім ми ще кип'ятимо цю воду і далі втрачаємо кальцію і магнію, які там були. І тому вона досить прісна, і вона може не тамувати спрагу навіть. Мені, чесно, не подобається вода після фільтра, хоча в нас стоїть фільтр вдома, вона ніяка. Влітку я її не можу пити, я купую мінеральну воду навіть з такою підвищеною кількістю солей.
1: А чому, говорите, не можете пити? Вона не смачна?
2: Вона ніяка, вона не тамує спрагу, тому що в ній немає іонів. Вона просто дистилят, попри те, що в нас стоїть фільтр на мінералізацію, але все одно якби, мені цього недостатньо.
1: А чи впливають сезони погоди на якість води?
2: Ну, впливають, особливо, коли у нас після якихось великих паводків, після танення снігів, чи після якихось таких явищ, що щось з водою стається, чи, наприклад, мор риби відбувся, то її якість буде змінюватися, її треба буде сильніше очищувати. І її мінеральний склад, в принципі, ми втрачаємо мінеральний склад при кип'ятінні, бо утворюється цей накип в чайнику, цей солі, вони випадають в осад. Це карбонати магнія, карбонати кальція, заліза теж поступово випадає в осад, як гідроксид заліза і ржа.
1: А чи може стати якось зле від питної води, при тому, що люди, які живуть в цій місцині і постійно вживають цю воду, їм нормально, а от людина, яка приїжджає як турист або в гості до родичів, які живуть в певній місцині, ну, не підходить вода?
2: Таке, як то кажуть, анекдотичне, ну, тобто розповідають, що таке буває. Мені не подобається вода, мені щось не те. Але ми насправді не можемо да, відокремити інші фактори. Наприклад, я приїхала, я втомлена після дороги, я була зневоднена в дорозі. Дуже часто ми в дорозі якраз зневоднені, бо не хочемо пити, щоб не було напряків, угу. Щоб потім не шукати вбиральню десь незрозуміло, де на вокзалі. Ми можемо бути просто невиспані, стресовані. Якщо ми приїхали до своїх родичів, наприклад, з боку чоловіка, то причини для тривожності можуть бути інші. Тому через воду теоретично це може бути, якийсь там інший іонний склад, і шлунок думає, ой, це якось мені мало іонів. Але це може бути ще щось інше, бо якщо попереду була дорога.
1: По-перше, нагадаю, що ми говоримо з Даркою Озерною, вона медична журналістка, біологиня, популяризаторка здорового способу життя. Ми говоримо про якість питної води. Зараз багато людей їдуть у відпустки, зокрема, йдуть у походи, в туристичні. Тут як подбати про те, щоб питна вода не зіпсувалася, щоб вона була якісною. Ну, от вдома ви вже сказали, що ви зберігаєте в темряві. Ну, тут, коли ти йдеш у поході, ну, ти можеш сховати в наплічник, але все одно буде нагріватися.
2: Ні, ну, вона так швидко не заросте якимось, нічого не станеться. Бо туристичні маршрути прокладені від джерела води до джерела води і так далі, щоб, бо багато води на собі нести важко. Кожен грам важить. Тому якраз туристи намагаються набирати скільки достатньо, а настільки, скільки можна віднести. І потім ставлять табір там, де вода є. І ось та вода, яка виходить прямо згори, ну, бувають прямо такі джерела, які ми бачимо, що не було цієї течії, і тут нас вихід, зробили трубу, зробили якусь катку, то там ми її можемо набирати і пити. Вона не контактувала з якимись тваринами навколо, які могли би там поруч піти в туалет. Тому, ймовірно, її мікробіологічний склад буде цілком нормальний, і ніякі віруси в неї теж ще досі не потрапили. А якщо це якась ну, річка, ми беремо воду в річці чи в такому довгому струмку, який там десь протікав, то краще нам її кип'ятити. Але теж в походах буває таке, що ризик спраги і зневоднення, він набагато вищий і страх, ніж ризик того, що з нами трапиться якась кишкова інфекція. І всі, хто ходять в походи, беруть лапірамід та інші засоби, які б зупиняли діарею. І вона регулярно трапляється в походах, але не настільки часто, щоб людей від них відвернути. Хто вже став на цей шлях, то й не звертає. Тому треба дивитися на цю якість води, чи вона чиста. І насправді чай, страв, якщо навіть до нього додати цукру, він в поході буде тамувати спрагу краще, ніж холодна вода, яку п'єш, і хочеться далі. Але не завжди є час зробити стоянку і закип'ятити той чай.
1: Які є засоби з незараження води, які можна використовувати саме під час походів?
2: Ну, от я ходжу в походи щоліта кілька разів, і ніякими, окрім кип'ятіння, не користуюся. Тому що це походи в Карпати, і там можна знайти чисту воду. І ці джерела нанесені на карті, і вони перевірені, і ми знаємо, що вони більш-менш гаразд, тому що це високо в горах. Нижче, там, наприклад, в долині Ужа я б ну, не ризикувала пити воду з річки, тому що там вже дуже багато було населених пунктів, чи навіть з черем, щоб брати воду. Ми кип'ятимо і набираємо в пляшки ту воду, яка тече ну, з труби, яка виходить безпосередньо з землі, як я казала. Але є засоби, які використовують військовослужбовці, і вони з'явилися в 2014 році в нас на ринку так масово, і тепер вони вже стали чимось таким нормальним. Це таблетки для знезараження води, які би просто знищили фізично бактерії, нікуди не усунути, але воно стане безпечним для пиття. І є різні фільтри. Є такі трубочки, через які можна пити, воно буде на ходу його фільтрувати і хоча б відсіювати. Є вугільні фільтри. Тобто ця туристично-військове тактичне приладдя, воно вже існує. І в залежності від того, куди ви йдете, тобто якщо йти влітку, наприклад, в похід, ну не знаю, в Туреччині, ну не треба в Туреччині йти влітку в похід, бо там немає води, то будь-яку воду треба буде якось знаходити і щось з нею робити. Або носити на собі бутильовану воду, яку ми купуємо. Ось так. Тут, ну, треба знати.
1: Не можу не спитати, скільки потрібно пити води на добу? Ну, це поширене питання, але хтось говорить, що не обов'язково там пити 3 літри чи скільки там?
2: Ну, але це залежить від того, ну, наскільки спекотно нам, Чи ми працюємо чи ні, чи ми говоримо чи ні, бо ми...
3: Норми немає.
2: Ну, норми немає. Тобто, безумовно, якщо ми п'ємо, мабуть, півлітра на добу, то в нас буде сильний ризик зневоднення, або ми... Але деякі люди кажуть, я нічого не п'ю, але вони їдять яблука, і з'яв там помідори, огірки, з ними вони отримують рідину. Тобто, рахується вся ця H2O, яка є в усіх харчах. Але, безумовно, на сухарях, бо на півлітрі води триматися важко. Особливо в спеку, особливо, коли треба говорити, коли треба фізично працювати. От, і ну, дивимося теж за кольором сечі. Якщо вона тем, чим темніше, тим більше води нам потрібно в цей момент. Тобто ми зневоднені, наші нирки інтенсивно працюють для того, щоб всю воду втягнути назад.
1: Лимон часто додають до води. Що до води треба додавати?
2: Ну, до неї ну, можна додавати трохи солі, трохи цукру, можна додавати... Лимон, м'яту, для того, щоб вона була ну, смачніша, їй було цікавіше пити, і це приємно. Але вода з лимоном теж, вона буде, ну, чи з огірками. Довго вона не простоїть, якщо її не закип'ятити. Її треба одразу взяти, ну, тримати в холодильнику. Але до води смачно додавати будь-які ягоди, додавати ну, фрукти, лимони, огірки, вони теж, в принципі, фрукти. М'яту, петрушку, щоб воно додавало смак, і нам було цікавіше. Це не та кількість вітамінів, яка з нам прийде щось принципово вирішить, але нам буде цікавіше.
1: Потрібно пити воду чи рідину? Тобто можна, хтось не хоче пити воду, умовно кажучи, але готовий прям раз на годину пити чашку чаю.
2: Нормально. Ну, тобто, якщо це рідина, наприклад, енергетик з алкоголем, то не треба таку рідину пити.
1: Раз на годину.
2: То, ну, я уявляю людей, які цілком вважають, що можна харчуватися енергетиками. І особливо, якщо вони цивільні, то ну, не варто так робити. Причин у них на це немає. Якщо це пити каву, теж, ну, фільтр кави можна випити справді більше, ну, кафеїну в ній буде достатньо, ми міряємо на кафеїн. Але спрагу вона не тамує, ну, кава. Хочеться все одно пити. Але рахується вся рідина, яка до нас прийшла. Там їли суп, ну, ще якась вода прийшла. Там їли яблука, це теж вода. Вони складаються там з повітря і води, і цукру. Ось клітковини, але води там достатньо. Тобто, з чого ми можемо начевити тік? Але якщо ми, наприклад, будемо пити якісь газовані напої, в яких є доданий цукор, чи ми п'ємо там кефір, чи ми п'ємо молоко, то треба вже починати рахувати калорії і нутрієнти. І от я, наприклад, можу за день випити літр кефіру, навіть не помітити. Але якщо це літр кефіру, ну, зараз не літр, немає таких пляшок, 870 мл, кефір по 2,5% жиру, то я так на рівному місці перебираю трохи по жирах, і якщо я хочу собі зробити дефіцит калорій, то це вже принципово забагато. Але кефір 1% чи сироватка, їх можна пити більше, відповідно. Якщо людина щоразу п'є велике лате, то треба ще рахувати це собі як ну, трохи їжу. Там, якщо там був сироп, то от є, ми стільки там їли вуглеводів, білків. Інколи людям це принципово. Ну, особливо, якщо в людини предіабет чи діабет, чи вона хоче знизити жирову масу, ну, дефіцит калорій зараз створює, то тоді це треба лічити і зважати на це.
1: Дякую за розмову. І я нагадаю, що в нашій студії була медична журналістка, біологиня і популяризаторка здорового способу життя Дарка Озерна. Говорили ми про те, що потрібно знати, як правильно вживати воду, зокрема, з незнайомих джерел, як її можна знезаразити. І оскільки ця тема актуальна, влітку особливо, тому тут багато корисних порад, і скоро ви зможете переслухати цю розмову на нашому сайті.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: Понад 50 депутатів парламенту Великобританії звернулись до уряду із закликом розглянути можливість припинити трансляцію російського мультсеріалу «Маша і Медведь». В чому криється небезпечна особливість цього серіалу? Які країни вже запровадили санкції? Наскільки такий механізм дієвий? Про це говоритимуть у п'ятницю о 13:35 Галина Бабій та керівниця Центру гідності дитини в Українському католицькому університеті Христина Шабат.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Уперше, Вімблдон на Суспільне спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вімблдон. Суспільне спорт. Велика гра для кожного.
12: Українське радіо.
13: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій. Росіяни просунулися на Донеччині. Пам'ять жертв різанини у Сребрениці вшанували в ООН. Про це та інше далі докладніше. Верховний суд відмовив народному депутату, п'ятому президенту України Петрові Порошенку у скасуванні санкцій РНБО проти нього. Про таке повідомив кореспондент Суспільного із зали суду. Йдеться про обмеження, запроваджені у лютому 2025 року указом президента Володимира Зеленського. Вони передбачають, зокрема, заборону користуватися та розпоряджатися активами, брати участь у приватизації та оренді державного майна, а також збільшувати статутний капітал підприємств. Адвокат Порошенка на брифінгу після судового засідання повідомив, що захист оскаржуватиме це рішення. Сам Порошенко назвав рішення суду незаконним.
15: Це резолюція Європарламенту, де чорним по білому написано: застосування санкцій обмежування президентом України по відношенню до цієї Європарламенту, де чорним по білому написано: застосування санкцій обмежування президентом України по відношенню до лідера опозиції є

0: позасудовим і неконституційним. Просто під тиском влади і СБУ колегія не встигла це прочитати.
1: У Службі безпеки України ж заявили, що санкції запровадили через загрозу державній безпеці.
2: Новини на Українському радіо.
1: На Сумщині у селі Панасівка облаштовують прихисток для евакуйованих тварин. Їх перевезли із мисливсько-рибальського господарства «Ліси Сумщини», що розташовувалося у прикордонній Краснопільській громаді. Під загрозою обстрілів евакуювали понад 100 тварин, розповів оленяр Олександр Кривцов. Як обживаються на новому місці? Каріна Гвоздецька далі.
3: Олені, європейські та плямисті, лані, муфлони, кабани. Понад 100 тварин із прикордонної Краснопільської громади евакуювали з-під вибухів до села Панасівка на Роменщині. Евакуація була важка, говорить оленяр господарства «Ліси Сумщини» Олександр Кривцов. Нині ж вони розмістилися на 12 гектарах землі.
4: Щоб реалізувати ідею перевезення, знадобилось приблизно 2 місяці. Тяжких, інтенсивних. Це було дуже нелегко. Но ми справились.
3: Нині евакуювали не всіх, додає Олександр. Ще на прикордонні залишається невелика кількість тварин. Попри важку евакуацію через вибухи та погодні умови, тварини залишаються товариськими та легко йдуть на контакт з людьми. Додає, вони реагують на голос та впізнають тих, хто їх годує.
4: У нас є тварини, які з історією, які могли загинути, ми їх спасали. Є імена, у кожного свій характер. Хтось більш лояльний до людей, хтось боїться людей.
5: Ті олені, які маленькі в нас є, 3, це Дімка, Мерс і Буся. Буся у нас це плямистий олень. Її плямки на тілі, вони залишаються на все її життя. А в Мерса і Дімки ці плямки зникають уже в дорослому віці.
3: У дикій природі мати залишає малят самих на кілька годин. У цей час плямисте забарвлення допомагає їм маскуватися в траві, залишатися непомітними для хижаків, розповідає Анастасія. У харчуванні, додає, тварини невибагливі. Однак для кожної з них є своя добова норма корму.
5: Зараз на території ранчо ми їх годуємо кукурузою. Також в необмеженій кількості вони дуже люблять їсти бурячок, миту моркву і яблучка.
3: Для відвідувачів тут організовують екскурсії, додає Олександр.
6: Знаєте, якось на 5-му році війни воно все дуже так, душевний спокій тут появляється, відпочиваєш душею. Дуже так цікаво, приємно дізнатися щось нове про тварин.
3: Наступний етап розвитку ранчо – розширення території, збільшення поголів'я та підготовка до зимового періоду, каже Олександр. Каріна Гвоздецька, Суспільне новини, Сумщина.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень подекуди грози. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 градуси, у центральних областях до 25. На півдні та сході країни вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, а вдень 17-22 градуси. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Ви слухаєте нас, і це приємно. Наш студійний вайбер 097-107-107-9. Веде програму Галина Бабій. Будемо говорити зараз знову ж таки про рекрутинг. Уже минув певний час після того, як в Україні був запущений механізм повернення із СЗЧ. Тобто певна програма була запропонована тим, хто пішов сам із військової частини, покинув її для того, аби люди могли спокійно повернутися і спокійно продовжувати свою службу.

0: Військовослужбовці Сил оборони України, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року, мають можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. Робиться це зараз за спрощеною процедурою. І це дозволяє самостійно обрати новий підрозділ та відновити всі виплати. Як відомо, коли людина йде в СЗЧ, виплати припиняються. Валерій Гармаш, рекрутер батальйону спеціального призначення «Донбас», з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, шановний пане Валерію, честь спілкуватися із військовими.
1: Вітаю вас, пані Галина, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
0: Отже, я сказала, вже нещодавно був запущений новий механізм повернення із СЗЧ. Для початку розшифруйте нам, хоча щодня ми вживаємо цю абревіатуру, однак завжди біля приймача чи біля динаміка, звідки звучить Українського радіо, є нова людина, новий слухач. Може, хтось не знає, що таке СЗЧ?
1: СЗЧ – це самовільне залишення частини. Тобто, коли військовослужбовець, не отримуючи наказу, самовільно залишив і не знаходиться в частині, тобто не знаходиться за її межами.
0: Угу. Чи правильно я уточнила, що коли людина знаходиться в СЗЧ, військовослужбовець, всі виплати йому припиняються?
1: Абсолютно вірно. В той момент, коли людина здійснила СЗЧ, саме в момент подання про те, що військовослужбовець не знаходиться в військовій частині, то він знімається з усіх видів забезпечення, тобто грошове, речове, продуктове забезпечення, всі соціальні виплати.
0: Ну, а тепер конкретніше про новий механізм повернення із СЗЧ. Що він передбачає? Які перші результати можете навести на прикладі батальйону «Донбас»? І чи багато військовослужбовців, які були в СЗЧ, вирішили повернутися саме до вашого підрозділу, а не обрали новий?
1: Тут якраз навпаки, вони обрали новий, тому що вони, по суті, пішли з тієї частини, в якій їй з якихось причин було незручно служити. І тому, звичайно, вони обирають новий підрозділ. І це одно з таких переваг, які дозволяють на сьогоднішній день повертатися з СЗЧ. Тобто ти можеш обрати самостійно частину, ти можеш самостійно обрати посаду, на яку ти хочеш прийти, повернутися на службу. І якщо відповідати на ваше питання, то так, на сьогоднішній день вже видно результати перші, тому що найголовніше в цьому процесі повернення СЗЧ – це терміни повернення. На сьогоднішній день реальний термін складає близько 2 тижнів. Тобто від моменту, коли ми починаємо спілкуватися з рекрутом, до моменту, коли ми його зараховуємо в частину, минає в середньому до 14 днів. І це найголовніший результат цієї реформи, цієї трансформації служби в армії.
0: Зрозуміло. Чи можна вже сказати, що новий механізм повернення реально працює? Чи зарано робити такі висновки? Адже, я так розумію, ви говорите про свій підрозділ. А чи загалом знаєте по армії?
1: Знаю частково, тому що ми якраз підпадаємо під категорію тих 50+ бригад, які мають таку нагоду отримувати за спрощеною системою повернення. Тому в межах саме Національної гвардії України, то можу говорити про деякі бригади, про які вже на сьогоднішній день зарахували, в тому числі і ми. Тобто я, звичайно, не буду називати цифри в цьому процесі, але ці цифри дуже радують, позитивна така динаміка, і тому в цьому процесі можна говорити про те, що реформа дійсно працює, повернення працює, і це дуже зручний механізм для повернення після СЗЧ.
0: Ви сказали, що якраз люди повертаються, але не у ваш батальйон. Які головні причини люди називають, якщо називають? Чому вони свого часу самовільно залишили частину? Наскільки ці причини, якщо можна знову ж таки оприлюднити, їх пов'язані саме з бойовими умовами, а наскільки з організаційними проблемами в окремих підрозділах? Ну, знову ж таки, на вашому досвіді.
1: Так, буду говорити свою статистику, то, що ми тут спостерігаємо в момент, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, які залишили самовільну частину, то, по суті, існують 3 таких основні причини, з якої це відбувається. Це непорозуміння з командуванням, тобто якісь конфліктні ситуації. Друга ситуація – це не відпустили додому не відпустили долікуватися, не відпустили до сім'ї тоді, коли це було потрібно. Ну, тобто, наприклад, хтось дуже просився там поїхати до доньки на випускний, а там не змогли відпустити. Да? Тобто, або там щось сталося, не дай Боже, хтось захворів, треба поїхати провідати батьків, не відпустили. Тобто, в цей момент в більшості випадків військовослужбовець приймає рішення, що для мене важливіше моя сім'я наразі. Далі я розберусь по. Але ну тобто нерозуміння командування в цьому процесі, неможливість піти на зустріч, приводить до того, що люди йдуть це ЗЧ. Або там, наприклад, лікування. Так само, тобто десь не долікувався, десь не добув. Ну і тому, звичайно, в цьому процесі відбувається ситуація, коли люди кажуть, ну мені ще там тиждень долікуватися треба, але я от не можу. Його подають це ЗЧ. На жаль, такі випадки бувають, і тому, в принципі, це є такою дуже частою причиною. Третя причина це втома. Втома, люди втомлюються, вони
0: Хочуть
1: хочуть
0: просто
1: відпустити.
0: відпочити.
1: Відпочити, так. Просто хочуть
0: Відіспатись.
1: відпочити. І вони кажуть про те, що я просто втомився. Мені треба було ну, просто побути трошечки, далі я повертаюся, далі служу. Але, на жаль, він вже в той момент поданий в СЗЧ, і, звичайно, в той момент він вже не розглядає свою частину для того, щоб повернутися, і шукає частину, в якій будуть ставитись до нього більш людяно.
0: А як відбувається адаптація тих повернувся? Знову ж таки, на прикладі вашої частини, вашого підрозділу, чи є
1: Ну,
0: якісь
1: тут якраз.
0: додаткові підготовки, перепідготовки, або, може, робота з психологом, я не знаю. Адаптація по-різному може бути.
1: Звичайно. А тут якраз сама ця процедура, вона спонукає для того, щоб людина адаптувалася при прибуттю в нову бригаду, в новий батальйон. Тобто, коли, наприклад, людина прибуває в батальйон Донбас, як взагалі процедура відбувається? Спочатку ми спілкуємось з людиною, яка хоче до нас прийти. Видаємо їй рекомендаційний лист на те, що вона може, ну тобто, що ми її рекомендуємо. Тобто, ми її погоджуємо, вона буде для нас підходити, і ми готові будемо її взяти до нас на службу. Людина подає рапорт в армію плюс протягом 96 годин. Цей рапорт розглядається. Після цього надходить наказ про те, що людина отримала позитивний розгляд і готова, ну і може приїхати до військової частини. Протягом 72 годин знімається розшук, і людина самостійно може доїхати до, ну, місця призначення. Після цього вона протягом 48 годин має бути зарахована. І от саме в цей момент має бути зарахована, є нюанс. Тобто людина зараховується на тимчасовий облік, поки ми очікуємо документи. Зазвичай вони документи, які приходять з минулої частини, приходять протягом 5 днів. І оцей якраз проміжок протягом 5 діб, він дозволяє познайомитись, поспілкуватися з командирами, поговорити на різні теми, побачити, хто твої побратими, тобто побути саме вже в новому підрозділі. Після того, як його зараховують уже до особового складу і призначають на посаду, в той момент, звичайно, починається вже більш така системна робота. Тобто це проведення ІК БЗВП, інтенсивний курс базової військової підготовки, якщо у людини було БЗВП до цього. Тобто вона проходила БЗВП. Якщо у неї БЗВП не було взагалі базової військової підготовки, то тоді вона буде направлена в учбовий центр для проходження БЗВП. Якщо людина пройшла ІК БЗВП або БЗВП, то тоді після цього ще є 2 тижні для адаптації. Тобто це вже бойове злагодження, коли люди вже починають працювати, але тут треба розуміти, що це люди не нові, це люди, які прийшли з досвідом, вони служили. Тобто їм просто треба зрозуміти, хто з тобою поруч, хто твої нові побратими, які зараз знаходяться з тобою в підрозділі, хто люди, які є командування, хто може бути праворуч, хто може бути ліворуч від тебе. І тобто, вже відповідно до цього люди просто знайомляться і вже діють в процесі своїх знань, надбань, які були раніше.
0: А якщо повертається ваш?
1: Повернення наших, вони не повертаються з нашого. Тобто, це не історія, коли повертається хтось
0: У
1: по цій
0: свою
1: програмі
0: частину,
1: там
0: так?
1: у своїй частині. Тобто, звичайно, на жаль, у наших випадках теж були дуже поодинокі, але теж тим не менш вони були випадки, коли люди пішли в СЗЧ. От і звичайно, вони до нас наразі просять, щоб ми їх прийняли, але там є рекомендаційний лист. У нас до цього дуже простий підхід. Ми назад не беремо. Тобто
0: Тобто у
1: людина
0: вас є якийсь
1: просто
0: свій кодекс честі, так?
1: тобто ми розуміємо, що людина побула у нас, подивилась, як у нас, і чомусь подумала, що у нас не так добре. пішла в іншу частину, подивилась там, зрозуміла, що у нас дуже відрізняється, і тоді знову хочу повернутися до нас. Але ну, давайте відверто. Тобто, можливо, в той момент треба було попитати, підійти, тому що наше командування завжди відкрите до спілкування, до розмов, до того, щоб провести той. І, в принципі, коли виникають от ті три причини, які ми з вами говорили раніше, на початку цього ефіру, то до командира можна підійти, і командир відпустить в 99% випадків.
0: Зрозуміло.
1: Тобто,
0: А як
1: це буде
0: сприймають
1: абсолютно.
0: ваші побратими оцих новачків, якщо так можна сказати, в лапках? Тобто тих, хто прийшли з чужих частин після
1: Для
0: СЗЧ?
1: нас вони рекрути.
0: Ага.
1: Для нас вони рекрути.
0: Тобто у
1: Тобто
0: них
1: це не має
0: життя
1: значення.
0: починається з чистого листа у вас?
1: Так, звичайно, абсолютно. Тобто немає ніякої різниці. Тобто, ну, давайте розуміти так, що ніхто з нас не уявляє, що б він зробив би, якщо б він опинився в подібній ситуації. Ну, просто це ж треба взути взуття, ті тапочки тієї людини, яка пройшла той шлях, да, і тоді можна сказати: ви знаєте, я от в цій би ситуації зробив би ось так. Але насправді ми не знаємо, як би ми особисто вдіяли в цьому процесі. Скоріш за все, людина, яка приймала на той момент те рішення, воно для неї було дуже правильним. Це згодом, уже коли помінялась інформація, коли зрозумілася і з'явилась додаткова інформація, тоді вже людина така: ну, можливо, я вчинив неправильно, і тому я хочу зараз виправитись. Для нас ця людина залишається абсолютно таким самим рекрутом, як і людина, яка приходить за мобілізацією, як і людина, яка приходить за контрактом. Для нас це просто нова людина. Вона просто приходить, ми з нею знайомимося і починаємо з чистого листа. Ніякого засудження, ніякої розмови про те, що ой-ой-ой, що таке, що ти пішов СЗЧ, ніколи тут такого бути не може, тому що ніхто не вправі засуджувати людей за їхні вчинки.
0: А що найчастіше мотивує людей повернутися із СЗЧ назад в армію? От ви ж багато історій, мабуть, чули.
1: О, так. Історій дійсно дуже багато. Найчастіша історія – люди не можуть дуже швидко себе віднайти в цивільному житті. Це дійсно проблема, і це те, що потім після нашої перемоги, після завершення війни, треба буде знову підіймати це питання і працювати над цим. Люди не можуть себе віднайти в цивільному житті. У мене є історії, коли людина каже: я не можу спати. А це людина, яка мені розповідала з Тернопільської області. Він каже: я вдома не можу спати. Я на Донбасі сплю. Мені окей, а я не можу, бо я не розумію, чому так тихо і що мені чекати.
0: Ну так, це тривожний стан, з яким дуже багато працюють і психологи, і лікарі, і це теж може бути ознакою ПТСР, так, посттравматичного синдрому.
1: Абсолютно вірно.
0: Тому.
1: І це теж може бути причина для того, щоб людина повернулася. Тобто вона повертається, тому що їй тут спокійніше.
0: А ви таке розповідаєте військовослужбовцями, які повертаються, або які зараз нас слухають, можливо, і от вони міркують, що їм робити? Вони перебувають в СЗЧ. Багато людей біля приймача чи біля якогось монітора, які слухають українське радіо?
1: Ну, для цього їм просто потрібно звернутися до нас. От ми з ними проконтактуємо. У нас є в соціальних мережах сторінки, будь-яка, яка сподобається: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, є сайт наш, є контактні номери телефонів. Він один, тому там не переплутаєте, на нього можна зателефонувати. І, звичайно, звернувшись, ми повністю поговоримо, поспілкуємось в конкретному кожному випадку. Ми пропрацюємо, що потрібно зробити, як дійти до стартової системи, тобто де буде точка відправки, да, з чого ми почнемо. Тому що при всьому тому, що всі історії дуже різні, вони насправді всі дуже схожі. І якщо говорити з точки зору того, що людина прийняла для себе рішення повернутися, ми маємо забезпечити комфортне повернення для того, щоб людина прийшла. Тобто наше відділення рекрутингу займається саме супроводом людини, щоб в неї не було додаткових запитань, якщо вони виникають, щоб вони отримували відповіді на ці запитання. Тобто все, що буде допомагати людині зрозуміти, що вона на той шлях може пройти не сама, що їй не потрібно там йти і когось там дивитись чи ліворуч, чи праворуч, і думати, чи може звідси буде якісь проблеми, чи звідти будуть такі проблеми. Ні, ось, будь ласка, все, ми тут разом проходимо цей процес. Людина спокійно спілкується з командиром підрозділу, проходить співбесіду. Якщо командир підрозділу погоджує цю людину, Далі ми займаємося поверненням цього військовослужбовця, цього рекрута до нас уже в стрій, на в армію, для того, щоб він повернувся і почав знову служити. З відновленням усіх.
0: От і ситуація. Людина перебуває в СЗЧ, чує нашу розмову і думає, я ж був просто в своєму підрозділі, був не на своєму місці, а я можу робити щось інше. І або навчитися чомусь іншому дуже швидко. То якщо говорити, скажімо, ширше про комплектування вашого батальйону, яких фахівців ви на сьогодні найбільше потребуєте? Або як швидше можна здобути ту спеціальність, яка потрібна?
1: Я завжди прошу людей орієнтуватися саме на ту посаду, яку вони самі в собі відчувають як найкращу. У мене дуже багато прикладів, коли я людям ставлю запитання, кажу, ким би ви хотіли? І у них прям ступор, вони прям починають думати, в смислі, можна обрати? Я кажу, ну, звичайно, можна обрати. Дійсно, можна обрати, тому що найефективніша людина тоді, коли вона обирає свою спеціальність. Одна ситуація, коли у мене людина говорить, я прям хочу бути розвідником, будь ласка, йди розвідником. А інша людина каже, я механік, я можу дізельний двигун розібрати на кісточки і зібрати його назад за один день. І, ну, а у нас не вистачає механіків, то, звичайно, ми йому запропонуємо позицію механіка. Тобто це буде кожного разу. У мене є наразі посади пілорамщика. Є посада, наприклад, аналітика. Є посада, звичайно, оператора БПЛА. Є посада водія. Є посада, ну, є величезна кількість посад, яка потребує саме спеціалістів. І якщо у вас був досвід в цивільному житті, який можна застосувати в армії, а в більшості випадків цей досвід можна застосувати в армії, то тоді в цьому процесі можна абсолютно спокійно разом підібрати ту посаду, узгодити її і на цю посаду прийти служити.
0: Це ж, я думаю, пілорамщика. Це де на таке вчаться, або де треба було працювати до війни, щоб бути
1: пілорамщиком? Це
0: пілорамщик?
1: було треба працювати на пілорамі.
0: Ага,
1: Тобто
0: тобто
1: людина, яка
0: працювати з деревом, так?
1: О, з деревом, да, абсолютно. Якщо людина працювала на пилорамі до цього, і вона каже, я пропрацював там, або пропрацювала на пилорамі 10 років. Ми кажемо, прекрасно, ми тебе якраз шукали. Ну, тобто, це абсолютно реальна історія, тому що на сьогоднішній день, от, ну, там багато хто думає, що армія – це тільки військові професії, тобто це там рекс такий умовний, да? Тобто людина, яка прям має бігти на поле бою, на нулі працювати, але щоб людина була на нулі, то 10 людей мають забезпечити її умови для того,
0: Так,
1: щоб вона могла там перебувати.
0: Ми це розуміємо. Що сьогодні ви б назвали головною перевагою служби саме у батальйоні спеціального призначення «Донбас», у вашому батальйоні? Адже ми не тільки розповідаємо про умови повернення СЗЧ за новим законом, а ще й принагідно розповідаємо про ваші потреби.
1: Я вважаю, що перевагою саме нашого батальйону – це людяне ставлення до військовослужбовців. Тут можна абсолютно спокійно спілкуватися, не зважаючи на звання, не зважаючи на посади. Тобто можна звернутися до командування, можна звернутися до комбата, звернутися до замів по, там, по тилу, по росу, по всьому, що завгодно. І це буде в абсолютно дружній формі, де можна вирішити 99% всіх питань. 1% питань просто буде потребувати більше часу для того, щоб їх вирішити. А все інше можна дуже швидко вирішити. Тому особисто, з моєї точки зору, я вважаю, саме людяне ставлення – це найбільша перевага батальйону «Донбас». Ну, маючи таку історію 12-річну вже на сьогоднішній день, один з найперших добровольчих батальйонів в Україні, маючи саме цю тенденцію, тому що ми на сьогоднішній день вже там другий рік захищаємо позиції на Чисельному Яру і досі не можуть вороги пройти, то, ну, значить, ми працюємо правильно. Тобто, і це якраз будується на цьому духові, да? Тобто, коли ми чітко розуміємо, що кожна людина на своєму місці.
0: Я трошечки, от, як то кажуть, дьогтю. Ну, кожен рекрутер говорить про свій підрозділ саме так. У нас людяне ставлення, у нас товариські стосунки. Чому ж стаються СЗЧ, як ви думаєте?
1: В більшості випадків через непорозуміння, якусь конфліктну ситуацію, яка відбувається через те, що військовослужбовець не прийшов і не поговорив.
0: Тобто не,
1: ну, це
0: не системно, а ситуативна якась проблема, так?
1: Ситуативна історія, звісно. Ну, тобто системність, ну, якщо говорити з точки зору системної, то можна, мабуть, знайти багато прикладів. Не багато, якусь кількість прикладів батальйонів або військових частин, з якої системно йдуть люди. Тобто це історія в більшості випадків, якщо говорити про наш батальйон, вона дуже, дуже ситуативна. Тобто, ну, останнє СЗЧ, яке я пам'ятаю, було 2,5 місяці тому.
0: І людина пішла в інший підрозділ чи повернулася?
1: Людина просто пішла в СЗЧ, а через 2 місяці зателефонувала, сказала, візьміть назад.
0: Але ви не взяли.
1: Але ми не взяли.
0: Ви ж сказали,
1: ну, так
0: ви сказали, що у вас є свій кодекс честі, і ви ним керуєтеся в такі. Гаразд.
1: Тобто, ну так, ну не взяли. Тобто, ну тому що це
0: історія... при тому, що у вас є вакансії, і люди потрібні.
1: А, абсолютно вірно. Тому що тут ситуація виглядає так, що людина могла прийти, поговорити, з'ясувати, на що було діяти таким чином. Будь ласка, вдіяла, вчинила такий, ну, будь ласка, ми ж не маємо проти. Тобто це рішення, це ж все дорослі люди.
0: А
1: вони
0: от я в цьому сенсі запитаю вас таку річ. Ви ж рекрутер, ви з людьми спілкуєтесь. Наскільки ви спостерігаєте, що абсолютно у наших людей не виховується з дитинства вміння спілкуватися, вести діалог? Це є проблемою? Хвилина.
1: Ну, взагалі, комунікативні навички – це одна з таких вагомих проблем людей, тому що просто відкривши рот, можна вирішити велику кількість питань.
0: Просто говоріть. Просто говоріть. Так.
1: Просто говоріть.
0: Їм лишається хвилина, як вас знайти, як долучитися. Ми завжди надаємо таку можливість рекрутерам.
1: Ви можете зателефонувати нам за номером 098-744-400 або можете знайти нас в соціальних мережах «Батальйон спеціального призначення Донбас». Будь-яке посилання, яке ви знайдете в Гуглі або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, де ви будете шукати, воно приведе до того, що ви будете на наших сторінках. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ми завжди будемо раді поспілкуватися з вами і знайти можливість для того, щоб ви знайшли саме свою посаду в нашому батальйоні і могли виконувати свої обов'язки з задоволенням.
0: Дякую. Валерій Гармаш, рекрутер батальйону спеціального призначення «Донбас», був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про те, що тепер військовослужбовці Сил оборони України, які здійснили СЗЧ, до 12 червня 2026 року мають можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року за спрощеною процедурою. Це дозволяє самостійно обрати новий підрозділ та відновити всі виплати. Хочеться, щоб багато тих, хто слухає нас і перебуває в такому становищі, знайшли світло в кінці темного тунелю.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по евакуаційній групі «Білий Янгол» на Донеччині. Кабмін розширив можливість отримувати щомісячні виплати 50 тисяч гривень для тих, хто повернувся з російського полону. В Україні з'явиться нова банкнота. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти завдали удару FPV-дроном по евакуаційній групі «Білі Янгол» у Дружківці на Донеччині. Поранено 3 поліціянтів і 2 цивільних, повідомила поліція Донеччини у Фейсбуці. БПЛА поцілив у групу прямо у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина. Поранені правоохоронці надали першу медичну допомогу собі та цивільним і вивезли людей з небезпеки. Усі постраждалі нині проходять лікування. Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль у селищі Слатине на Харківщині. Загинули 2 людей. Ще один місцевий житель був поранений, його шпиталізували. Повідомив в етері Суспільного голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Окупанти прицільно б'ють по мирному населенню. То ще раз погіршення безпекової ситуації було посилено евакуацію, зокрема сімей із дітьми, розповів Задоренко.
4: В населених пунктах, які межують на відстані там до 10 кілометрів з кордоном Росії, у нас проживають родини з дітьми, і там загальна кількість дітей, 297 дітей проживала. Після того, як було об'явлено примусову евакуацію родин з дітьми, зараз старостати разом з поліцією проходять подворовий обход, збирають заявки на евакуацію, потреби людей, і загальна кількість дітей зараз зменшилась. От зараз 184 дитини залишається ще поки що в прикордонних цих населених пунктах. І зараз ведеться робота, щоб всі родини з дітьми були евакуйовані.
3: Кабінет міністрів України розширив можливість отримувати щомісячні виплати 50 тисяч гривень для тих, хто повернувся з російського полону і потребує тривалого стаціонарного лікування, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Фейсбуці. Йдеться не лише про військовослужбовців. Виплати також можуть отримати поліцейські та рятувальники. Допомога передбачена для тих, хто перебуває на лікуванні понад 30 днів через поранення, контузії чи інші наслідки полону. За словами Свириденко, держава має забезпечити гідну підтримку усім, хто пережив російський полон.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні з'явиться нова банкнота. В обіг буде введено нову найвищу купюру номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний. Він також повідомив, що нова банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року, у День пам'яті Василя Стуса. Нова купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що суттєво посилює її безпеку від фальшування – хоча українська валюта і без того є однією із найбільш захищених у світі, наголосив Пишний.
5: Усі організації, з якими ми комунікували, і, власне, внутрішнє рішення після результатів відповідних опитувань надало перевагу саме Василю Стусу, як постаті, зображення якого і образ якого повинен був бути відображений на номіналі найвищої банкноти.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень подекуди грози. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 градуси, у центральних областях до 25, а на півдні та сході країни вночі 13-18, вдень 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 градуси. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реклама.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
6: Сеньор?
7: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
7: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
6: Справді стало легше.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
10: Чому шахові фігури мають саме такі назви? Пішак, тура, кінь, слон, король і ферзь. У давнину, коли тільки виникла індійська гра «Чатуранга», вже були присутні піхота, пішак, кінне військо, кінь, бойові слони, слон і колісниця, тура. Військо очолював Раджа, індійський король. Фігури були чотирьох кольорів – чорні, зелені, жовті і червоні. Згодом вже в інших країнах від гральних кубиків у шахах відмовилися. Гравців стало двоє, а комплект фігур скоротився до двох. Оскільки раджів вийшло два, у Персії його почали називати шахом, як свого правителя, то одного дещо понизили у званні, і другий раджа став ферзем. Ферзь був дуже слабкою фігурою, міг ходити лише діагоналями і лише на одну клітинку. Перше запровадили правило, що гра триває доти, доки королеві не буде оголошений мат. В Європі правила шахів знову почали мінятися і зрештою стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Щодо тлумачень назв фігур, то, зокрема, пішак означає пішого солдата. В інших європейських мовах переклад цієї фігури не змінився. Крім Німеччини, де пішака називають бауером, що означає не солдат, а селянин. Фігура кінь у давніх шахах була зображена як вершник на коні. Згодом це зображення спростили і залишили тільки коня. Хоча у багатьох європейських мовах шахового коня продовжують називати вершником. У Франції фігуру називають кавалером, а в Англії – лицарем. Натомість у Хорватії це скакач, що означає скакун. Слон у давнину так само мав вигляд слона із вершником. Та позаяк у Європі не знали, що це за дивна тварина слон, перською він звучав як філ. Його перетворили на блазня – фул. У давніх європейських шахових книжках можна побачити, що цю фігуру зображували як людину у капелюсі з дзвіночками. Досі у Франції шахового слона називають фу, тобто блазень. Пізніше в різних країнах ця фігура отримала почесніші назви. Єпископ – в Англії, бігун – в Німеччині, посланець – у Польщі, стрілець – у Чехії, мисливець – у Словенії та Хорватії, офіцер – у Болгарії та Греції. В індійській грі чатуранга Тура мала вигляд бойової колісниці – Радхи. Її зображували разом із кінною упряжкою. Вочевидь, звідси і пішла перська назва колісниці – Рух. Та сама птаха Рух із «Тисячі однієї ночі». У Персії Туру почали зображувати як птаху, але іспанці, які запозичили шахи із Персії, слово «рух» прочитали як «рокко», що означало «башта». Тому в Європі Тура має вигляд башти і означає саме це слово. Слово «ферзь» прийшло до нас із перської мови, де воно означало «мудреця», «радника», можливо, «полководця» чи «візира». В Європі 15 століття візир перетворився на королеву. Ця вельми слабка фігура отримала нові можливості. Багато шахових істориків пов'язують це із персоною могутньої королеви іспанської Ізабелли Кастильської. Щодо такої фігури, як король, то він не зазнав особливих змін і в усіх мовах світу означає верховного правителя.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: П'ятнадцята година 40 хвилин. Українське радіо з вами. Перед мікрофоном Галина Бабій. До завершення години часу зовсім мало, але у нас багато планів на цей час. Найперше скажу, що ми чекаємо виходу в ефір нашої колеги з Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Там готується з цікавими і ексклюзивними повідомленнями вийти до нас на зв'язок. А також у студії вже знаходиться наша колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, яка побувала на відкритій дискусії, якими мають бути наступні кроки для ухвалення ефективного законодавства щодо протидії СЛЕП. Так я розумію. СЛЕП, нагадаю, це завідомо безпідставні судові позови, які впливові особи або компанії використовують не для захисту своїх справ, а для залякування, цензури, фінансового виснаження журналістів, активістів та правозахисників. Коротше, таке собі шумовиння судове, яке заважає нормально працювати. Ірино, вітаю в студії, прошу подробиці.
2: Вітаю. Так, суть в тому, що суд не має використовуватися як інструмент тиску. Тобто ці судові позови не мають бути способом змусити мовчати, чи то журналістів, чи то громадських активістів. До речі, кілька разів наголошували, що це важливо не лише для журналістів, а і для громадськості також, які, можливо, захищають якісь свої права, чи місто від забудови, від будь-чого. Часто в цьому контексті згадували ось цю історію, яка останніми днями набула великого резонансу, коли Печерський районний суд заборонив журналістам Слідство Інфо і громадській організації Центр протидії корупції поширювати інформацію про майно і взагалі там інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань, що це могло бути вважатися СЛЕП, якщо б у нас було таке законодавство і взагалі визначено, що таке СЛЕП. І, до речі, чому таке слово? Це абревіатура від англійських слів Strategic Lawsuits Against Public Participation. Це дослівно перекладається як стратегічні позови проти участі громадськості. І цей законопроєкт, який розробили вже, він вже на такому завершальному етапі розробки, має таку назву – про захист осіб, які здійснюють громадську участь від явно необґрунтованих претензій або зловживань судовими процесами. Тобто, що буде, коли або якщо цей законопроєкт ухвалять? Суд буде мати право закривати, очевидно, безпідставні і необґрунтовані позови вже на початку процесу, тобто це не буде тягнутися роками. І якщо позов визначать, що це СЛЕП, то позивач буде зобов'язаний відшкодувати відповідачу всі судові витрати. І також, можливо, якщо, знову ж таки, це буде визнано як елемент тиску, цей позов, то можуть накладати навіть штрафи на цих позивачів. І сьогодні презентували результати публічних консультацій щодо законопроєкту про протидію СЛЕП. І, тобто, далі вже наступний етап. І який це саме етап, ми можемо почути від голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, члена депутатської фракції політичної партії «Голос» Ярослава Юрчишина.
3: Оновлений законопроект пройшов фільтр суддів Верховного суду, довгі консультації з Офісом омбудсмена, Міністерством юстиції. Тобто є більше гарантій те, що він зможе бути не лише прийнятий, а й оперативно втілений. Відповідно, ми плануємо зараз вже проводити консультації в Верховній Раді і реєструвати законопроект в серпні, так, щоб мати можливість за осінь його працювати і до кінця року прийняти в цілому. Зараз напрацьовані дуже чіткі механізми захисту журналістів і громадських активістів від зловживання судовими позовами, коли справді йдеться не про там захист імені, а так як от в недавньому рішенні Печерського суду про заборону просто публікувати інформацію, яка насправді має суспільний інтерес, відповідно має бути оприлюднена. Відповідно, дуже сподіваємося, що так ми не лише виконаємо вимоги Європейського Союзу і Ради Європи, а і напрацюємо дієві механізми захисту громадської участі.
2: Ви коли згадували справу щодо заборони на публікацію, яку ухвалив Печерський суд, ви сказали, що вона має присмак слапу. Чому саме ви так сформулювали? Тобто це ми не можемо називати слапом?
3: Ми можемо це цілком називати слапом, але поки що у нас немає визначення, що таке слаб. Тобто можна бути тільки оціночне судження. Хоча насправді в справі Симочка проти Бігусів наш Верховний суд вже зазначив, що цей позов був слепом. Тому в нас вже навіть формується певна судова практика визначення, що таке слаб. Але я як політик можу посилатися на те, що вже має визначення в законодавстві, оскільки поки що наш закон лише в проєкті, ще не прийнятий, тому так має присмак слаб.
2: На вашу думку, чи буде єдність серед ваших колег в Верховній Раді щодо ухвалення цього законопроєкту, чи можливі дискусії?
3: Точно не буде єдності, тому що якщо ви проаналізуєте ті слеп-позови, які є в Україні, там часто фігурують мої діючі колеги чи колеги з минулих скликань. Тому дискусія буде досить важкою, і нам потрібна єдність скорше боку суспільства, щоб розуміти, що це не там якісь додаткові преференції для медіа чи громадських активістів, а це захист нашого права доступу до правди, нашого права доступу до інформації.
2: Тож, як ми почули від Ярослава Юрчишина, наприкінці серпня, на початку вересня планують реєструвати цей законопроєкт вже у Верховній Раді. Але от як наголошували і учасники сьогоднішнього круглого столу, що прийняти законопроєкт – це десь третина шляху, потім величезна робота, щоб запрацювало це на практиці. Зокрема, що казали, будуть навчальні програми з суддями, бо це дуже суттєві зміни, які мають потім імплементуватися.
1: У будь-якому випадку роботу розпочато, старт дано, тож ми сподіваємося, що якщо проблема така нагальна і так давно відчувається, то її зможуть якомога швидше розв'язати. Дякую за те, що щоразу приносите нам цікаву інформацію і ділитеся своїми враженнями із подій, які супроводжують наше воєнне життя. Нагадаю, це була Ірина Жданова, наша колега, журналістка Українського радіо. Побувала вона на відкритій дискусії щодо судової системи в Україні.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І 15:47. На завершення цієї години наш діалог з колегами, цього разу Львівська регіональна редакція Українського радіо на зв'язку, Лідія Станіцька. Там Лідія, вітаю в ефірі.
4: Вітання вам.
1: Звісно ж, сподіваємося, що надзвичайно резонансна тема про сутичку між цивільними і військовослужбовцями у Львові під час заходів 8 липня. Щось ви скажете нам? Є щось цікаве?
4: Так, власне, з найновішої інформації, з найсвіжішої інформації розпочну, що у Сихівському районі, районному суді Львова обрали запобіжний захід 23-річному чоловіку, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки ввечері 8 липня у Львові. Йому обрали запобіжний захід, це арешт без визначення розміру застави строком на 60 діб. Про це, власне, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. За версією слідства, 23-річний львів'янин застосував газовий балончик проти правоохоронців та травмував заступника начальника районного управління поліції. Прокурор просив суд взяти чоловіка під варту без права внесення застави, натомість адвокатка підозрюваного клопотала про домашній арешт. За її словами, чоловік щиро кається за вчинене і не заперечує своєї провини. Також стало відомо, що підозрюваний є солдатом однієї з військових частин, яку він самовільно залишив у лютому цього року. Додам, що у конфлікті були й інші учасники, і вчора ввечері начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Фейсбуці повідомив, що учасників нападу на військовослужбовців ТЦК вже ідентифікували, кількох з них затримали, а розслідування події триває. Ну і буквально півгодини тому з'явилася інформація на Фейсбук-сторінці Управління Служби безпеки України у Львівській області, що правоохоронці затримали ще 4 чоловіків за підозрою у нападі на військових та поліцейських в ніч на 9 липня у Львові. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру. І за даними Служби безпеки України, затриманими є 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину. Власне, це щодо найновішої інформації щодо цього конфлікту.
1: Зрозуміло. Що би там не було, ми завжди дуже хотіли би чути найновіше, оскільки розуміємо, наскільки резонансна ця справа і наскільки, ну, насправді, ганебна ця справа. Тому, Лідо, дякую так. за новини і, сподіваюся, ми почуємо і надалі щось із просування цієї справи в нашому ефірі. Продовжуємо.
4: Так, наступна тема, на якій зупинюся, це буде комунальна, вона буде стосуватися болючого питання, це питання вартості води для населення, адже вартість води може зрости вдвічі. Питання подорожчання води обговорюють вже більше тижня у Львові. Наразі мешканці міста сплачують майже 26 гривень за кубометр води, і ціна ця не змінювалася з початку 2022 року. І от на нещодавньому засіданні виконавчого комітету, на якому і обговорювали питання ціни на воду, директора Львівводоканалу Дмитро Ванькович зазначив, що чинний тариф на водопостачання не покриває навіть базових витрат на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці, а різницю вимушено компенсують з міського бюджету. Тому представники Львівводоканалу запропонували встановити для населення тариф – це 56 гривень 38 копійок за кубометр води, і це допоможе хоча б покрити поточні витрати Львівводоканалу – однак без можливості фінансувати інвестиції та масштабні ремонти мереж. Натомість для розвитку інфраструктури підприємства тариф мав би становити близько 100 гривень за кубометр води. Про це повідомив Дмитро Ванькович. Голова депутатської комісії фінансів і планування бюджету Наталія Шелестак на засіданні виконкому зазначила, що хоч коригування тарифу є непростим і непопулярним рішенням, але воно є вкрай необхідним. І за її словами, якщо не підняти тариф, то треба розуміти, що критичні наслідки для підприємства будуть дуже великі. Сьогодні з бюджету міста приблизно 500 мільйонів гривень йде на покриття тарифу. Остаточну ціну на воду має затвердити виконком Львівської міської ради. Коли це буде точно, поки невідомо, але слід чекати в найближчій перспективі. Ну і додам, що за інформацією прес-служби Львівської міської ради, низка українських міст уже переглянула тарифи на воду. В деяких це питання на процесі коригування. І зараз оновлені тарифи в більшості міст України становлять від 56 гривень до 139 гривень за кубічний метр. Тому навіть якщо у Львові зросте ціна на воду до 56 гривень, то розуміємо, що цей тариф буде одним з найнижчих в Україні.
1: Головне, щоб була вода. Головне, щоб була вода. У мої студентські роки вода в деяких районах Львова, здебільшого в районах Львова, подавалася з 7 до 9. Я це дуже добре пам'ятаю. На щастя, вода зараз є.
4: Ну та вода, якщо для міста це вода є як стаття витрат, то для жителів сіл виглядає, що це є дефіцитний ресурс. Власне, що я маю на увазі, жителі сіл стикнулися з проблемою, яка з кожним роком загострюється, це пересихання вулиць. Ну і як зазначає Василь Дяків, доцент кафедри екологічної та інженерної геології, гідрогеології Львівського університету імені Івана Франка, причин такого явища багато, але основна це клімат, який за останні 15-20 років кардинально змінився. Опадів стало менше, води нерівномірні, сонячних днів збільшилося, зими майже безсніжні, а сніг є основним чинником живлення водоносних горизонтів. Через посуху доводиться більше використовувати води, в тому числі і для агропідприємств, також для потреб промисловості, і все це суттєво впливає на зниження запасів підземних вод. Ну, аби не залишитися без води, людям в селах доводиться або ж поглиблювати криниці, або ж бурити свердловини. Це допомагає вирішити проблему, але розуміємо, що це і фінансово затратно, і не всім по кишені. Тому люди в селах навчилися ощадливіше використовувати воду. Ну, і ще додам, що якщо попередні тижні на Львівщині були доволі спекотними, то цього тижня падають дощі, але, напевне, вони проблему води кардинально не вирішують.
1: Так. У нас ще 40 секунд, якщо ви вкладетеся з якоюсь новиною, якщо хочете. А якщо ні, то я вам просто подякую, тому що про воду було дуже детально сказано. І мені здається, всі мають замислитися над тим, як економити воду, як берегти воду і як взагалі ставитися до того, що прісна вода – це насправді велике благо. Ми це знаємо, в багатьох країнах з прісною водою великі проблеми. Ну і я вже сказала, що на щастя у Львові вода є. На відміну від радянських часів, коли вона подавалася дозовано ввечері і вранці. Дякую за повідомлення. Лідія Станіцька, наша колега, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Сподіваємося на подальші виходи і цікаву інформацію. Очікуємо на новини о 16:00, після чого в ефір вийде програма «Реконструкція». Як ви пам'ятаєте, її авторка Олена Шарпанська. Дочекайтесь.
0: Українське радіо. Реклама.
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
6: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
12: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
13: Львівський інцидент як симптом. Чому конфлікти навколо мобілізації стають суспільною проблемою? І як ставлення до ТЦК може радикалізувати суспільство і що з цим робити? Цю тему сьогодні о 18:35 Віталій Науменко обговорюватиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм.
14: Рідні люди загиблих воїнів можуть розраховувати на підтримку держави, зокрема і цивільні дружини. Виплати не компенсують втрату, але принаймні допомагають подбати про освіту для дітей, дають фінансове підґрунтя, щоб жити далі. Та спершу потрібно довести, що пара жила як сім'я. Як це зробити? На що може претендувати цивільна дружина полеглого воїна? Які труднощі виникають і як їх долати? Відповіді на ці запитання в черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 12 липня о 12:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на поліцейського. Правоохоронці затримали іще 4 учасників конфлікту у Львові. У Франції найближчим часом обговорять спільний з Україною проєкт антибалістичної системи «Фрея». Про це та інше далі докладніше. Суд відправив під варту на 60 діб без права на заставу 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту із військовослужбовцями ТЦК у Львові. На засіданні суду була наша кореспондентка Ольга Іващук. Вона розповість подробиці.
4: Судове засідання у Львівському суді, Сихівському районному суді, загалом тривало близько 2 годин з перервою. І нагадаю, що 23-річного Олега Гаврилова підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції. Зокрема, йдеться про заступника начальника одного з районних управлінь поліції. Ця сутичка напад стався у ніч з 8 на 9 липня, коли стався конфлікт із представниками ТЦК в одному зі спальних районів Львова. Правоохоронці кажуть, що підозрюваний також застосував газовий балончик, він розпилив його в обличчя одному з правоохоронців. Відповідно, у суді його інтереси сьогодні представляла державна адвокатка. Прокурор наполягав одразу на запобіжному заході у вигляді 60 днів тримання під вартою без застави. Адвокатка ж казала, що немає у цьому потреби, вона наполягала на тому, щоб Гаврилова відправити під домашній арешт з носінням спеціального браслета або визначити йому заставу, яка співрозмірна з його доходами. Сам Гаврилов сказав, що він розкаюється і також просився під домашній арешт. От як проходило судове засідання, прошу послухати.
5: Справа в тому, що вчора під час затримання виглядалося карета швидкої допомоги, оскільки під час затримання, на жаль, так, ніби запис не формував, у нього травма ребра, забій і так само забій голови. Йому важко дихати.
6: Запобіжний тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою рахувати з часу затримання з 9 липня 2026 по 6 березня 2026 включно.
4: На суді також стало відомо, що підозрюваний Гаврилов, він також є військовослужбовцем, який пішов у СЗЧ ще у лютому цього року. Тепер він до 6 вересня буде перебувати у СІЗО.
3: Служба безпеки України та Національна поліція затримали іще 4 учасників конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК і правоохоронцями у Львові, який стався 8 липня. Про це СБУ повідомило на сайті. Серед затриманих 2 мешканців Львова та 2 військовослужбовців. Один із них самовільно залишив частину. За даними СБУ повідомило на сайті. Серед затриманих 2 мешканців Львова та 2 військовослужбовців. Один із них самовільно залишив частину. За даними слідства, вони були найбільш активними.

0: Тому радио.
1: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях. Тим часом оголошено повітряну тривогу у Кіровоградській області. На Дніпропетровщині повітряна тривога триває у Синельниківському районі, Покровській територіальній громаді, місті Марганець та Червоногригорівській територіальній громаді. На Полтавщині повітряну тривогу оголошено в Полтавському та Миргородському районах, на Харківщині у Богодухівському районі. На Сумщині повітряна тривога триває в Охтирському та Сумському районах. Перебувайте в укриттях. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій з проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями. Вдень подекуди грози. Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 17-22. У центральних областях до 25. На півдні та сході країни вночі 13-18 градусів, вдень 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. На хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18:07. Ми готові до розширеного обговорення, до аналізу деяких важливих тем, передусім без сектору безпеки та оборони. Отже, дуже насичені міжнародними важливими подіями і, я сказав би, оптимістичним спрямуванням завершення цих подій для України. Але хотів би звернути вашу увагу, що виразно висвітлюються дві тенденції. Дипломатичні зусилля, вони зміцнюються. Заява президента Чехії генерала Петра Павла, який вважає, що найближчі 2 місяці можуть стати визначальними для спроб дипломатичного завершення російсько-української війни. До цієї заяви і до того, що за нею криється, ми ще повернемося. А друга тенденція, попри зміцнення дипломатичних зусиль, об'єднання міжнародних зусиль для завершення війни, упоротість на болотах, вона залишається незмінною. Це прагнення до максимальної ескалації. Нагадаю, було повідомлення із посиланням, що це блискавка. Сьогодні термінове засідання Радбезу Російської Федерації. І друга заява з посиланням на коня Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, про те, що переговори, до яких схиляє Захід Росію, тобто замороження бойових дій по діючій лінії фронту, воно неможливе, тому що ще в 24-му році, каже Лавров, рашистський диктатор чітко озвучив ці вимоги, на які Росія може теоретично пристати. Це визнання міжнародне 4 окупованих рашистами українських регіонів, попри те, що вони окуповані не повністю, далеко не повністю, і навряд чи це колись, як кажуть, трапиться. Так само міжнародне визнання тимчасово окупованого Росією українського Криму і інші російські хотілки. От в такому стані це все триває. Між дипломатією та новою ескалацією і що воно може бути далі над цими питаннями, пропонує поміркувати наш шановний гість на зв'язку зі студією, аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Пане Назарію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас.

0: Погоджуєтеся ви з цими тенденціями? Одна тенденція – це допомога Україні, максимально навіть несподіваний ракурс, який говорить про свідчення і про поворот. Перший за півтора роки Дональда Трампа в бік України, особисто президента Зеленського, його абсолютно доброзичлива тональність, заяви про передачу Україні ліцензій, хоча ми розуміємо, це процес дуже довго тривалий, кілька річний, на виготовлення і систем ППО «Петріот», і дронів або ракет-перехоплювачів до них. А друга тенденція – Москва не збирається абсолютно здаватися і на щось таке нормальне, як кажуть, приставати.
1: Та, власне, хочу розпочати з другої озвученої вами тенденції про те, що Москва, власне, не збирається зупинятись, не збирається відмовлятися від своїх намірів окупації як окремих регіонів України, як, до прикладу, Донецька область, так і окупації території всієї нашої країни. В цьому контексті дуже важливими є міжнародні зустрічі, котрі наразі відбуваються, та, зокрема, відбувались кілька останніх днів в рамках саміту НАТО в Туреччині. В рамках цих зустрічей і президент Володимир Зеленський, а також і делегація України, в якій, зокрема, бере участь Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України, участь якого відзначив і, власне, сам Трамп, докладають великих зусиль до збільшення допомоги України від наших західних партнерів, також, зокрема, до отримання ракет протиповітряної оборони, до систем «Петріот», котрі наразі є єдиними на озброєнні українського війська, що здатні ефективно збивати російську балістику. Та, власне, повертаючись до тенденції, що ми наразі бачимо на фронті, то сили оборони України продовжують успішно відбивати штурмові дії Росії. Російська Федерація наразі не може досягти будь-якого значного успіху на лінії бойового зіткнення, попри свої плани на 2026 рік щодо захоплення як мінімум Донецької області, а також окупації окремих частин Запорізької області і створення буферних зон на півночі України. Росія наразі не досягла жодної зі своїх власно поставлених цілей, що вказує, зокрема, на грамотні та тактичні дії зі сторони сил оборони України. Натомість, враховуючи те, що Росія не збирається зупинятись в своїх намірах та продовжувати бойові дії та широкомасштабний наступ на територію нашої країни, ворог шукає альтернативні методи впливу, зокрема, на цивільне населення. Цими методами впливу є, власне, масовані обстріли наших цивільних об'єктів, міст з великою кількістю цивільних жертв, що, на думку ворога, має спонукати громадян України до такої певних негативних настроїв, що, на його думку, має повпливати на, власне, тенденції до перемовин в контексті Росії. Ми знаємо всі чудові її умови, це фактично капітуляція. Тож Україна у відповідь намагається всіляко оборонятись і проти повітряної складової нашого ворога, зокрема в цьому плані, в цьому контексті. Україна може здобути ліцензію на виробництво ракет ПАК-3 до систем ЗРК «Петріот», про що також говорить і американська сторона. Виготовлення цих ракет, попри значні та такі високотехнологічні ресурси, що мають бути задіяні, можуть почати відбуватися вже протягом наступних років. Тут хочу привести приклад Японії, яка після отримання ліцензії, власне, на виготовлення цих ракет всього за 2 роки змогла поставити їх на серійне виробництво. Тож Україна наразі знаходиться на такому початковому великому шляху до розвитку власного виробництва та розвитку власної системи ППО, модернізації її з акцентуванням на протидії не тільки дронам, а й балістичним ракетам Росії.
0: Пане Назарі, безумовно, одержання попередньої згоди на передачу ліцензії – це дуже позитивний сигнал, в який, чесно кажучи, небагато хто вірив. З іншого боку, наводяться приклади Німеччини, де розробляють аналогічні системи, і вони вже ведуться, ці роботи, кілька років, залишається ще рік. Третій момент. Японія не воює, хоча між Японією і Російською Федерацією, Радянським Союзом, і досі не підписаний мирний договір. Японія так само якоюсь мірою схожа ситуація з Україною, тому що Японія вимагає і досі, через 80 років після завершення війни Другої світової, щоб Радянський Союз, Російська Федерація передала їй Північний Сахалін і Курили. Так, до слова. Четверта обставина, про яку ви говорите, це означає, що ці кілька років, які нам доведеться чекати теоретично, вони будуть означати де-факто одну ситуацію. Ми будемо постійно залежні від поставок ПАК-2, ПАК-3. Нам доведеться, каже президент Зеленський, по крихті збирати, випрошувати, вимолювати, обмінювати, поступатися чергою в черговості на одержання цих ракет іншими країнами. Це дуже і дуже складний процес, довго тривалий. Саме припущення, що війна може ще тривати не півроку, не рік, а два і більше років, воно просто, чесно кажучи, шокує і жахає. Ми всі сходимося на тому, що про що вчора сказав президент Чехії, колишня голова і керівник військового комітету НАТО генерал Петр Павел. 2 місяці наступні, тобто до вересня, можуть стати вирішальними для спроб дипломатичного врегулювання війни між Україною та Росією після парламентських виборів до Російської Федерації, до Державної Думи. Кремль може вдатися до нової ескалації, зокрема оголосити мобілізацію. Життя нас вчить виходити з я сказав би, песимістичніших варіантів. Якщо буде оптимістичні, слава Богу, але наскільки ми готові до такого варіанту? От давайте проаналізуємо. 2,5 місяці реально чи нереально поставити Росію на коліна? Далекобійні дрони вибивають нафтові центри, нафтопереробні заводи, і в числі інших ризиків для Російської Федерації називається те, що вони можуть мати серйозні проблеми із збиранням врожаю. Збирання врожаю під загрозою. Це означає, що крім інтернету, крім бензину, крім цих воплів про зіпсовані відпустки, у рашистів можуть початися проблеми з продовольством. Цих 2,5 місяців може бути достатньо, щоб значно посилити позиції дипломатичні співтовариства зарубіжного чи ні?
1: Наразі Україна застосовує велику кількість так званих далекобійних санкцій. Це ті ж самі дронові удари, котрі ви вже назвали. Зокрема, за словами головнокомандувача Олександра Сирського, Україна продовжує фактично щоденно нищити і живу силу ворога, і його техніку. Ці стратегічні далекобійні удари завдаються і по його логістиці, і по військових об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури та насамперед по паливно-енергетичному комплексу нашого ворога, котрий є основним з точки зору фінансування державного бюджету Російської Федерації. Тож, зі своєї сторони, Україна, зокрема, просуваючись локально на фронті та утримуючи ворожі наступи, завдаючи Middle Strike ударів по тимчасово окупованим територіям, фактично відрізаючи Крим, тимчасово окупований Крим і всі сполучення Росії з цим півостровом, блокує фактично поставку і нафтопродуктів, також урожай, об'єкти електричної інфраструктури тощо. Україна завдає далекобійних ударів. Комплексом цих дій ми намагаємось наблизити, так, скажімо так, підштовхнути Росію до продовження мирних перемовин, Зокрема, про їх продовження говорили не так давно і представники Сполучених Штатів Америки, а також інших країн, до прикладу, європейських, котрі також зацікавлені в посередництві під час цих перемовин. Тож, з точки зору оцих 2 місяців, можна сказати, що Україна буде тільки нарощувати свої удари, буде нарощувати тиск на фронті, буде нарощувати удари по логістичним ланцюжкам нашого ворога для того, щоб максимально вижити з Росії все, що вона може протиставити нам на лінії бойового зіткнення. І відповідно, чим менше Росія може нас атакувати, чим менше вона може здійснювати і повітряні удари, і тиск на фронті, тим ближче вона до укладення мирної угоди. Ви також згадували про потенційну мобілізацію на території Російської Федерації. Подібні заяви були також і кілька місяців тому, після того, як Сили оборони України почали знищувати фактично таку ж кількість особового складу противника, яку він і мобілізував кожного місяця. Це близько 30-35 тисяч осіб. Росіяни починають говорити про свою мобілізацію, однак, ймовірно, ворог ближнім часом не зможе оголосити повноцінну масштабну мобілізаційну кампанію по одній простій причині. Це тому, що він боїться власного населення, власних громадян. Власне, рейтинг Кремля наразі знаходиться на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, що спровоковано, власне, і далекобійними ударами, наслідки яких росіяни відчувають на собі. Тут можна сказати про той же дефіцит палива, який є в щонайменше 56 регіонах Російської Федерації та ще в 16 регіонах діють введені обмеження, ліміти на його продаж.
0: Ви сказали 56 регіонів. Нагадаю, що всього на Росії, якщо пам'ять не зраджує, 84 суб'єкта федерації.
1: Так, абсолютно вірно. З них, власне, 56 одиниць наразі страждають від дефіциту, що є такою значною часткою всієї Російської Федерації. Та, власне, зрив курортного сезону, бо росіяни фактично не можуть дозволити собі наразі поїхати до Криму, бо вони цього фактично зможуть здійснити через і дефіцит палива, і гігантські черги поблизу того ж Кримського мосту та Керченської протоки. Тож про оголошення мобілізації можна говорити, однак бути впевненим, що Кремль піде на такий непопулярний крок серед свого населення, на який росіяни теоретично можуть відреагувати достатньо критично, стверджувати наразі не можна.
0: Зрозуміло. Я хотів доповнити, з'явилася інформація на телеграм-каналі Андрія Смолія про те, через скільки років ми можемо мати власну балістику, згідно з ліцензіями, майже 1500, і що може бути в цей проміжок, майже 1500 балістичних ракет може прилетіти по Україні, поки Київ почне випускати власні ракети ППО до Петріотів. Запуск виробництва займе ми до 2 років. Аналітика від німецького видання «Більд». Я нагадаю, що «Більд» в тому числі це одне з тих видань, яке ще у жовтні 21-го року попереджало про російські плани початку широкомасштабної війни проти України. Плани, до яких дослухалися далеко не всі і в які вірили теж далеко не всі. Про це слід пам'ятати, коли ми говоримо про, так би мовити, публікації в західній пресі. Пане Назарю, я нагадаю, що в прямому ефірі Українського радіо аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук. Ми говоримо про ситуацію після дводенного саміту НАТО в Анкарі. Умовно можна назвати між дипломатією нову ескалацію. Якщо резюмувати, очевидно, можна сказати, що у нас залишається, в принципі, ще достатній часовий проміжок для того, щоб перше наростити далекобійні удари. передусім по Криму і подальшій стагнації нафтовидобувній промисловості газовій Російської Федерації. Тобто підігрівати максимально ці настрої. Без бензину, черги в аеропортах, соціальні протести. Путін закінчує війну з усіма наслідками для російського диктатора. Це перша обставина. Друга обставина – це максимальне збільшення поставок зброї і в тому числі цих ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3. Тобто поки будуть вестися перемовини про ліцензії, максимально швидко постаратися запустити цей процес. Ну, і третій момент, він, очевидно, свідчить про те, що всі ці думки про якийсь початок чи активізацію переговорного процесу, вони, очевидно, передчасні. Передчасні, тому що Кремль на них іти не збирається. Я хотів вас принагідно запитати, якось так от ми аналізуємо ці події тижня, і нез'ясованим залишаються два дуже важливих моменти. Дональд Трамп обіцяв набрати після завершення саміту Путіна і повідомити йому про наслідки. Наскільки можна судити, вже два дні, як цього зроблено не було. І друга обставина, перед самітом президент Зеленський передав через посередників лист російському диктатору стосовно оцінки ситуації і завершення війни. Доля листа так само невідома. Чи, може, ви знаєте більше?
1: Якщо не помиляюсь, то на лист офіційної відповіді, принаймні публічної, не було. Також і ви вірно підмітили, що Дональд Трамп не, принаймні публічно не оголошується, що він телефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Як на мене, це може вказувати на таку зміну парадигми з американської сторони, передусім щодо бойових дій в рамках російсько-української війни та загалом такої зміни трішки позиції. Як ми знаємо, Америка, особливо враховуючи її теперішній склад уряду, любить бути на стороні переможців. Наразі Україна досить явно показує, що саме Україна домінує в повітряному просторі, завдаючи великої кількості ударів, утримує та локально контратакує на фронті. В цьому американці вбачають позицію сили в цій війні, відповідно, всіляко намагаються нас підтримати. Принаймні, ми продовжуємо сподіватись на заяви та фактичне надання цієї ліцензії на виробництво патріотів, а також на поглиблення військової допомоги, в якій ми так само маємо велику потребу як зі сторони Америки, так і зі сторони європейських партнерів.
0: У нас залишається 2 хвилини. Якщо згадати ще один прикметний момент, після дуже серйозного з'ясування взаємин з одним з головних союзників США на європейському континенті Німеччиною, Трамп оголосив рішення передати Німеччині томагавки. Може чи не може це бути, пане Назарію, це частиною угоди? Ми передаємо штати томагавки Німеччині, а Німеччина таким чином залишаємося збоку, а Німеччина передає, це її вже власна справа, передає ці томагавки Україні. Томагавки нам потрібні, відомо для чого нам потрібні. Потрібна ця зброя.
1: Безперечно, вони нам потрібні. Потрібні для завдання точних ударів по військовим цілям та об'єктам Росії. Сутність цієї угоди теоретично може бути можлива, враховуючи, що Америка останні роки особливо не надає Україні безпосередньої військової та фінансової допомоги. Втім, існують алгоритми, котрі є досить дієві, з закупівлі власне цієї ж зброї. Тож, теоретично, говорячи про ті чи інші системи або якесь певне озброєння американське, ми можемо припускати, що воно рано чи пізно, в разі нашої потреби та діалогу між країнами, може бути закуплене або передане нам в той чи інший спосіб.
0: Ну і підсумовуючи розмову з нашим шановним ефірним гостем на зв'язку зі студією аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук, можна сказати так, ми не поступаємося. Є інформація про те, що ми відвоюємо більше захопленої тимчасово російськими окупантами української землі, ніж втрачаємо. Це очевидний злам протягом останнього місяця-двох. Можна нагадати заяву оцінку ситуації головкома в Сирській, який застерігає від надмірного оптимізму. Хоча кількість активних наступальних напрямків з боку Кремля зменшилася з 13 до 6-7, і попри чисельну значну перевагу, російська армія не змогла досягти жодної з поставлених цілей наступу в перші 6 місяців поточного 2026 року. Все одно ситуація залишається дуже напруженою, тому що ворог на цьому етапі не збирається ні домовлятися, ні сідати за стіл перемовин. Путін вважає, що всі завдання, поставлені в лютому по СВО, вони залишаються чинними. Так що треба бути пильним і мобілізувати абсолютно всі ресурси. Аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. 48 суден тіньового флоту Російської Федерації уразили сили безпілотних систем протягом 120 годин. В Україні з'явиться нова банкнота, далі подробиці. 48 суден тіньового флоту Російської Федерації уразили сили безпілотних систем протягом 120 годин. 13 з них атакували на підходах до Криму протягом ночі 10 липня, повідомив у соцмережах командир сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він уточнив, що уражено 10 танкерів, суховантаж, паром та морський буксир, а в рамках проєкту «Кримський рубильник ОФ» вночі також були атаковані електропідстанції «Берегове», «Саки», Майнаки в Євпаторії, Новоозерна та Медведеве. Загалом за минулу ніч в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій країни було уражено 41 військову ціль, знищено 426 загарбників, написав військовослужбовець. На фронті у зоні відповідальності підрозділів Державної прикордонної служби найбільш активними є Покровський, Ливанський і Куп'янський напрямки. Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив у телемарафоні. За його словами, російські війська там застосовують піхотні штурмові групи. Натомість українські оборонці продовжують нищити противника, каже він.
4: Близько тижня ворог зараз намагається здійснити спроби свого просування або розширення зони контролю. Якщо говорити про безпосередньо кордон в межах Харківської області, це Великобурлуцька громада. Там противник застосовує велику кількість своїх піхотних груп, які намагаються атакувати позиції одного з прикордонних підрозділів для того, щоб знову ж таки розширити свою зону контролю і просунутися в території нашої країни. Але досягти вагомих результатів щодо просування противник не може, натомість несе на кожному з цих напрямків великі втрати.
3: Кабінет міністрів розширив можливість отримувати щомісячні виплати у 50 тисяч гривень для тих, хто повернувся з російського полону і потребує тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Фейсбук. Йдеться не лише про військовослужбовців. Виплати також зможуть отримати поліцейські та рятувальники. Допомога передбачена для тих, хто перебуває на лікуванні понад 30 днів через поранення, контузії та інші наслідки полону. За словами Свириденко, держава має забезпечити гідну підтримку тим, хто пережив російський полон. В Україні з'явиться нова банкнота. В обіг буде введено нову найвищу купюру номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістидесятника Василя Стуса. Про це під час прес-брифінгу заявив голова Національного банку Андрій Пишний. Він також повідомив, що нова банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року у День пам'яті Василя Стуса. Нова купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що суттєво посилює її безпеку від фальшивування, наголосив Пишний.
5: Усі організації, з якими ми комунікували, власне, внутрішнє рішення – після результатів відповідних опитувань надало перевагу саме Василю Стусу, як постаті, зображення якого і образ якого повинен був бути відображений на номіналі найвищої банкноти.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями. Вдень подекуди грози. Вітер північно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22. В центральних областях до 25 градусів, на півдні та сході країни вдень 23-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Українське радіо продовжує свою програму. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. 18.35. А зараз будемо говорити про шокуючу історію, яка розгорнулася цього тижня у середу ввечері у стародавньому Львові. Львівський інцидент як симптом, чому конфлікти навколо мобілізації стають суспільною проблемою, як ставлення до територіальних центрів комплектації може радикалізувати суспільство і головне, що з цим робити. На зв'язку зі студією доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Доброго здоров'я.
0: Пане Олександре, ми багато вже присвятили ефірів з'ясуванню різні точки зору. Були і правозахисники, і адвокати були, і намагаємося максимально повно, неупереджено обговорити цю ситуацію. Я наведу лише одну точку зору, але ця точка зору чинного президента України Володимира Зеленського, який після дводенного саміту в НАТО, так само аналізуючи події, які відбулися за час його відсутності, сказав, що це дуже погана історія. Ця подія дуже погана історія. Президент засудив неналежне ставлення до людей у військовій формі. Керівник президентського офісу генерал Буданов різко розкритикував НАТО, зазначивши, якщо ви сьогодні б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії. Також звернув увагу, аби не забирати ефірний час, на те, що дуже швидко правоохоронні органи встановили всіх причетних до цієї історії. І, власне, можна сказати про те, що 23-річний підозрюваний у побитті поліцейського свою провину визнав і підтвердив, що пішов у СЗЧ. Це те, що вже відбулося, що має за логікою, так би мовити, трошки нас заспокоїти, але насправді до заспокоєння дуже і дуже, я думаю, далеко. Тому що, якщо пригадувати хронологію обговорень, кількість витраченого часу, кількість заяв владних представників влади стосовно реформування ТЦК, то цілком очевидно, що реальних кроків стосовно покращення ситуації і реформування ТЦК не зроблено. Проблема заганялася вглиб, і ось тепер, як кажуть, почалися оці от нариви. Що скажете ви стосовно цієї ситуації?
6: Ну, і насамперед я хотів би нагадати радіослухачам, що ТЦК – це державна інституція. І ця інституція безпосередньо стосується Збройних сил України. Тому що от якраз, на превеликий жаль, сьогодні в соціальній мережі там сформувався абсолютно негативний такий образ ТЦК, наче вони взагалі не військові, не мають ніякого відношення до Збройних сил, щось десь далеко. А я хотів би нагадати радіослухачам, що загальне керівництво якраз ТЦК здійснює командування сухопутних військ Збройних сил України. А безпосереднє керівництво, оперативне командування відповідно наших чотирьох наших напрямків: північ, південь, захід і схід, за територіальним принципом. Тобто, фактично, ТЦК – це структура Збройних сил України. І вже звідси, відповідно, ділити, що вони не ті військові, які на фронті, а ви знаєте, на превеликий жаль, сьогодні соціальні мережі і, мабуть, і певні провокатори розганяють цю тему, що це не ті військові. Так що це дуже важливо розуміти, що сюди входить. І, безумовно, серед всіх зобов'язань і прав, які мають ТЦК, зараз найбільше викликає резонанс мобілізаційні заходи та, власне, призив. І тут треба нашим радіослухачам, і особливо, мабуть, і поширювати і нам, журналістам, і соціальним дослідникам, власне, вказувати чітко, які права обов'язки має ТЦК. І я хотів би тут викремити тільки три речі, про які, власне кажучи, сьогодні відбуваються ці речі. Значить, тут насамперед, коли ми говоримо про мобілізацію і залучення, то у ТЦК три таких завдання. І вони їх мають виконувати. Це оповіщення громадян, це і виписка, і вручення повісток для уточнення даних проходження ВЛК або відправка в частини. Друга – перевірка документів. І тут я хочу наголосити радіослухачам і ті, хто соціальних мережах, що представники ТЦК мають законне право, але разом із поліцією зупиняти громадян в публічних місцях на блокпостах для перевірки документів, фіксації на фото і відео. І нарешті третє – це проведення відбору, направлення на медичний огляд ВЛК для визначення ступені придатності. Але от тут серед всіх тих трьох речей, безумовно, треба наголосити, що співробітники ТЦК є військовослужбовцями Збройних сил України, а не правоохоронцями. І тому вони не мають права самостійно, без участі поліції, здійснювати примусове затримування і так далі. У випадку Львівського інциденту і в багатьох інших якраз все було дотримано в тому плані, що це були і співробітники міліції. Але в даному випадку постраждав безповно військовослужбовець, який є співробітником ТЦК.
0: Поліції,
6: і
0: так, я... поліція.
6: І органи, і правоохоронці постраждали. Тому отут, от коли ми говоримо про ці речі, треба, вони мають, не мають права. Так от нашим громадянам, особливо ті, хто зовсім сидить тільки в мережах, а не знає, бажано знати, які функції, які повноваження. І це цілком в цьому вписується. Єдине, що, безумовно, от на превеликий жаль, це, знаєте, коли є окремі випадки реально людей, схильних до фізичного насильства серед військових, ну, вибачте, це стосується, безумовно, і таких ситуацій, коли від тебе тікають чи тебе ображають, тут людина може вийти за рамки. І, власне кажучи, оце фізичне насильство, які були окремі випадки, створюють прецедент, особливо в мережах, що ТЦК взагалі це орган каральний, який виламують людям руки, ноги і так далі. Такі випадки є. Але знов-таки тут треба, мабуть, ставитись інакше. Якщо окремі випадки, то, мабуть, треба на них реагувати на конкретні випадки, а не ставити під, власне кажучи, знак питання, що ТЦК взагалі це щось таке абсолютно зайве і непотрібне.
0: Зрозуміло.
6: Питання ваше, угу. Питання ваше, чи може це радикалізувати суспільство? Ну, я думаю, так, тому що, власне кажучи, ми тут маємо приклад глибокої кризи довіри між громадянами та державними інститутами. І що, власне кажучи, в умовах війни це підриває національну єдність. І коли мобілізація асоціюється не з патріотичним обов'язком, а з примусом та вибірковим правосуддям, це створює підґрунтя для внутрішніх конфліктів.
0: Пане Олександре, варто пам'ятати, от дивіться, я зараз відкрив, хоча по пам'яті абсолютно чітко пам'ятаю, це не перший резонансний випадок брутального поводження з військовими територіальних центрів комплектації у Львові. В грудні минулого року у Львові стався трагічний випадок, коли під час виконання службових обов'язків було смертельно поранено працівника ТЦК між цивільним чоловіком та працівниками територіального центру комплектації, виник конфлікт, підозрюваний вдарив військового ножем у ногу. Поранення стегнової артерії дістав 37-річний ветеран АТО та повномасштабної війни Юрій Бондаренко. Через велику крововтрату він помер у реанімації. Так що практично на кожному сесійному засіданні депутати-мажоритарники, депутати, обрані за списками політичних сил, і в тому числі провладної «Слуги народу», опозиційних, говорять про ці скандальні випадки. І у багатьох виникає питання патріотично налаштованих українців. Як могло трапитися, що від патріотичного, в хорошому сенсі, буму, від колосального патріотичного цього руху лютого 22-го року, коли військкомати завертали бажаючих приєднатися до лав Збройних сил територіальної оборони, тому що квоти вже були перебрані, почекайте, ми вас викличемо, ми абсолютно непомітно скотилися до абсолютно протилежної ситуації. Тепер, якщо порівняти це з останніми даними про те, що президент Чехії вчора Петр Павел, генерал і колишній командувач військового комітету, голова НАТО, сказав, що у України залишилося 2 місяці для дипломатичного тиску на ворога. Інакше вибори до Держдуми, після цього Путін наважиться на, кажуть, жест останньої надії чи акт останньої надії, оголошення масштабної мобілізації. І виникає питання, якщо в такому стані буде проводитися мобілізація, що у нас буде? Тому що життя нас вчить виходити з найгірших варіантів. Якщо не підтвердиться, кажуть, слава Богу. От такий розклад. Що думаєте ви?
6: Ну, я отут хотів би сказати, і, мабуть, на це треба акцентувати увагу нам всім, і журналістам, і соціальним дослідникам, і, власне, тих, хто вважає себе представниками носіїв громадської думки, що шляхи вирішення проблеми ТЦК, це, власне кажучи, це не проблема самого ТЦК, тому що мобілізація – це не лише проблема ТЦК. І отут, мабуть, треба говорити от про, саме про соціальні відносини і те, що відбувається з цим інститутом. Ну, по-перше, безумовно, випадки так званої бусифікації або у тих людей, які порушені, значить, нервова система, і вони схильні до певних дій насильства, це, безумовно, конкретні випадки, які вимагають конкретного розрішення. Тому тут перший варіант, який може бути, який, мабуть, треба думати, це поступово переходити до повної цифровізації та сервісної моделі. Що я маю на увазі? Це мінімізація людського фактору, запровадження повністю цифрового рекрутингу. Людина має обирати вакансії в ЗСУ онлайн, наприклад, через додатки кшталт «Резерв Плюс» чи спеціальні рекрутингові платформи, маючи прямий фізичний контакт з ТЦК до етапу оформлення. Оце, до речі, цікава річ, про яку треба і Федорову, як міністру оборони новому, який і є батьком фактично дії і всіх цих додатків. Тому що, власно кажучи, це знімає безпосередньо оце саме ситуацію фізичного насильства з обох сторін. І крім того, от наголошення, що людина має брати вакансії і, власне, до своїх можливостей, тому що, на превеликий жаль, коли були такі випадки, людина начебто приходила і збиралась, потім вона попадала в іншу частину. Отут чутливо, знаєте, та от те, що ми говоримо соціальною справедливістю, якщо ж людина йде і вона погоджується, то, власне кажучи, треба супроводжувати в ту частину, яку вона подала, тим більше це треба враховувати, що та вона може бути більш корисною. Друге, що стосується безпосередньо трансформації ТЦК, то, мабуть, треба їх трансформувати в форму так званих СНАПів, це центр надання адміністративних послуг для військових. Перетворення їх на сервісні хаби, де надають консультації, допомагають з документами та соціальними виплатами і так далі. Тобто, фактично, людину потрохи вводять, а не резерв, коли на вулиці дійсно приходять документи. Ну, випадки ті є, на превеликий жаль, їх дуже поширюють і успішно наші вороги. Але от безпосередньо зразу заштовхувати і вести, і на превеликий жаль, тут емоційне зовнішнє забарвлення велику негативну роль. Я цього треба уникати. Друга дуже важлива річ – це, безумовно, прозорість і сувора відповідальність. І двостороннє дотримання закону. Оці ганебні вчинки і вбивства військових, і нападу фізично, фактично вони певною частиною є відповіддю на те, що жорстоке покарання вимагають і співробітники ЦСКА за первічне повноваження. От я ж наголошую, застосування сили, тому що тут і в Закарпатті, і в Ужгороді були неприємні речі саме з боку представників ЦСКА. І тут один із варіантів може бути, це фактично ті, що боді-камери на патрулях, оскільки я наголошую, вони мають бути з поліцією, коли це робиться, і публічна звітність по розслідуванню порушень. І не затягувати їх в довгий ящик, а фактично приймати невідкладні кадрові рішення щодо порушників. Тому що я наголошую, певні прочинки певних співробітників не мають вкладати тінь на весь інститут, соціальний інститут ТЦК, тому що це державна установа. І перепрошую, тут іще дуже важлива річ, яка вже за межами самих ТЦК. Це протидія корупції, що я маю на увазі? Це повний аудит вирішень ВЛК та відстрочок для усунення так званого елітного ухилянства. Коли суспільство бачить, що правила єдині для всіх, рівень радикалізації має спадати. Це стосується, бачите, вже за межами самих безпосередньо структур ТЦК. Решті, що стосується, безумовно, самої армії служби, це теж дуже важлива річ. Тому що, я наголошую, мобілізація – це не тільки ТЦК. То тут, безумовно, треба думати і по можливості економічні і соціальні стимули, насамперед, фінансова мотивація є ключем для зниження напруги, насамперед, для піхоти та штурмовиків. Це теж важливо, тому що люди, коли входять туди служити, на превеликий жаль, далеко не всі повертаються, і ще фактично при житті мають вже принаймні знати, що їхня сім'я не буде залишена, хоча одноразова виплата теж питання не вирішує, і людина теж має мотивацію. І дуже важливо, про яке, до речі, завжди питання стає груба, і зараз міністр нової оборони Федоров теж так тихенько підходить. Це чіткі терміни служби. Чому така реакція на ТЦК? Тому що цей страх у більшості тих, хто неадекватно веде себе, тому що заберуть, значить, служити, повернуться тільки у двох випадках. Або 200-м, то зрозуміло, або 300-м, який не здатний далі воювати. Тому тут, я думаю, якраз та ситуація з термінами, і особливо я наголошую, можливість обрання іншої частини у випадку незадовільного психологічного клімату. На превеликий жаль, маю згадати полк Скеля, про який ви, мабуть, теж говорили. Журналісти там крили, там були випадки смерті військовослужбовців. Треба розбиратися. Тому що, вибачте, дідівщина під час війни в Збройних силах України – неприпустиме явище. Тут може бути і самі рядові винні в чомусь. Але коли командир створює такі умови, то, безумовно, це, вибачте, це ж, розумієте, комунікації цього військовослужбовця з іншими, і вони передаються далі, і потім попадають в соціальні мережі. Тому я знаю, от така можливість переходу в іншу частину у випадку такого психологічно задовільного клімату теж має враховуватись. І це, до речі, стосується ж безпосередньо Збройних сил, а не ТЦК. Ну і нарешті, те, що стосується так називаємого інформаційного поля, це комунікація та психологічна робота. Чесний діалог держави з суспільством, ну, наприклад, замість залякувань на вулиці і штрафів, і на чистових поглядів, пояснення реальної ситуації на фронті, але і тут, і потреб армії. Ви правильно сказали те, що казав Чех про цю ситуацію. Масова мобілізація у нас, по великому рахунку, питання не вирішить, тому що фізично росіян більше, ніж нас. І тут, мабуть, Залужний був правий, коли казав, що фактично це технологічна війна, і нам треба постійно вкладати туди ресурси. І я тут хотів сказати радіослухачам і ті, хто потенційно можуть воювати, що, розуміється, армія – це не тільки піхота і штурмовики. Там набагато-багато професій, які вимагають і знань, і можливості реалізації, і пов'язані з складною технікою. І нарешті, зміна медійних акцентів. Популяризація має бути успішних прикладів підготовки та забезпечення військових частин. Це не третій армейський корпус, але вже інші приклади. І наразі в соціальних мережах переважає емоційне негативне ставлення до ЦК і державної інституції. Я думаю, від треба себе відходити, як це зробити. У тих випадках, наголошую, якщо це дійсно винні самі співробітники ТЦК щодо фізичного насильства, їх треба розслідувати і доводити до судових рішень. Тоді буде видно, що як людина дійсно зробила злочин з боку ТЦК, то однозначно воно зарішується і ніхто не прикриває так званих своїх. Але у випадку нападу на військових службовців, а я наголошую, співробітники ТЦК – це службовці. Безумовно, теж буде жорстке покарання. Тому що якщо ви не хочете підтримати свою армію, будете підтримувати або служити.
0: Безумовно. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Новенко. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Стегній. Львівський інцидент як симптом, або чому конфлікти навколо мобілізації стаються спільною проблемою. Пане Олександр, у нас 4 фінальних хвилини. Можна сказати, що в такому випадку, я сказав би, силового примусу до виконання конституційного обов'язку кожного громадянина призовного віку низька ефективність, тому що доводиться читати дуже багато відгуків командирів бойових підрозділів, кого присилають, кажуть, краще не присилайте. Тому, умовно кажучи, з 50 це 10-15 придатні. Решта з різними хворобами, з наркотичною залежністю і так далі. Тобто це не той шлях, яким ми повинні рухатися. Ну і левову частку відповідальності, безумовно, має нести Верховна Рада, перезавантаження якої за останніми соціологічними опитуваннями вимагають 87% опитаних українців. Тому що вже давно треба було поприймати закони, розділити функції. Зараз іде перетягування каната. Функції ТЦК намагаються передати Національній поліції. Національна поліція не хоче брати, розуміючи наслідки на себе такі функції. Тим часом все це, так би мовити, квітне буйним квітом. Чи можна сказати, що якщо будуть вжиті термінові авральні дії, все-таки ситуацію можна поступово, повільно, але виправляти? Чи на це сподіватися не доводиться вже?
6: Ну, аврально, мабуть, ні. Але питання, от насамперед, перше, це щодо перетворення ТЦК в ЦНАПи, фактично. І тут, я думаю, адміністративне рішення досить реальні. Це коли людина пояснює ситуацію, що не значить, якщо ти попадаєш в армію, ти попадаєш в штурмовики або піхоту. Ні. Тут треба пояснити, тобто знайти місце людині в армії і не лякати, що всі мають загинути. Тому що, вибачте, в Києві скільки людей вже загинуло далеко від фронту в наших цивільних будинках. Тобто небезпека зараз – це наш спосіб життя. І навіть в тилу, будучи далеко від фронту, теж можна згинути. То тут треба знімати цей страх, нівелювати. І друге, безумовно, якщо людина реально по фізичному стану не підходить, ні в якому випадку, це, до речі, проблема вже не ТЦК, а ВЛК, от якраз там відбуваються погані речі. І там, до речі, я наголошую, є злочин, є покарання. Отут в системі правових відносин і відповідальності має бути перший реальний крок. Коли люди бачать, що порушники і ті, що порушили, і хабар не спіймали, були доведені до суду і наказані, це одне. А друге, ТЦК стає консультативним органом, який намагається знайти людини. І третє, безумовно, можливість військовослужбовцям у випадку таких складних відносин в військових частинах обирати іншу частину. На превеликий жаль, не всі командири є дійсно командирами. Оці речі можна робити. І треба робити, можливо, як ви сказали, в авральному сенсі, оскільки вони можуть принаймні зрушити цю проблему. А кардинально міняти, ну, перепрошую, тут багато я назвав речей, які безпосередньо самого ТЦК не залежать, а вони є набагато ширшому соціальному контексті. Але їх обов'язково треба вирішувати, тому що, я перепрошую, тил дуже важливий для нашої армії. І це банальна річ, але треба розуміти. І війна нас стосується всіх, хто в цій країні залишився і хоче тут жити.
0: Безумовно, я дуже дякую вам за чергову участь в прямому ефірі Українського радіо. За розлоги дуже потрібні, адекватні, об'єктивні коментарі. Пане Олександре, можна сказати, ми не Росія, так називалася книжка другого президента Леоніда Кучма. Україна не Росія. Методи у нас мають бути абсолютно відмінні від того безладу, що коїться на Росії. Про це слід розуміти і втілювати в життя.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
8: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на українському радіо.
9: Право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю. Інтереси дитини, що ховається за таким юридичним формулюванням? Вагітність, фінансова незалежність чи прагнення піти від батьків? Які аргументи переконують суддів? Батьки проти шлюбу, чи дослухатиметься до їхньої позиції суд? Про шлюбний вік і про особливості надання права на шлюб у програмі «Твоє право» говоритимемо з адвокаткою Лесею Дубчак у неділю 12 липня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю. Касаційний адмінсуд відхилив позов Петра Порошенка щодо скасування санкцій. Далі подробиці. У Запоріжжі внаслідок ударів кабами кількість поранених зросла до 16 людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Всім надається медична допомога. Одна людина загинула, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Російським окупантам не вдалося виконати тактичне завдання із оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник зайшов у глухий кут і наразі не має достатніх сил і ресурсів для подальшого інтенсивного наступу. Про це в етері Суспільного сказав начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий. За його словами, кількість спроб російських штурмів зменшилась. Окупанти не мають можливості для здійснення механізованого прориву, але здатні нарощувати кількість живої сили, говорить Володимир Половий.
4: Його завданням було, власне, вийти з півдня на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Для цього йому треба було проломити наші бойові порядки і через Добропілля вийти на трасу Добропілля-Краматорськ. І, власне, нічого в нього з цього не вийшло. Очевидно, що є ознаки того, що противник знаходиться в такому тактичному тупіку. Це означає, що він просто не має достатньо сил і ресурсів для того, щоб продовжувати свій наступ.
3: Акцію «Посвіт пам'яті» до Дня вшанування пам'яті загиблих медиків сьогодні провели у кількох містах. На площі Героїв Майдану у Кропивницькому вшанували пам'ять 31-го медичного працівника Кіровоградщини, які загинули під час російсько-української війни, рятуючи життя інших. Ірина Полулях розкаже більше.
5: На площі Героїв Майдану у Кропивницькому стоїть швидка, 7 стільців, на яких форма працівників екстреної меддопомоги та портрети. Це світлини загиблих під час війни медиків обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. 10 липня в Україні – День пам'яті загиблих медичних працівників. З минулого року проводять акцію «Посвіт пам'яті» і вшановують медиків, які віддали життя, рятуючи людей на фронті і в тилу, розповів гендиректор центру екстреної меддопомоги Андрій Табачук.
6: Наше завдання – показати, що їхня жертва була не даремна. Наша задача – показати, що ми пам'ятаємо. Ми маємо проявити повагу до цих людей. В такому форматі на центральній площі ми це робимо вперше.
5: Фельдшер підстанції номер 1 Федір Романов у квітні 2014 року добровільно поїхав на фронт. Рятував життя поранених побратимів 93-ї бригади «Холодний Яр». Загинув у серпні того ж року. На його честь у Кропивницькому назвали вулицю, розповів батько Андрій Павленко.
7: Загинув та він під Яловайськом при виході з Яловайського котла. Врятовуючи своїх побратимів, врятував близько 15 хлопців.
5: Сергій Гуліков був санітаром психіатричної бригади Центру екстреної меддопомоги. З 2019 року служив на сході України під час повномасштабної війни у 92-й бригаді, розповіла мати Тетяна Гулікова.
8: І в 23-му році його не стало. Отримав дуже важке поранення, йшов на поправку, але ж... біда все одно случилася.
5: За підрахунками Суспільного, до вшанування на площі долучилися півсотні людей. На знак пам'яті одночасно у всіх медзакладах області вімкнуть звук серцебиття. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Новини на Українському радіо.
3: Касаційний адмінсуд відхилив позов лідера Європейської солідарності Петра Порошенка щодо скасування санкцій, повідомляють кореспонденти Суспільного. Президент Володимир Зеленський торік у лютому запровадив безстроково проти Петра Порошенка 17 обмежувальних заходів. Зокрема, Порошенку заблокували всі активи і заборонили здійснювати будь-які юридичні дії. Це поставило під питання його майбутню участь у виборах. Політик оскаржив указ. Адвокат Порошенка після судового засідання повідомив, що захист оскаржуватиме рішення Верховного суду.
0: воно є незаконним і необґрунтованим. Я нагадаю вам, що в процесі цього тривавшого півтора роки процесу судового ми виявили, що були сфальсифіковані документи, які стали підставою санкцій. А після того, як 6 місяців затягувалося питання про надання оригіналу документу, оригіналу DVD-диску з проєктом цього рішення, суду було надано диск, виготовлений наступного дня. Тобто не той, який розглядав з оригіналу документу, оригіналу DVD-диску з проєктом цього рішення. Суду було надано диск, виготовлений наступного дня. Тобто не той, який розглядався фактично Радою національної безпеки і оборони.

0: до членства в Європейському Союзі. Не більше, не менше. Я хотів би, щоб ви всі розуміли. Мова йдеться не про долю Порошенка. Мова йдеться не про долю його родини.
1: У Службі безпеки України заявляли, що санкції ввели через загрозу державній безпеці. Петро Порошенко оскаржував це рішення, наполягаючи, що підстав для санкцій проти нього як громадянина України немає. Водночас Європейський суд з прав людини вже прийняв до розгляду його скаргу щодо цих обмежень. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій з проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході, місцями вдень подекуди грози. Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 17-22, в центральних областях до 25. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний підтекст, а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так зійшлись зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це слово сполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму, про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
3: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
2: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи,

0: враховуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
1: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвішин, вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
2: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях, так званих ДНР і ЛНР, та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
3: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
0: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках – теж не поодинокі, про це йшлося в матеріалі Atlantic Council. На одному з відео, яке тоді було опубліковано так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. 4-річні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
3: малюки.
0: Ну, фактично, да. Повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
1: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми говоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
3: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Автор пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
0: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про от підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харцизьку. І їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова. І навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже спочатку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну, там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
4: Тобто вже тоді передавали?
0: Так, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
1: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
2: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
0: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
1: І ми взяли матеріали, які були на сайті Енциклопедія Голокосту на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
0: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
1: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
2: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
3: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
0: Ті саме, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну, і все одне й те саме. Ну, тому, один і той же шаблон.
3: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
0: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Там... Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Тільки... Все історія вже написала.
1: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
0: Так вони ж про це, вони ж себе вважають. Тих,
1: месіянами. А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
0: Да, згоден.
1: Повертаємось у 2022 рік?
0: Повертаємося.
3: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупація. Ціна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 22-го року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
0: В березні, це вже десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Львовобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
3: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
0: І це лише Луганська та Донецька області.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило б на всю програму. Тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною. І, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». І описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
1: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
0: Найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям малі-малі, навіть і підлітки.
1: Ага. І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. І наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона бодай трохи захистить. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6:00, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
5: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
3: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
0: Тобто йому запропонував друг вибратися самому?
3: Так, так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію, але на одному з блокпостів
0: їх розвернули.
3: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
0: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і, мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
3: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
0: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
1: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася. Вона без зупини телефонувала українським посадовцям. Тобто, насправді, все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними. І це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього от перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
0: Ну, це ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення на писала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника, не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може й ні, але вона все рівно чекала.
1: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновником, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та потайні зустрічі з дівчиною. І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі. Три кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулась дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
2: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
6: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. Мамо, мені важко. Я втомився.
3: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
0: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався в чергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
3: Я б пропонувала нам піти на невеличку перерву.
1: Підтримуємо.
3: Повернутися за...
0: декілька хвилин. Нагадаємо, що це програма «Підтекст». Це спеціальний випуск про викрадених і незаконно депортованих Росією українських дітей. З вами сьогодні Віра Кравченко, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова.
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо.
7: По-перше, Вимблдон – наш суспільний спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вимблдон – суспільний спорт. Велика гра для кожного.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
9: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Суд у Львові обрав запобіжний захід для Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК. Сили оборони уразили 18 російських суден минулої ночі. В Україні створять національні бригади відновлення для швидкої ліквідації наслідків російських обстрілів. Далі подробиці. Суд у Львові обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК ввечері 8 липня. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Гаврилов визнав вину, його затримали напередодні. Сьогодні СБУ та Нацполіція затримали ще 4 учасників конфлікту між цивільними та військовими ТЦК. Про це СБУ повідомило на своєму сайті. Серед затриманих 2 жителів Львова та 2 військових. Один із них самовільно залишив частину. За даними слідства, вони були найбільш активними учасниками подій. Зокрема, блокували службовий автомобіль, стрибали на ньому та пошкодили його. Затриманим готують повідомлення про підозру. Їм інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України та інші правопорушення. Суспільне готове надати слово адвокатам затриманих. У Запоріжжі внаслідок ударів кабів, внаслідок цього поранено 16 людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Всім надається медична допомога. Одна людина загинула, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. І щонайменше 4 людини загинули та 13 поранені внаслідок російської атаки по Краматорській громаді на Донеччині. Серед загиблих 14-річний хлопець. Близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна у крам а решта у приватний сектор. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюють, повідомив у телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, це був прицільний обстріл. Росіяни просунулись поблизу 2 населених пунктів на Донеччині – Костянтинівки та Затишку. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Генеральний штаб у зведеннях у Facebook повідомив, що на фронті за сьогодні вже відбулось 81 боєзіткнення. Найбільше на Слов'янському та Покровському напрямках на Донеччині. Противник не зупиняється у спробах захопити якомога більше української території, зокрема на Донеччині, повідомив в телемарафоні на начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко. Для наступу задіює малі піхотні групи при підтримці артилерії та авіації, каже військовик.
11: Звісно, не будемо забувати, що рой дронів як з нашої сторони, так і зі сторони супротивника, на жаль, з кожним днем все збільшується. Дуже багато повітряних цілей, котрі постійно шукають і намагаються завдавати ураження нашим силам оборони. Але сили оборони так само розвиваються, тобто постійно укріплюються, розбудовуються фортифікаційні споруди, постійно підвищується ефективність як мобільних груп, так і засобів РЕП. Тому сили оборони контролюють дану ситуацію і намагаємося якомога більше знищити ворога і обескровити їхню логістику, щоб максимально пришвидшити наближення справедливого миру.
10: Сили оборони уразили 18 російських суден минулої ночі, зокрема 13 танкерів, а також НПЗ, нафтовий термінал і нафтобазу на території Російської Федерації та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Крім того, під удар потрапили нафтопереробний комплекс «Новатек», «Усть-Луга» в Ленінградській області та склад паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Результати ураження уточнюють. Сотні атакуючих дронів різного типу знищили військовослужбовці 38-го зенітного ракетного полку імені генерала Хорунжого Юрія Тютюнника від початку цього літа. Працюють на Херсонщині, в арсеналі мають дрони-перехоплювачі мультироторного і літакового типу. Роботу одного з екіпажів бачила Олена Ліщенко.
12: Бачу ціль.
13: В нуль борта, готовна 30 секунд.
14: Плюс-плюс.
12: Готовий?
3: Плюс-плюс. За мить зенітний дрон злітає в небо. 24 години, 7 днів на тиждень екіпаж перехоплювачів-безпілотників спостерігає за повітряним простором над Херсонщиною і виявляє російські дрони. Пілот з позивним «Браун» знаходить і вражає цілі.
15: Я пілот зовнішній. Полюємо на шахеди, гербери, перехоплюємо ворожу нечисть. Безпосередньо залежить від мене пошук візуальний та зайти правильно на ціль, уразити.
3: Військовослужбовець на позивний «Фрактал», другий пілот в екіпажі. Лікарка в цивільному житті. У червні 2022 року вона долучилась до Збройних сил України. Відтоді служить у 38-му зенітному ракетному полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника.
16: Тут я починала як бойовий медик, потім згодом побачила перспективу в напрямку FPV, навчилась і, власне, продовжую зараз.
3: Сапер на позивний «Лис» готує «Стінг» до вильоту.
17: Прийшов в ущепку спочатку, попав в екіпаж і почав споряджати дрони. Та й літаємо, збиваємо.
18: Виявити повітряну ціль – це саме головне. Якщо ми його виявили, то 99%, що воно буде уражено. Виявляти, да, дуже важко. Вони також міняють тактику. Дуже низько, на критично низьких висотах літають.
3: Військовослужбовці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника захищають небо над Херсонщиною від часу деокупації Правобережжя, розповідає командир дивізіону перехоплювачів-безпілотників з позивним «Лемур».
19: Основними засобами знищення є FPV мультироторного типу та літакового типу. Перехоплювач, так званий «Стінг». Працюємо даним виробом дуже давно, вже з 24-го року. Самий ефективний засіб в боротьбі проти шахідів.
3: Розвідники і ударні дрони екіпажі 38-го зенітного ракетного полку знищують все, що летить з тимчасово окупованого Лівобережжя, говорить начальник групи комунікації військової частини Олексій Болдирів.
20: Ми прикриваємо небо півдня. В загальному стоїмо, починаючи від Одеси до Миколаєва, від Миколаєва до Херсона і від Херсона до Дніпропетровщини. Така в нас зона відповідальності. Досить велика.
3: Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсонщина.
10: В Україні створять національні бригади відновлення для швидкої ліквідації наслідків російських обстрілів. Фахівці допомагатимуть громадам оперативно відновлювати критичну інфраструктуру та повертати людям світло, тепло і воду після атак. Формування національних бригад відновлення координуватиме «Укрзалізниця». Докладніше про ініціативу в етері Суспільного розповів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста.
21: Це резерв спеціалістів, в тому числі, які були вже долучені цієї зими до відновлення теплопостачання в місті Київ. Ми бачили приклад міста Києва, коли додатково з усіх куточків України зібралось близько 600 людей, які були залучені до відновлення теплопостачання в місті Києві. І 50% із них були саме працівники «Укрзалізниці». Того ми вирішили, що, по суті, така історія і така компетенція має бути збережена і бути системною, а не як цією зимою збирали це все в ручному форматі, в ручному режимі, що було надзвичайно важко, скажімо так.
10: Дощі різної інтенсивності очікуються в Україні впродовж найближчих днів. Температура коливатиметься вночі в межах 9-14 градусів, а в день від 17 до 25. На сході буде дещо тепліше, розповів в етері Суспільного заступник начальниці відділу комунікації Укргідрометцентру Іван Семеліт. За його словами, дощитиме і наступного тижня, але температура повітря буде поступово підвищуватись.
22: 13 липня вже у нічні години будуть з топчики термометрів опускатись до 11-16 градусів. В день у більшості областей очікуємо 20-26. 14-15 липня по території України місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами. Вночі 15 липня переважно буде погода без опадів. Температурні значення в день 21-28 на Закарпатті та півдні країни будуть вже підніматися до плюс 30.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа.
4: Погода.
10: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень подекуди грози. Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 градуси, в центральних областях до 25. На півночі та сході країни вдень 23-28. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погоріли, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році.

0: І розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
1: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після 2 місяців ці переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
2: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання: чи хоче він разом із братами і сестрами повернутись до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків. Ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи. Діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося разом. Вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
3: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
0: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину і, ну, такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали й молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
2: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
0: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, тут було в нас, він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав: «Я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі: тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною».
1: Історія Тимофія – це одне зі перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про 5-ту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню «Аль-Джазіра», що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили: «Ваші батьки вас більше не хочуть». Один із хлопців сказав: «До нас ставилися як до тварин», і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікували свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували.

0: співробітники ФСБ.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
2: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році. Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
0: Олена, це бабуся,
2: як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з чотирма, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію. І на диво, як для мене, після пережитого, хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
3: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
3: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на третьому поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, за словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
2: Мені навіть важко уявити це.
3: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення, як на аукціоні, знаєте.
0: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати, це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
2: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на Сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталію ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але
4: єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
2: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, перша спеціальна операція, як на мене.
0: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. Тільки спробуйте, згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
3: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
2: Фух. Цими словами завершилась The Washington Post. Ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
3: Драматично.
2: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку. Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, це не можна назвати операцією, це...
2: Злочин, військовий злочин.
0: Військовий
2: один
0: злочин.
2: Із військових злочинів, це вважається геноцидом, коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
0: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
2: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістське розслідування стало причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
3: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була непроцесуальною, і Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей. Але якби їх не було, то не було б доказів.
2: Але правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають матеріали, які збирають журналісти.
3: Тобто самі розслідування, от які і ми взяли, і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
2: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи,
3: так,
2: на заяви росіян і так далі.
3: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова буде сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата почати, і може колись це за нашого життя станеться.
0: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова Білова публічно розповідала про евакуацію дітей, нібито фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
2: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось на кшталт такого.
3: Для пропаганди, ну, ви розумієте, вони все роблять для картинки.
0: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової Білової. Але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
2: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
1: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
5: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, який у нього тип теплової конвекції. А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього, розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Леман. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміщенні зовнішнього, і як наслідок підтримує сталість магнітного поля. Група науковців з Австралії, Китаю та Європи вирішила дізнатися, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру Землі. Для цього вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі ймовірно орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складний пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати, і кристали застигли у тому положенні, яке зафіксували датчики сейсмографів. А от зовнішня оболонка внутрішнього ядра продовжує брати участь у теплообміні.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Франції найближчим часом обговорять спільний з Україною проєкт антибалістичної системи «Фрея». Вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 15 липня зросте до 30 гривень. Далі подробиці. Росіяни атакували дві громади Криворізького району на Дніпропетровщині, Грушівську та Новопільську. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та автозаправну станцію. Наразі без постраждалих, повідомив начальник Криворізької районної державної адміністрації Віталій Шпак. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив на брифінгу, що росіяни вдарили реактивним шахедом в об'єкт критичної інфраструктури. Рятувальники, комунальні служби, енергетики, всі відповідні служби працюють у посиленому режимі. На фронті на Покровському напрямку фронту зона ураження українських військ простягається більше, ніж на 25 кілометрів і охоплює, зокрема, південні околиці Покровська. Про це Суспільному розповів речник 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прибильнов. За його словами, сили оборони виявляють і атакують штурмові групи росіян ще на підході до переднього краю. Тому до позицій української піхоти доходять лише окремі російські солдати, часто вже поранені та знесилені.
4: Всі загони ворога, які наближаються до нашого переднього краю, до наших славетних піхотинців, героїчних людей, які там стоять, я не побоюсь цього слова, ми їх максимально уражаємо, тобто доходять лише одиниці. І, звичайно, ті, котрі доходять, вони вже не мають тої мотивації, яка була спочатку, вони вже знесилені, вони поранені, тому що велика кількість дронів за.
3: У Франції найближчим часом обговорять спільний з Україною проєкт антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, йдеться про європейську модель, яка дозволить виготовляти такі системи у більших обсягах і дешевше.
5: Ми можемо це зробити самі, але пройдуть роки. Це дуже довго. А зараз ми це можемо зробити дуже швидко завдяки такої антибалістичній коаліції. І найближчі дні ми зустрінемось і представимо лідерам план. І якщо лідери, їх виробничі можливості, їх компанії підтримують «Фрея», «Фрея» почне жити найближчим часом.
3: Кабінет міністрів розширив можливість отримувати щомісячні виплати у 50 тисяч гривень для тих, хто повернувся з російського полону і потребує тривалого стаціонарного лікування. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко у Фейсбук. Йдеться не лише про військовослужбовців, виплати також зможуть отримати поліцейські та рятувальники. Допомога передбачена для тих, хто перебуває на лікуванні понад 30 днів через поранення, контузії чи інші наслідки полону. За словами Свириденко, держава має забезпечити гідну підтримку всім, хто пережив російський полон. 206-та акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбулася в середмісті Хмельницького. Цього разу до неї долучилося більше сотні людей. Подробиці у матеріалі Вікторії Мельник.
6: У середмісті Хмельницького відбулася 206-та акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих». Про це розповідає її координаторка Наталія Кошай. Каже, так намагаються нагадати іншим, що війна триває. А також акція покликана підтримати родини військовополонених та безвісти зниклих.
7: Тому що підтримка – це важливо. І важливо, що на ці акції приходять ті, хто дочекалися. Це дає надію кожній родині, що їхній захисник чи захисниця повернуться додому.
6: 2 роки чекає українського захисника. Свого похресника – учасниця акції Тамара. Каже, він зник безвісти під Турецьком. З того часу рідні приходять сюди щоп'ятниці.
8: І нігде вже його нема. Де ми не шукали, що ми не пишемо, немає ні в полоні, ні раненого. Нема. Ні на землі, ні на небі, нігде нема. Де він, не знаємо.
6: Чекає безвісти зниклого сина і любов. Жінка щоп'ятниці приходить на акцію, а також, каже, їздить на обміни.
0: І реально є раді чого туди їхати, бо ми бачили і чули на власні очі, як дружина отримала звістку про чоловіка, якого ніколи не знала, що він в полоні. А побратим сказав, що він є в полоні. Надіюся, що буде обмін, і я отримаю звістку про свого сина.
6: Згодом учасники пішли до вулиці Кам'янецької та стали вздовж дороги, аби водії змогли побачити акцію та підтримати звуковим сигналом родини. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельницький.
3: Вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 15 липня зросте до 30 гривень. Це вартість однієї поїздки у метро, трамваї, тролейбусі, автобусі чи фунікулері. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко. При купівлі одразу 50

0: переобладнали гідропандусами, і люди на візках можуть потрапити до салону цього буса і дістатися місця призначення. За запитами ми надаємо такі послуги інватаксі.
1: Відкрилася автошкола у листопаді 2024 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчальний процес повністю адаптували для людей з інвалідністю. Переобладнали 3 авто, підготували кваліфікованих інструкторів та створили доступні класи. Василь Валянков розповідає, досвід роботи з ветеранами має ще з 2014 року.
0: Була запропонована також програма Кабінету міністрів з соціальної адаптації цих хлопців. Першими, хто відкликнувся тоді на роботу за цією програмою, був наш навчальний заклад. Тоді програма не передбачала жодної копійки рентабельності, тільки компенсація витрат. Багато з моїх колег по всій Україні задавались питанням, навіщо це мені потрібно. Я казав, що вважаю, що це наш обов'язок, бо в країні йде війна. І якщо хлопці повертаються додому, то завдання кожної суспільної ланки – допомогти їм адаптуватися. У 22-му, коли у нас вже розпочалась повномасштабна, це було органічно, природно для мене. До мене приєднались вже атестовані фахівці з цієї справи, інструктора та викладачі, медичні працівники.
1: Віктор Костянець вперше сів за кермо автомобіля на фронті. До Миколаєва чоловік переїхав у 2019 році з міста Бердянськ Запорізької області. Мобілізувався Віктор Костянець у травні 2022 року, а в 2023-му брав участь у контрнаступі Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Згодом у складі зенітно-ракетного підрозділу були бої на Донеччині та Харківщині, а на початку 2026 року ветеран звільнився з війська за віком. Василь Костянець розповідає.
2: Я вже був після травми, я виконував деякі обов'язки. І треба було туди тільки добиратися машинами. А я не водій і не міг. Мене навчили там за 2 рази. Я сів і поїхав. Це було мотивацією вчитися далі. Зібрався, як то кажуть, духом. Пішов в автошколу. Мені сказали, що ви як ветеран можете оформити посуд захисту, безоплатне навчання. Вивчився, склав іспит з першого разу. Потім було практичне навчання. Іспит склав другого разу. В планах купляти автівку. Бо я просто вирішив, що трохи буду їздити. Навіть як вийде, буду або на роботу їздити. Може, десь відпочивати буду їздити. Подорожувати. Дружина теж вчиться. Тож так само по соцзахисту, як жінка учасника бойових дій.
1: Зі слів директора автошколи Василя Валянкова, у 2025 році за бюджетні кошти у закладі завершили навчання 67 осіб. З них 50 – з числа ветеранів війни та членів їх сімей. З початку 2026 року за бюджетні кошти навчалися 39 осіб. 30 з них – ветерани та члени їх сімей. Є можливість отримати компенсацію з бюджету і за переобладнання автівок на ручне кермування. Ветеран Михайло Фатєєв розповідає.
3: Вони зробили дуже зручно з перевірених матеріалів. І охайно виглядає, і керувати тобою теж. От мені дуже просто треба. От рукою я правою ногу не відчуваю. Тобто я натискаю на гальма або на газ, і тільки вже потім відчуваю, як автомобіль відреагував, що з ним сталося. Таке, якби, ну, у тебе заторможене відчуття виникає. А зараз, коли рукою, то навпаки, якби, дуже коннект такий зв'язок з автомобілем з'явився, держава відшкодовує переобладнання. І так трапилось, що в Миколаєві ця програма, вона працює з січня 26-го року. І на даний момент, якби, я от перша людина, котра звернулася з проханням відшкодувати цю опцію. Зараз міняємо техпаспорт, якби, і оновлені документи будемо подавати на відшкодування.
1: Чоловік мобілізувався у 2024 році. Спочатку бої на Харківському напрямку, потім участь у Курській операції. Саме там Михайло отримав важке поранення. Лікування та реабілітація тривали 1.5 роки. Пряма мова.
3: Після поранення отримав другу групу на 2 роки. Куля пошкоджила 5-й позвоночник і хребет. І як наслідок не працює права на праве голосу. Пересувався і на кріслі. Зараз більше з милицями, зараз вже більше з однією милицею. Повільно, важко дається, але

0: Я своє все порівнюю з тим станом, котрий в мене був, а я взагалі 5 місяців лежав встати з ліжка. Ну, мені пощастило, що я опинився в такому колі професіоналів, і там дійсно дуже плідно зі мною працювали, що я своїми ногами вийшов з того реабілітаційного центру. І як вже повернувся до Миколаєва, прісоколісна стоїть сумує в гаражі, чекає, може, комусь по волонтерству передав. Це просто і така додаткова мотивація, тому що якщо я буду до нього повертатися, то я буду і повертатися в цей стан. От моя мета, як би навпаки, прорисувати там і ті пішки на піднятися на озеро Несамовите, то треба більше рухатися. І от у лютому недалеко ходив на 2 милицях, там, наприклад, від таксі до зупинки, з зупинки до транспорту, от то зараз я можу вже самостійно там з одною вулицею там пройти кілометр до тролейбуса, там потім проїхати ще там до трамваю, там пересісти на інший транспорт. Це про внутрішню мотивацію, тому що жодний лікар може тебе вилікувати, якщо ти цього не будеш бажати сам.
1: Непростий шлях реабілітації Михайло Фатєєв описав у своїй авторській п'єсі «Сам на сам». Каже, у той період надзвичайно важливою була підтримка сім'ї. Все додавало сили і віри в себе. Не здаватися за будь-яких обставин. Михайло намагається і зараз. Чоловік у пошуках роботи раз по раз стикається з відмовами. Розповідає, роботодавці бачать насамперед другу групу інвалідності, а не його можливості. Та спроби знайти роботу ветеран не припиняє. Тож автомобіль для Михайла – це ще й додатковий аргумент для працевлаштування. Згадує, як транспорт допомагав вирішувати чимало складних завдань. Михайло Фатєєв далі.
0: Я в 22-му році в Миколаєві долучився до волонтерського центру ДОВ, до Мастери флота. Потім з 22-го по 24-го був головою громадської організації по волонтерству. Довелося сісти за кермо. Плюс це входило в бажання моїх навичків здобути, щоб на службі я міг керувати механікою. Транспорт – це дуже зручно, особливо у війську. Я якраз вивчився, почав практикуватися. І це мені теж дуже допомогло в моїй службі, тому що дуже багато задач просто облегшилось, коли з'явився автомобіль.
1: Олег Шемчук з Первомайська на Миколаївщині їздить на переобладнаному авто вже давно. Інвалідність після травми має з 1990 року. Водійське посвідчення отримав у 1993-му. Пряма мова.
2: Тоді було дуже складно це зробити, бо я сам з Первомайська їздив в Миколаїв. Ми жили в якомусь там сліві на інтернаті. Доступу не було, до вождіння ручне управління практично не було. Всі машини були сломані. Це зараз вже почали більш удосконалити це все для людей з інвалідністю, щоб класи були доступні, підходи, під'їзди, парковки. І все це робиться. Якщо десь хтось нове строє, в першу чергу пандуси по ДБНу, широкі двері, проходи, щоб внутрі було. Колись я їздив вчитися на права здавати, зараз вже можливо, вже у нас в місті Первомайській доступ є, класи є. Зручно.
1: Олег Шемчук був першим відвідувачем інклюзивного класу територіального сервісного центру МВС, який відкрився у місті у травні 2026 року. Загалом в Миколаївській області 5 територіальних сервісних центрів. Речниця регіонального сервісного центру МВС Півдня України Ніна Хмелевська розповідає.
3: Послуги з надання реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, обмінів, дублікатів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, там це набагато простіше. Ми стикнулися з проблемою саме складання теоретичних іспитів в наших сервісних центрів, тому що класи розташовані на других поверхах. Це Миколаїв, Первомайський, Вознесенський. Повний доступ безбар'єрний у нас був лише в Новому Бузі. Це одноповерхова будівля, яка ще до 20-го року була проведена реконструкція, капітальний ремонт, і з тими вимогами держави, які на той час були, враховуючи актуальність питання безбар'єрності, в лютому цього року в сервісному центрі Миколаєві було облаштовано екзаменаційний клас на одну особу для складання теоретичного іспиту. Тобто безперешкодно людина може самостійно, без додаткової допомоги сторонніх осіб, вільно добратися для отримання послуги. Там же в цьому класі облаштовано друк посвідчення водія і фотографування. Тобто увесь процес

0: отримання посвідчення водія, він вже безперешкодний. 1 травня такий самий клас був на одну особу, був відкритий в Первомайську. Слід додати, що усі без винятку сервісні центри МВС, наші будівлі обладнані пандусами і кнопками виклику персоналу.
1: Інклюзивний клас у Первомайську поки ще не задіювали для іспитів людей з інвалідністю. У Миколаєві такий клас працював тричі з моменту відкриття. Ніна Хмелевська далі.
0: А отримання посвідчення водія, фотографування відбувається набагато частіше. Особливо ветерани-ветеранки з ампутаціями, їм зручніше набагато, їм не треба підійматися на другий поверх. Крім інклюзії, в сервісних центрах МВС працює ще пріоритетність надання послуги. Особи з інвалідністю, ветерани-ветеранки, наші захисники мають пріоритет в отриманні послуг. Вони приходять до сервісного центру, реєструються в нашому терміналі на послугу сьогодні, на сьогодні, маючи певні документи. І відповідно, як тільки звільняється адміністратор, він викликає саме цю категорію громадян, а не тих, хто записався онлайн раніше. І якщо в наших випадках особа з інвалідністю, якій потрібно отримати послугу на другому поверсі, тут же адміністратор спускається до цієї людини, отримує документи, з нею спілкується. Тобто ми не змушуємо жодним чином наших громадян долати якісь перешкоди. На звернення регіонального сервісного центру Миколаївська облдержадміністрація надала нам транспорт, який ми переобладнали зручним керуванням з механічною коробкою перекладач, яка може бути задіяна, і вона задіяна до складання практичних іспитів на автошляхах міста. Так, така можливість є. З цього року вона вже використовувалась двічі. Минулого року 7 чи 8 разів люди користалися саме такою нагодою. Тому що практичні навички особі з інвалідністю потрібно отримати на транспорті спортні засоби, які переобладнані під його стан.
1: Максимально зручним та комфортним намагаються зробити і комунальний громадський транспорт у Миколаєві, говорить речник комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Мусафір.
2: На сьогодні на комунальному підприємстві ми маємо 81 сучасний тролейбус, це 40 тролейбусів Дніпро, 40 тролейбусів ПТС і один тролейбус 30-02, який був відновлений після обстрілів Росії. Вони всі є низькопідлогами. У них є встановлений пандус, також є м'яка дошка для захисту голови і також є пасок безпеки. Окрім цього, під час модернізації вагонів КТМ-5 також ми враховуємо і робимо часткову низькопідлогову частину вагону і також встановлюється пандус, встановлюється також захист для голови, це м'яку дошку і знову ж таки пасок безпеки. Купити такі сучасні вагони доволі дорого і ми намагаємося виходити своїми силами. Всі роботи, які проводяться при модернізації, вони саме робляться співробітниками підприємства. Також окремо встановлюється виклику водія. Ми також проводимо з водіями заняття, як і з новими групами, хто приходить до нас до навчання, так і з водіями, які вже працюють. Додатково, знову ж таки, повторюються правила, які є обов'язковими для водія. Як допомогти людині, яка користується кріслом колісним, також практичні заняття. Не завжди потрібно повністю там смикати, тут, вибачте, крісло колісне, а саме потрібно просто запитати, як саме я маю вам допомогти. Є різні види ті ж крісел, є різні моменти звернення, тому що довгий час не було навіть поняття, як правильно звернутися до людини. Вони, коли починається цей процес навчання, вони розуміють, наскільки це важливо, а особливо, коли вони спілкуються безпосередньо з людьми, вони розуміють, наскільки це реально потрібно. І ми навіть отримували там періодично, дякуємо від наших пасажирів, через гарячу лінію за те, що там водій вийшов, допоміг, і також потім спитав ще додатково, на якій зупинці потрібно буде допомога, щоб вийти.
1: Повернути контроль над власним життям. Саме так часто коментують своє бажання сісти за кермо автомобіля ті, хто вирішив навчатися в інклюзивній автошколі, зазначає Василь Валянков. Поступово вони долають свої страхи і насолоджуються самим процесом, який дає їм відчуття свободи.
3: У багатьох є дійсно страх, особливо це ті, які ніколи не мали досвіду водіння автівки. З учетом інклюзії, дійсно, вони рахують, що нічого не вийде. Але ж ми запевнюємо кожного, що потрібно вірити в себе. І наполегливість відсоток учнів, які складають теоретичний іспит в сервісному центрі після закінчення навчання в нашій автошколі з першого разу, 90%. Ну, це дуже високий рівень.

0: Півтора місяця практичних занять проходять недаремно, і люди, які не вірили в себе, впевнено керують транспортним засобом, включаючи осіб з інвалідністю, які навчались на автівках з приладами ручного керування. Дійсно, у нас були учні, яких треба було знімати окреме відео, як вони ставились до кожного практичного заняття. Це було прям захоплення самим процесом. В їх глазах горів вогник, вони дуже задоволені. Сама мрія, їх давня мрія, вона обов'язково здійснюється. Мобільність, безбар'єрність, більш свободи.
1: Це відчуття внутрішньої свободи і впевненості, коли сідаєш за кермо автомобіля. Ветеран російсько-української війни Михайло Фатєєв вважає чудовою терапією для тих, хто після поранень та травм обмежений у русі.
2: Я поки лежав, мріяв повернутися в кермо. І знаю різних хлопців, котрі мають теж спінальну травму, вони повертаються за кермо. Знаю людину з Миколи Шот з подвійною ампутацією, і він водить. Тобі ж у людини ні ніг, ні рук, тільки протези, і тим паче йому люди теж допомогли, вони переобладнали його автомобіль. Це дарує емоції, це дарує можливості людині кудись дістатися, щось перевезти, зробити більше справ на протязі одного дня. Це плюс ще одна можливість знайти собі якусь роботу. Ти можеш бути водієм, ти можеш доставляти якісь там товари, бумаги, все, що завгодно.
1: Адаптований транспорт повертає можливість вільно їздити на роботу, до лікарні чи магазин, а наявність водійських прав розширює професійні можливості та полегшує пошук роботи. Керування авто допомагає швидше повертатися до звичного ритму життя та подолати соціальну ізоляцію. Яка б не була мотивація, головне, щоб були ці можливості. І разом ми їх можемо забезпечити.
3: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю усіх слухачів Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко. Цю програму ви можете і почути, і подивитися на YouTube-каналі Українського радіо. А програма дуже важлива для всіх, без винятку наших слухачів і слухачок, ну, особливо тих, хто вже наближається до виходу на пенсію. Поговоримо про страховий стаж. Чому важливо знати, що це таке для кожного, хто збирається дожити до пенсії і її отримувати, що про це треба знати, як заробити собі цей страховий стаж, як проконтролювати, чи його вам вистачає, а якщо не вистачає, чи можна його докупити. Про все це ми поговоримо зараз із заступницею голови правління Пенсійного фонду України Іриною Ковпашко. Пані Ірино, вітаємо вас на Українському радіо.
5: Вітаю всіх.
4: Отже, перше запитання одразу, що таке страховий стаж? Як це поняття у нас тлумачиться у законодавстві? Що треба кожній людині розуміти про це поняття?
5: Хочу сказати, що поняття страхового стажу – це те поняття, яке з'явилося з 2004 року, коли передбачили, що людина, яка працює, має не лише перебувати в трудових відносинах, а й за неї або вона сама повинна щомісяця сплачувати внески в розмірі не менше, ніж мінімальний внесок. І з урахуванням тільки факту сплачених внесків людина набуває страховий стаж. Але варто ще зазначити один момент. Не всі розпочали свою діяльність з 1 січня 2004 року. Ми ж маємо певну кількість, величезну кількість людей, які свою трудову діяльність розпочали ще до 2004 року.
4: От, наприклад, я. Мені здається, що з 96-го чи 7-го року розпочала діяльність свою трудову.
5: І тоді, коли ви починали працювати, говорили всі про трудовий стаж, про загальний трудовий стаж. Ваш стаж обчислювався і підтверджувався за даними вашої трудової книжки. І закон передбачив, тоді коли вводив поняття страхового стажу, що трудовий стаж, що періоди трудової діяльності, які набуті до 1 січня 2004 року, ці періоди однозначно за старими правилами зараховують.

0: до страхового стажу. Тож, наприклад, ваш страховий стаж складається з двох періодів. Це періоди, які були до 1 січня 2004 року, і вони підтверджуються даними, які йдуть в трудовій книжці зазначені, можливо, які зазначені у документах про ваше навчання, яке, можливо, передувало початку роботи, або десь всередині між періодами роботи. І друга частинка – це ті періоди вашої діяльності, які мали місце після 1 січня 2004 року, і коли вже страховий стаж, власне, враховується виключно за ті місяці, коли ваш роботодавець сплачував і звітував про вас, як про людину, якій нарахована зарплата і з неї сплачено страхові внески.
1: Тобто ті, хто отримували зарплату в конвертах, хоч і тяжко працювали, вони мають розуміти, що страхового стажу за цей період вони собі не напрацювали. А знаєте, я хотіла ще уточнити у вас, ви сказали, що цей страховий стаж зараховується і роки навчання у вищих навчальних закладах, чи можете уточнити це питання?
0: Можу уточнити, звичайно. До 1 січня 2004 року. Раніше чинним законодавством було передбачено, що до стажу роботи враховуються періоди навчання за денною формою. Тобто, незалежно, чи це було навчання в середньому спеціальному навчальному закладі, технікумі, чи це було навчання в інституті, тобто в вищому навчальному закладі, ці періоди зараховуються до стажу роботи, до страхового стажу на підставі відповідних документів. Тобто це свідоцтво про закінчення навчання, це диплом про здобуття освіти. Чому саме до 1 січня 2004 року? Тому що з введенням поняття страхового стажу учні, студенти, слухачі, вони не належали до категорії застрахованих осіб, і за них ніхто внесків не сплачував. Через це всі періоди очного навчання, коли навіть студент не працював, але просто навчався на денній формі, на підставі диплому можуть бути зараховані до страхового стажу, але не довше, ніж по 31 грудня 2003 року.
1: Гаразд, давайте ще перерахуємо, можливо, щось я впустила, так, що може бути зараховано до страхового стажу. Це ті, як ви сказали, місяці, коли роботодавець сплачував страхові внески за працівника, тобто людина була офіційно оформлена. Це ті місяці, коли людина навчалася на денній формі навчання, можливо, щось ще, якщо, наприклад, це військова служба.
0: Я мушу вас поправити трішечки. Uh-huh. У нас є точка розподілу. 1 січня 2004 року. Uh-huh. Uh-huh. Все, що мало місце після цієї дати, це виключно періоди, за які сплачено внески.
1: Uh-huh.
0: Виключно uh-huh. періоди, за які сплачені внески. І це чітко передбачено в законі, хто належить до категорії застрахованих осіб, хто є страхувальниками по відношенню до цих категорій і, знову ж таки, звідки сплачуються внески за ці періоди трудової діяльності. Наприклад, якщо військова служба мала місце після 1 січня 2004 року, то відповідно страхувальником по відношенню до цих військовослужбовців є ті військові частини, ті організації, установи, які сплачували їм грошове забезпечення і відповідно сплачувалися внески дотепер.
1: Uh-huh.
0: Якщо це періоди до точки 1 січня 2004 року, то на умовах раніше чинного законодавства до стажу враховується період навчання, період військової служби, також на підставі військового квитка. Зараховуються періоди роботи непрацюючої матері, яка мала дитину до 3-річного віку.
1: Угу.
0: Це теж те, що йде. Враховуються, наприклад, періоди перебування дружини військовослужбовця, яка разом з військовослужбовцем проживала на територіях, де не мала можливості працевлаштуватися за спеціальністю, враховуються періоди перебування на обліку і отримання допомоги по безробіттю. Тобто законодавство визначає ті періоди, ті види діяльності, які можуть враховуватися до стажу за раніше чинним законодавством, так як це передбачено в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
1: Ну, а після 1 січня 2004 року з військовослужбовцями зрозуміло, вони проходять службу в державних органах, наприклад, в Міністерстві оборони.

0: там чи в інших підрозділах Сил оборони. А от щодо декрету, проясніть, як це обраховується, от якщо декрет був уже після 1 січня 2004 року, чи це теж якось відображається у страховому стажі?
1: Ну, насамперед, я маю сказати, що слово декрет розуміється кожним по-своєму.
0: Згодна.
1: Діюча норма передбачає наступне, що якщо один з батьків, чи мати, наприклад, чи батько, які здійснюють догляд за дитиною, отримують певні види допомог, то той, хто виплачує таку допомогу по догляду за дитиною, виступає страхувальником для такого одержувача, відповідно подає звіт і за рахунок коштів державного бюджету сплачуються внески і набувається страховий стаж. Зараз, починаючи от з 1 липня минулого року, Пенсійний фонд отримав повноваження і він виплачує допомогу по вагітності та пологам, виплачує допомогу при народженні дитини, допомогу по догляду за дитиною до однорічного віку, допомогу є ясла, поки дитині не виповниться 3 роки. І якщо батько, мати отримують таку виплату, то відповідно вони належать до категорії застрахованих осіб, по відношенню до них Пенсійний фонд є страхувальником, подає відповідний звіт, за рахунок коштів державного бюджету сплачуються внески і набувається страховий стаж. Тобто теж потрібно розуміти, що декрет до 1 січня 2004 року – це період, коли непрацююча мати здійснювала догляд за дитиною до 3-річного віку, і це можна говорити декрет. А працююча в цей період, вона просто не працювала, але запису в трудовій книжці про те, що вона звільнена, не було, і ці періоди зараховуються до стажу як період роботи. Після вже 2004 року це також обліковується за даними реєстру застрахованих осіб і враховується відповідно до стажу.
0: Пані Ірино, а якщо людина перебувала в місцях відбування покарання, ну, в тюрмі, простіше кажучи, або в СІЗО, і там або працювала, або не працювала, як це теж відображається в її страховому стажі?
1: Скажу відразу, що з практики моєї, в даних реєстру застрахованих осіб дуже рідко буває наявна інформація саме щодо таких людей. Як ці люди працюють, на яких умовах, і чи це є робота по трудовому договору, чи по договорах іншого характеру, нараховується чи не нараховується за їм заробітна плата, чи з цієї заробітної плати йде сплата страхових внесків, це вже питання, які, очевидно, мають задаватися тим установам, в яких відбувають покарання ув'язнені, наприклад. Якщо мова йде про періоди до 2004 року, то законодавство також передбачає, що період перебування в місцях позбавлення волі зараховується, якщо за ці періоди сплачено внески. Але лише іноді вдавалося бачити документи там, де, виходячи із середньої заробітної плати, яка була на той час, це, як правило, був період те, що бачила я документи 90-ті роки, виходячи з середньої заробітної плати по відповідній професії, за якою працював ув'язнений в місцях позбавлення волі, були сплачені ним особисто внески і, відповідно, ці періоди зараховувалися до стажу. Але варто сказати, що це не набуло великої популярності навіть у період до 2004 року, оскільки законодавство раніше передбачало можливість призначити пенсію і соціальну, тобто тим, у кого не було стажу зовсім. Коли призначалися в рамках закону про пенсійне забезпечення пенсії при неповному стажі. З 2004 року ми перейшли в систему соціального страхування. Тобто кожного місяця, сплачуючи внески, люди ніби собі купують право виходу на пенсію у разі втрати працездатності, адже пенсія – це підтримка держави, коли людина стає непрацездатною в силу віку, в силу стану здоров'я, коли встановлюється інвалідність, чи коли помирає годувальник і залишаються непрацездатні члени сім'ї.
0: Ми продовжуємо нашу розмову із заступницею голови правління Пенсійного фонду України Іриною Ковпашко. Мене звати Наталя Соколенко. Отже, пані Ірино, скільки треба років, місяців, днів, чи є якесь точне визначення цього страхового стажу кожній людині, яка збирається гідно зустріти свої зрілі роки і жити в Україні, отримуючи пенсію?
1: Ну, якщо ми говоримо про зрілі роки, то, очевидно, мова йде про пенсії за віком.
0: Так.
1: Варто сказати, що напевно очікування пенсії за віком це з однієї сторони дійсно очікування якихось виплат від держави, але з іншої сторони, це повинно бути свідомий рух до цього, тобто певна соціальна активність, певна трудова активність, оскільки, як я вже сказала раніше, ми зараз працюємо і живемо в рамках закону, який врегульовує питання загальнообов'язкового державного пенсійного саме страхування. Тобто лише офіційна зайнятість, лише сплата страхових внесків, починаючи з 2004 року, лише звітність, яка подана до реєстру застрахованих осіб, державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, і цю звітність подають роботодавці насамперед. Лише наявність таких даних дає можливість підтвердити страховий стаж саме з 2004 року, і саме наявність такого стажу дає право очікувати і розраховувати на пенсії за віком. Тож, пенсійний вік. Маю зауважити, що пенсійний вік визначається саме наявним страховим стажем, і щоб призначити пенсію в 26-му році, необхідно страхового стажу 33 роки. Якщо 60 років виповнюється в 27-му році, потрібно стажу 34 роки. Якщо в 28-му році стажу потрібно 35 років. З 28-го року якраз закінчується той період, коли відбувається процес підвищення необхідного страхового стажу, який дає право на пенсію за віком. Якщо на 60 років такого стажу немає, закон передбачає можливість призначити пенсію в 63 роки або в 65. В 63 роки, якщо виповнюється в 26-му році необхідний стаж 23 роки, відповідно в подальшому 24 і 25 у 28-му році. І щоб призначити пенсію при досягненні віку 65 років, необхідний стаж складає не менше, ніж 15 років. Тим, у кого такого стажу немає, при досягненні віку 65 років може бути призначена державна соціальна допомога. Тобто та допомога, яка дає можливість забезпечити людині мінімум підтримки від держави в зв'язку з тим, що протягом свого життя при досягненні віку 65 років людина не має відповідного страхового стажу навіть 15 років.
0: Як дізнатися, який стаж є, страховий стаж, і відповідно планувати майбутнє? Це питання актуальне для тих, хто збирається на пенсію виходити в 2026-му чи в 2027-28-му роках, ну тобто ближчим часом.
1: Тим, хто ближчим часом збирається виходити на пенсію, вже давно було б варто поцікавитися цим питанням, оскільки страховий стаж ні звідки взятися не може. Це зрозуміло, через те я й говорила про те, що досягнення пенсійного віку – це певний період життєвий і певна трудова активність.
0: Як перевірити, чи дійсно всі періоди, коли була легальна робота в людини, або там інші обставини, про які ми раніше говорили, чи вони всі враховані, ну і особливо, якщо ми говоримо, що людина, очевидно, яка на пенсію виходить зараз, то вона працювала до 2004 року. От як дізнатися і бути впевненим, що вистачає страхового стажу для того, щоб пенсія була призначена?
1: Пані Наталія, дозвольте питання, а вашу трудову книжку на оцифрування подавав ваш роботодавець чи ви?
0: Подавали, але все одно станом на зараз я бачу, коли я заходжу в цей застосунок пенсійного фонду, я бачу, що не весь мій трудовий стаж врахований у страховий стаж. І це наступне питання, яке хотіла поставити, що робити, коли є розбіжності. Але давайте спершу для тих, хто ще не перевіряв, скільки там страхового стажу напрацьовано, а як це зробити?
1: Я запитала не просто так. Оскільки я вже говорила, що стаж, який набутий до 1 січня 2004 року, основний документ, який його підтверджує, це все-таки залишається, попри все, паперова трудова книжка. І взнати інформацію про набуті періоди до 2004 року можна у випадку, якщо людина уже надала свою трудову книжку на оцифрування, тобто скан копії паперової трудової, передано до пенсійного фонду для проведення оцифрування. І якщо такі документи передані, то оцифрування відбудеться в будь-якому випадку. З'явиться інформація у реєстрі застрахованих осіб про періоди набуті до 2004 року. І цей процес буде тоді, коли трудова книжка отримує статус заявки виконано. І це можна буде побачити і звірити із тими очікуваннями, які ви маєте, бачачи свою трудову книжку.
0: Це перевірити у застосунку пенсійного фонду, який можна завантажити в смартфон свій, правильно? Чи якісь ще є варіанти? варіанти.
1: Так, і другий момент. Періоди після 2004 року я вже говорила по сплаті внесків. І цей період насамперед, з точки зору, наскільки були добросовісні ваші страхувальники після 2004 року, наскільки вони звітували про вас, наскільки вони, власне, вважали вас працевлаштованим і наскільки ви працювали офіційно, легально, це можна побачити, якщо ви запитаєте і сформуєте або самостійно, або звернувшись до пенсійного фонду, довідочку, витяг із реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5. Тобто там визначено за всі періоди дані, які туди потрапили по звітах страхувальників кожного місяця, сума нарахованої зарплати, а також відмітка про сплачені внески. Тобто так чи ні, після 2004 року ознака – це те, чи набуто, чи не набуто за цей місяць страховий стаж.
0: Але що робити, якщо є розбіжності? От як у моєму випадку, я бачу, що, здається, років 5 чомусь не враховано, хоча книжка була сканована. Так. Далі, план дій, підкажіть, будь ласка, що робити?
1: Я скажу обов'язково, але я дуже хочу закінчити насамперед з точки зору того, де це побачити, ви запитували також.
0: Так.
1: Перше і основне питання. Пенсійний фонд розробив веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Маючи відповідну можливість пройти авторизацію, зокрема з КЕПом, можна зайти, подивитися в розділі «Мій страховий стаж», подивитися всі свої дані і побачити ту інформацію, якою володіє Пенсійний фонд на сьогодні, про вашу трудову діяльність. Якщо мова йде про стаж, про періоди, ті, які були до 2004 року, що може бути в трудовій книжці? Найскладніша ситуація – це коли трудову книжку втрачено, наприклад. З тих чи інших причин ми маємо на сьогоднішній момент таку ситуацію, що паперові документи можуть бути, на жаль, втрачені. Якщо трудова книжка втрачена, то перше і основне, є відповідне нормативне регулювання на рівні постанови Кабінету міністрів, якою передбачено, що набуті періоди трудового стажу, тобто періоди роботи, які мали місце до 2004 року, можуть бути підтверджені іншими документами. Це можуть бути архівні документи, копії наказів, витяги з наказів. Це можуть бути відомості про нараховану заробітну плату, особові рахунки про нараховану заробітну плату. Це може бути ряд інших документів, які підтверджують роботу до 2004 року. Але можуть бути ще й інші питання. Трудові книжки ведуться страхувальниками відповідно до інструкцій. Інструкції про порядок ведення трудових книжок. Тобто інструкції визначають правила, як вносяться дані про періоди роботи, про прийом на роботу, переведення, звільнення, які вимоги мають бути до того, щоб зазначалися підстави. Що робити, коли, наприклад, допущено помилку якусь, як виправляються дані, як вноситься інформація на титульну сторінку про самого власника трудової книжки. Якщо раптом виявляється ситуація, що людина прийшла, трудову книжку принесла, вона збереглася, але на титульній сторінці виявляється, що дані людини не співпадають з паспортними даними, які також людина пред'являє. Тобто паспорт – основний документ, який підтверджує особу людини. І, наприклад, ваше ім'я Наталя, Наталія, Наталія – різні варіанти, хто як вважав в окремих випадках, так він заповнював. А ще іноді бувало, що видаючи новий там паспорт, наприклад, змінювали написання імені, але при цьому ніхто не змінював і ніхто не звертав увагу, як це написано в трудовій книжці, оскільки завжди знали, що ви працюєте і це ваш документ. Так от, передбачено, знову ж таки, інструкцію про порядок ведення трудових книжок, якщо виявляються якісь недоліки на титульній сторінці трудової книжки, зокрема, щодо імені, яке не співпадає в трудовій книжці із паспортом, то нинішній роботодавець, тобто незалежно від того, хто вніс такий запис, незалежно від того, де ви працювали до того, нинішній роботодавець, маючи ваш ідентифікаційний документ, паспорт, має право внести на титульну сторінку відповідні виправлення, зазначити підставою для таких виправлень, наприклад, паспорт, завірити це підписом і печаткою, і буде вважатися, що ваша трудова книжка оформлена належним чином і відповідає паспорту. Може бути питання, що в трудову книжку внесено, наприклад, тільки рік народження, а не внесено дата, тобто день і місяць народження. Це також виправляється роботодавцем, тобто всі виправлення на титульній сторінці можуть робити нинішні роботодавці.
0: А якщо роботодавець – це твій власний ФОП?
1: В даному випадку тоді передбачено, що може бути встановлено в судовому порядку належність трудової книжки вам сам. Тобто, якщо ви ФОП, ви сам по відношенню до себе не маєте можливість, і у вас там особливий порядок внесення даних до трудової книжки, ФОПи не вносять інформацію до трудової книжки. З урахуванням такої ситуації це встановлення факту, що має юридичне значення, тобто факту належності документу його власнику. Це також приймається як правовстановлюючий документ. Це не

0: Оскарження рішень – це просто встановлення факту, що має юридичне значення. Окрім того, варто сказати, що треба дивитися, а як внесено записи до вашої трудової книжки. Чи є підстави, тобто накази, згідно з яких вас приймали на роботу, звільняли з роботи. Чи завірено записи про звільнення печаткою. Все те, що я кажу, воно має надзвичайне значення, саме коли мова йде про роботу до 2004 року. Тому що, наприклад, зараз ми з вами знаємо, що в нормативно-правовому регулі Ванні виписано чітко, що печатки, наприклад, використовуються за наявності, і не завжди сьогоднішні уже підприємства, установи, організації мають такі печатки, використовують їх. Є дуже багато прикладів цього, і це, ну, знову ж таки, не є порушенням. Але нинішні записи, якщо він навіть не завірений печаткою, то так чи інакше, ще раз повторюсь, після 2004 року всі ці періоди зараховуються до страхового стажу виключно, якщо є інформація про склад страхових внесків.
1: Пані Ірино, що робити, якщо не вистачає страхового стажу? Чи можна його докупити? І чи можна його докупити виключно собі, чи іншій людині теж можна докупити?
0: Докупити – це, скажімо, дуже просто сказано. Але чи можна, чи є варіанти, коли ти дійшов до віку, вже варто призначати пенсію, ніби є ось 60 років, а стажу не вистачає? Моя порада. Цим варто цікавитися трохи раніше, тому що це буде дешевше, скажімо так. Це не значить, що йде бойка торгівля, наприклад, стажем, але в будь-якому випадку нормативно-правове регулювання на рівні закону передбачає можливість добровільної участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. І перше, і основне питання – це добровільна участь може бути, коли людина обирає для себе чи визначається, який із варіантів добровільної участі може бути для неї більш прийнятним. Один із варіантів – це укласти договір приєднання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України і сплачувати добровільні внески. Які особливості тут і хто має право, і хто не має права це робити? Можливість укласти договір про добровільну участь з Пенсійним фондом може застрахована особа, якщо особа, яка досягла віку 16 років і про яку є інформація в реєстрі застрахованих осіб. Тобто, якщо він був найманим працівником, наприклад, чи ФОПом, і за нього хоч якась є інформація в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України, щоб його ідентифікувати як такого. І якщо ця людина ще не є пенсіонером. Тобто, наявність інформації в реєстрі застрахованих осіб і не пенсіонер уже може вирішувати питання укладання договору про добровільну участь. Що це може дати? Такий договір дає можливість лише набувати стаж на майбутнє. У страхового стажу зараховуються періоди, коли на рахунок Пенсійного фонду потрапляє сплата внеску. Людина, яка вирішила сплатити, наприклад, в цьому місяці двічі оплату, то вона отримує до свого страхового стажу лише один місяць цей, тому що в цьому місяці двічі надійшли внески. Якщо людина має на меті протягом певного періоду сплачувати, то такий період вона визначає сама, розмір внеску вона визначає сама. Якщо зміниться, наприклад, її фінансовий стан і вона не зможе сплачувати, вона може абсолютно безболісно відмовитися від такої сплати, наслідків негативних від цього не буде. Я поки говорю про майбутній страховий стаж, тому що договір приєднання до договору типового Пенсійного фонду України – це можливість на майбутнє, через те я й почала з того, що варто заздалегідь поцікавитися цим питанням. Тобто, якщо людина буде сплачувати місяць там трохи більше, ніж 1900 гривень, це мінімальний страховий внесок, то тоді людина зможе набути один місяць страхового стажу, якщо не вистачало ці 5 років, протягом 5 років буде сплачувати, навіть не працюючи, якщо буде мати відповідний фінансовий стан прийнятний, то вона зможе набувати такий стаж. І другий вид добровільної участі – це участь через укладання договору із Державною податковою службою. Тобто, якщо укладання договору з Пенсійним фондом, воно йде в електронному вигляді, через веб-портал, потрібно для цього мати КЕП, і при цьому можна однозначно укладати договір не лише в своїх інтересах, тобто собі платити, а й на користь іншої будь-якої, яка досягла віку 16 років, яка не є пенсіонером, то договір з податковою там трошки інші умови. Укласти такий договір може лише той, хто не працює. Є два види договорів. Договір, який укладається наперед, строк дії такого договору не менше, ніж 12

0: 6 місяців. Щомісяця мають бути платежі, розмір таких платежів не менше, ніж мінімальний внесок. Наприклад, зараз це 1902 гривні 34 копійки. Тобто кожного місяця платячи в рамках договору наперед, тут чітка дисципліна, чіткий порядок сплати, тому що несплата призводить до розриву договору. Є інший вид договору – це сплата за минулі періоди. От якраз, якщо подивитися періоди з 2004 року, ті, які не відображаються в реєстрі застрахованих осіб, а це видно точно по довідці ОК-5, то можна з податковою укласти договір про одноразову сплату за минулий період. Але тут є нюанс – це дуже дороговартісна річ. Тому що така сплата для того, щоб набути один місяць страхового стажу за будь-який минулий період, її вартість – це подвоєна ставка внеску з мінімальної заробітної плати. Якщо сьогодні ставка внеску 22%, то, по суті, це 44% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата – 8647 гривень. Відповідно, подвоєна ставка – це 3804 гривні 68 копійок.
1: Це накладно, справді. Це дуже дисциплінує, мені здається. Це тих людей, які зараз думають, що буду працювати не оформлена, а колись якось воно буде, як знаєте, як плющ казав, якось воно буде, бо ще такого не було, щоб було ніяк. Але ні, от ми в розмові якраз з Іриною Ковпашко з'ясували, що треба все ж таки думати про майбутнє і працювати легально, контролювати, щоб ваш роботодавець робив всі необхідні процедури, щоб ваш страховий стаж накопичувався. Пані Ірино, дуже вам дякуємо за цю розмову. І я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі Українського радіо була заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. І ми говорили про страховий стаж. Дякую всім.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Всередині 20-го століття ділянка моря між Флоридою, Пуерто-Ріко і Бермудськими островами обросла усілякими міфами і теоріями, і їй почали приписувати загадкові зникнення човнів і літаків. Як нагадує видання BBC Science, найвідоміший інцидент стався у Бермудському трикутнику, коли група із 5 бомбардувальників Військово-морських сил Сполучених Штатів зникла під час виконання тренувальної місії. В наступні десятиліття розбиті літаки та потонулі кораблі приписували загадковим силам трикутника. У 1975 році американський дослідник і пілот Ларрі Куше написав книжку, що спростовує легенди про Бермудський трикутник. Він називав їх неточними, перебільшеними та неперевіреними. Автор книжки дійшов висновку, що кількість пригод у цьому регіоні не більша, ніж в будь-якій іншій точці в океані. Всупереч цьому, загадка Бермудського трикутника знайшла безліч пояснень, як природних, так і надприродних. Дехто пов'язував те, що там відбувається, із залишками технологій Атлантиди, які нібито поховані на морському дні. Інші ж були переконані, що у Бермудському трикутнику викривляється сам простір-час. Найнезвичайніше пояснення зі списку природних полягало у тому, що нібито бульбашки метану піднімаються із морського дна і перекидають кораблі. Однак дослідження Геологічної служби Сполучених Штатів не знайшло жодних значних викидів метану у цих місцях за останні 15 тисяч років. Водночас висока частота ураганів у регіоні справді могла мати серйозні наслідки в епоху, коли пілоти і капітани не мали настільки точних прогнозів погоди, як зараз. Нещодавне дослідження показало, що деякі шторми можуть підіймати хвилі заввишки до 30 метрів. Моделювання також підтвердило, що такі хвилі справді можуть топити кораблі. Щоправда, усе ще немає жодних доказів, що подібне відбувається в районі Бермудського трикутника. Інша теорія ґрунтується на магнітних аномаліях, які нібито змушують літаки та кораблі відхилятися від курсу. Попри те, що таких аномалій знайдено не було, на початку 20-го століття істина, географічна північ і магнітна північ збіглися у Бермудському трикутнику, що могло призвести до навігаційних помилок. Та навіть з усіма цими теоріями і дослідженнями Бермудський трикутник ніколи не потрапляв до міжнародного списку найнебезпечніших вод для судноплавства. Справа у тому, що попри активне повітряне та морське сполучення в регіоні і часті урагани, Бермудському трикутнику не спостерігається статистично незвичної кількості авіакатастроф і корабельних аварій. Останніми роками активне обговорення Бермудського трикутника майже ущухло. Можливо, тому що сучасні технології дають змогу відстежувати океанські та повітряні перевезення із більшою точністю.

слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 11 липня, субота, з випуском новин на 109 Віта Зеленецька. Вітаю. Сьогодні у Краматорську на Донеччині день жалоби. Президент Володимир Зеленський оголосив про реформу штурмових військ. 21-й пакет санкцій проти Росії можуть погодити вже у вихідні. Про це та інше далі докладніше. День жалоби оголошено сьогодні, 11 липня, у Краматорську на Донеччині через російські удари. Протягом доби на Шабельківці та Краматорську загинуло 6 людей. Зокрема, одна дитина, також 13 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко. Спеціальне командування у складі Збройних сил та трансформація у штурмових військах. Такі зміни анонсував президент України. Про це він сказав у зверненні 10 липня. За словами Володимира Зеленського, у штурмових військах будуть зміни на рівні управління, а новою складовою Збройних сил України стануть об'єднані сили швидкого реагування.
3: Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання.
2: Посли Європейського Союзу можуть зібратися на додаткове засідання у вихідні, щоб узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з власних джерел. Коли саме ухвалять 21-й пакет санкцій проти РФ, поки невідомо. 10 липня на черговому засіданні посли вкотре обговорювали обмеження, але не дійшли згоди, хоча й кількість невирішених питань зменшується. Про це сказав Суспільному один із європейських дипломатів. Зокрема, не можуть узгодити ціновий поріг на російську нафту, а також щодо абсолютної заборони надання морських послуг російським танкерам. Обмежень щодо вилову риби. Проти цього Греція, Мальта не вдається домовитися і у питанні повної заборони на в'їзд до ЄС росіянам, які брали участь у війні проти України.
1: Новини на українському радіо.
2: Сихівський суд Львова взяв під варту на 2 місяці підозрюваного у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК ввечері 8 липня, повідомляють кореспонденти Суспільного. Це 23-річний місцевий житель Олег Гаврилов. Його затримали напередодні. Адвокатка Ольга Гук просила для підзахисного домашній арешт з правом виходу під заставу.
4: Під час затримання ми запис не формував, у нього травма ребра зібрій і так само зібрій голови. Йому важко дихати і спіляти.
2: Сьогодні СБУ та Нацполіція затримали ще 4 учасників конфлікту між цивільними та військовими ТЦК. Про це СБУ повідомили на своєму сайті. Серед затриманих 2 жителів Львова та 2 військових. Один із них самовільно залишив частину. За даними слідства, вони були найбільш активними учасниками подій. Зокрема, блокували службовий автомобіль, стрибали на ньому та пошкодили його. Затриманим готують повідомлення про підозру. Їм інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ та інші правопорушення. Суспільне готове надати слово адвокатам затриманих. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, вдень подекуди грози, температура вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень повітря прогріється до 22 градусів, у центральних областях до 25, на півдні та сході країни до 28. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Thank you.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Сонцезахисні засоби та правила поведінки на сонці дедалі частіше зазнають критики, особливо в соціальних мережах, в блогах, що створює значні ризики для здоров'я людей, які вірять таким інколи псевдопорадам. Насправді ж безпека влітку починається передусім з розуміння типу своєї шкіри, своїх генетичних особливостей. Тож далі спробуємо з'ясувати, кому засмага може серйозно нашкодити, у який час доби варто виходити на сонце, коли категорично не можна цього робити, і, що важливо, як правильно будувати свій захист за допомогою одягу, головних уборів, спеціальних засобів. І ще поговоримо про те, як захистити себе в літні дні та уникнути небезпечних помилок. А ще згадаємо, чи взагалі сонце може бути безпечним, наприклад, у похмурі або відносно прохолодні літні дні. Про це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Ольга Богомолець, лікар-дерматолог, дерматоонколог, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Пані Ольго, вітаю вас в етері Українського радіо. Пані Ольго, натрапив нещодавно на матеріал The Washington Post. Наші колеги, українські медіа, теж багато писали з посиланням саме на цей матеріал про те, що відео в TikTok, які критикують сонцезахисні креми, набирають просто шаленої популярності. І хочеться зрозуміти, чому страх і недовіра часто якось виявляються сильнішими за наукові аргументи, чому люди частіше вірять там блогерам, мільйонникам, ніж лікарям і науковим дослідженням.
5: Є насправді дуже багато такої контроверсійної і шкідливої інформації в інтернеті, яка спрямована просто на те, щоб зібрати багато лайків або багато критики. І це один з методів, як збільшувати кількість підписників. І, на жаль, сьогодні більшість тих, хто таку контроверсійну і провокативну інформацію розповсюджує, вони не несуть ніякої відповідальності за наслідки. От така безвідповідальність, вона, власне, і приводить до того, що в мережах інтернету можна знайти купу реально шкідливої інформації і реально шкідливих порад.
0: Пані Ольго, ви як лікар, ви як науковець часто бачите наслідки надмірного перебування на сонці. З огляду на ваш особистий досвід, наскільки змінився профіль пацієнта за останні роки і чи побільшало молодих людей?
5: Абсолютно однозначно, кількість прямих наслідків сонячних опіків, вона збільшилась за останні десятиліття. І якщо людина отримала в дитячому віці сонячні опіки, у неї вищий ризик розвитку меланоми. Якщо людина отримала сонячні опіки в дорослому віці, у неї вищий ризик розвитку раку шкіри. І на сьогоднішній день, наприклад, плоскоквітинні карциноми, їх кількість за останні десятиліття